0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate

0: de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine își recunoaște păcatul capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
4: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Fii sănătos pentru a fi mai productiv, avea succes și a te bucura mai mult de fiecare zi a vieții tale. În 1493, exploratorul Spaniei Juan Ponce de León a urcat la bordul unei corabii cu destinație America. Urma să traverseze Oceanul Atlantic împreună cu faimosul Cristofor Columb, care era la a doua călătorie spre lumea nouă. Dar Ponce de León nu s-a îmbarcat doar pentru a se bucura de priveliști inedite. A pornit la drum cu un singur țel, o viziune și dorință în minte, să găsească legendara fântână a tinereții, acel izvor mitic care oferea tinerețe veșnică celui care bea din el. Ponce de León a trecut prin multe aventuri în lumea nouă. Istoria îl consemnează ca fiind primul european care a descoperit Florida, cucerind Puerto Rico, în cele din urmă a ajuns guvernator. Dar în toți acești ani de trudă și căutare, n-a descoperit nimic din ceea ce inima lui își dorise cu ardoare, sursa tinereții veșnice. La sute de ani de atunci, oamenii continuă căutarea. Desigur, nu mai caută această fântână în locuri geografice neexplorate, ci în pilule, terapii și diete speciale. Între Ioan, capitolul 1, cu versetul 2, citim: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Mintea îți afectează organismul, iar acesta îți afectează mintea. Acestea funcționează ca un întreg și sunt la fel de importante. Mulți oameni se întreabă de ce nu mă simt prea bine în cea mai mare parte a timpului. Însă ei și-au creat obiceiuri care aduc eșecul și care împiedică să intre în formă și să rămână astfel. Nu fac exerciții fizice în mod regulat, mănâncă alimente grele, dulci, care produc grăsimi și deseori mănâncă prea mult și prea repede, fără a da atenție unui regim echilibrat. Sportul de unul singur nu va face miracole. Pentru a obține cele mai bune rezultate, trebuie să combini exercițiile fizice regulate cu o dietă sănătoasă. Există cu adevărat o sursă a tinereții veșnice în această lume? Nu am descoperit-o, dar mulți cercetători cred că au găsit cea mai apropiată resursă pe care o avem la îndemână, cu efecte asemănătoare celei căutate. Și aceasta este activitatea fizică. Când organismul este întreținut prin exercițiu regulat, devine mai puternic, mai sănătos și îmbătrânește mai încet. De fapt, potrivit Asociației Americane de Cardiologie, exercițiul fizic regulat aduce beneficii întregii ființe umane din punct de vedere mental, trupesc și spiritual. Dacă ai o sănătate excelentă, obții energia și vitalitatea de care ai nevoie pentru a face orice este necesar pentru îndeplinirea visurilor tale. Ia-ți angajamentul de a fi mereu în formă.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Exod, capitolul 32, cu versetul 32. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Acesta a fost unul din momentele de maximă strălucire a caracterului lui Moise. Acest dialog al său cu Dumnezeu avea loc în contextul apostaziei de la muntele Sinai, când Israel a dat dovadă de o deplorabilă manifestare a idolatriei. Dumnezeu i-a propus lui Moise ca împreună cu familia lui să rămână singurii aleși ai săi. Celelalte seminții ale poporului Israel urmau să fie lepădate. Nu e foarte sigur dacă Dumnezeu chiar ar fi adus la îndeplinire un asemenea proiect, dar așa s-a purtat discuția. Apreciind situația ca fiind din calea afară de dramatică, Moise a devenit un apărător foarte activ al cauzei întregului popor. El încerca să-l convingă pe Dumnezeu să revină asupra hotărârii de a lepăda pe celelalte seminții. Pentru aceasta a folosit o sumedenie de argumente care țin de imaginea publică a numelui lui Dumnezeu și a poporului său. În cele din urmă, Moise apelează la singurul argument pe care îl mai are. El se oferă pe sine, acceptând să fie el însuși pierdut pentru a recupera întregul popor. Acest argument pune în lumină latura cea mai frumoasă a caracterului și a slujirii publice a lui Moise. El este capabil să renunțe la sine și la privilegiile propuse de Dumnezeu în schimbul păstrării calității de popor ales a întregului Israel. Acest test de maturitate și credință este una dintre cele mai frumoase lecții despre devotamentul cu care Moise a înțeles să slujească. Atașamentul față de oamenii pentru care a trăit și a lucrat este remarcabil. Ce valoare acorzi semenilor tăi și ce ești dispus să faci pentru ei? Atașamentul tău față de ei va fi răsplătit din belșug. Să ai o zi bună!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
3: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Și astăzi rămânem la același verset biblic, Matei 11, versetul 27. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Versetul acesta este în mod evident intenționat de Mântuitorul pentru a evidenția divinitatea sa. A înțelege afirmația toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu ca o dovadă a unei divinități derivate înseamnă a contrazice propozițiile imediat următoare. Nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul afară de Tatăl și nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl afară de Fiul. Cunoașterea menționată aici este o cunoaștere îndeaproape, o cunoaștere în esență, o cunoaștere ce le este caracteristică doar persoanelor dumnezeirii. Dacă dumnezeirea Tatălui ar fi, chiar și numai prin aspectul întâietății, o dumnezeire diferită, atunci Fiul nu l-ar mai putea cunoaște pe deplin pe Tatăl, ci numai parțial, prin revelare, pe când versetul accentuează clar o cunoaștere exclusivă prin inserarea pronumelui nehotărât nimeni. Nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul afară de Tatăl și nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl afară de Fiul. Dacă ar fi existat grade ontologice diferite între ei, atunci cunoașterea aceasta nu ar mai fi putut fi reciprocă, mutuală și exclusivă. Intenția Mântuitorului prin această zicere este ca ascultătorii să înțeleagă identitatea sa cu Tatăl, nu diferența. Aceeași cunoaștere prin care Tatăl îl cunoaște pe Fiul este și cunoașterea prin care Fiul îl cunoaște pe Tatăl. Ucenicii trebuiau să înțeleagă că Iisus Hristos, în ciuda umanității sale, era egal și una cu Tatăl din perspectiva divinității. Când Filip cere, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns, Iisus îi răspunde, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Nu că Iisus Hristos era Tatăl, ci că natura dumnezeirii le este comună celor doi într-o măsură profundă și unică. Iată deci cum intenția lui Iisus a fost dintotdeauna să fie înțeles ca Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în natură, dar diferit în persoană, în ipostas. Să avem încredere, deci, că prietenul nostru și mântuitorul nostru nu este un simplu om sau un Dumnezeu mai mic, învestit doar cu divinitate, ci este Dumnezeu adevărat, una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 56-lea. Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind sabatul, ca să nu-l pângărească, și stăpânindu-și mâna ca să nu facă niciun rău. Străinul care se alipește de Domnul să nu zică: Domnul mă va despărți de poporul său, și famenul să nu zică: iată, eu sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul: famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce-mi este plăcut și vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bune decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, ca să fie slujitorii lui, și pe toți cei ce vor păzi sabatul, ca să nu-l pângărească, și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care îi strânge pe cei risipiți ai lui Israel: voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el. Veniți toate fiarele de pe câmp, veniți de mâncați toate fiarele din pădure. Toți păzitorii lui sunt orbi fără pricepere. Toți sunt niște câini muți care nu pot să latre. Aiurează, stau tălăniți și le place să doarmă. Totuși sunt niște câini lacomi care nu se mai satură. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic. Toți își văd de calea lor. Fiecare umblă după folosul lui fără abatere. Veniți, zic ei, am să caut vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Isaia, capitolul al 57-lea. Piere cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Se duc oamenii de bine și nimeni nu ia aminte că din pricina răutății este luat cel neprihănit. El intră în pace în groapa lui. Cel care umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul lui. Dar voi, apropiați-vă încoace, fii ai vrăjitoarei, sămânța precurvarului și a curvei. De cine vă bateți voi joc? Împotriva cui vă deschideți voi gura larg și scoateți limba? Nu sunteți voi niște copii ai păcatului, o sămânță a minciunii care se încălzește pentru idoli sub orice copac verde, care înjunghie pe copii în văi sub crăpăturile stâncilor? În pietrele lustruite din pâraie este partea ta de moștenire, ele sunt soarta ta. Lor le torni și jertfe de băutură și le aduci daruri de mâncare. Pot eu să fiu nesimțitor la lucrul acesta? Pe un munte înalt și ridicat îți faci culcușul, tot acolo te sui să aduci jertfe. Îți pui pomenirea în dosul ușii și ușorilor, căci departe de mine îți ridici învelitoarea și te sui în pat. Îți lărgești culcușul și faci legământ cu ei. Îți place legătura cu ei și iei seama la semnul lor. Te duci la împărat cu un de lemn. îți înmulțești miresmele, îți trimiți solii departe și te pleci până la locuința morților. Obosești mergând și nu zici, încetez. Tot mai găsești putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întristarea. Și de cine te sfiai, de cine te temeai, de nu mi-ai fost credincioasă, de nu ți-ai adus aminte și nu ți-a păsat de mine. Și eu tac și încă de multă vreme, de aceea nu te temi tu de mine. Dar acum îți voi da pe față neprihănirea și faptele tale nu-ți vor folosi. Și atunci să strigi și să te izbăvească mulțimea idolilor tăi, căci îi va lua vântul pe toți, o suflare îi va ridica. Dar cel ce se încrede în mine va moșteni țara și va stăpâni muntele meu cel sfânt. Și el zice, croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului meu, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este vrednică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Din pricina păcatului lăcomiei lui, m-am mâniat și l-am lovit, m-am ascuns în supărarea mea și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui. I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui. Îl voi călăuzi și îl voi mângâia pe el și pe cei care plâng împreună cu el. Voi pune lauda pe buze. Pace, pace celui de departe și celui de aproape, zice Domnul. Da, eu îl voi tămădui. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Isaia, capitolul al 58-lea. Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește-i poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și îi asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Asta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu-i în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel care drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit! Continuăm prezentarea celei dintâi fericiri din Predica de pe munte, nu înainte de a deschide Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, dragii mei! Iisus dorește să simțim în inimă că prin noi înșine, prin puterea noastră, oricât ne-am strădui, nu putem avea împlinirea unui lucru bun fără ajutorul lui Iisus. De ce? Pentru că în contextul păcatului suntem fără putere. Trebuie să pornească din inima ta și a mea nevoia de ajutor, să existe strigătul de ajutor, să fii conștient de neputința ta. De-abia atunci realizezi că tot ceea ce ai avut sau ai nu ți-aparține ție, ci ele au fost dăruite de Dumnezeu. Realizăm că scopul lui Dumnezeu este ca atunci când primim, ființa noastră va trebui să nu oprească pentru sine, ci să dăruiască privind la Iisus. Domnul Hristos a demonstrat aceasta atunci când de bunăvoie s-a dăruit pe sine ca să ne salveze din păcat, pentru că nu exista altă cale de ieșire. El nu ne va cere niciodată ceea ce El nu a biruit în lupta cu păcatul, fără ca El să nu fi plătit prețul. El a coborât din înaltul cerului, nu pentru sine, și ca să împlinească voia lui Dumnezeu. El, fără de păcat, s-a făcut păcat pentru noi pe cruce. De ce ne este greu să imităm modelul său? De ce lupta renunțării la sine este cea mai dificilă luptă în viața fiecăruia dintre noi? Dragii mei, cauza este păcatul care face ca egoismul să caute întâietatea și folosul pentru sine. Atunci, ce putem face? Trebuie să ne oprim, ca să putem vedea că tot ce am făcut este amestecat cu iubire de sine, să simțim nevoia de ajutor și să strigăm: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! În sărăcia inimii tale, acum încep să devii bogat în sensul contextului împărăției cerurilor. Pentru că, conștientizând că păcatul te-a despărțit de Dumnezeu, alergi la El ca prin Duhul Sfânt să aducă în locul egoismului pocăința, iertarea, nevrednicia, toate acestea aducând eliberarea și împăcarea ta cu Dumnezeu. Atunci vei dori să aduci fericirea în viața soției tale și nu vei mai aștepta să primești fericirea pentru sine. Vei înțelege că fiul tău îi aparține mai întâi lui Dumnezeu, că ție ți-a fost doar încredințat să fii pentru el ceea ce Dumnezeu avea în plan. Ce faci cu timpul pe care nu l-ai pus deoparte de mult timp pentru soția sau fiul tău? Muncind peste măsură, ai crezut că tot ceea ce faci este pentru fericirea lor, când în realitate, în străfundul ființei lor, există un gol. Ca urmare a lipsei prezenței tale în viața lor, ar da orice, fiul tău, ca sufletul lui să fie cunoscut de tine, tânjind atât de mult după aprobarea și dragostea ta. Dragul meu ascultător, Hristos dorește să aducă în inima ta împărăția spirituală a iubirii sale, a harului său, manifestându-se atât pe verticală cu Dumnezeu, dar și pe orizontală, față de familia și semenii care te înconjoară. Iisus te invită astăzi să răscumperi vremea. Privind în inima ta, simțind sărăcia sufletească, simțind că, bazându-te pe tine însuți, golul se lărgește și mai mult, tot ceea ce poți face este ca să-ți predai inima aceluia care cunoaște pe deplin și dorește să așeze fericirea, ca primind-o de la el, să o poți dărui mai departe necondiționat. Oricare ar fi starea ta din trecut, oricât de dezamăgitoare este situația în care te găsești, alege astăzi să vii la Iisus, așa cum ești, slab, fără speranță, descurajat. Partea frumoasă și încurajatoare este faptul că Iisus te așteaptă de mult timp. El a bătut în fiecare zi la ușa inimii tale. Așteaptă să fie poftit în viața ta și te invită să nu mai privești la tine, ci la El. Tu îi dai inima ta în
împărțită și răvășită, iar El îți va da pacea și fericirea, după care tânjește sufletul tău. Fericirea aceea care nu poate fi cumpărată, împrumutată, transferată de nimeni, ci ea îți este oferită de acela care te-a creat, te-a răscumpărat, te iubește și are un plan cu viața ta, Domnul Iisus. Vă invit să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru bogățiile Harului Ceresc, oferite prin Cel care este Domn și Mântuitor al sufletului tău și al meu, în rugăciune. Tată Ceresc, cum am putea să-ți mulțumim pentru acest transfer săvârșit la cruce? Să-ți dăruim inimi răvășite și împărțite, care de atâtea ori au fost ocupate cu lucrurile pământești, încrezătoare în noi. Iar Tu, prin iertarea oferită în dar de Fiul Tău preiubit, să privești la noi având inimi curate. Este prea mult, este dincolo de înțelegerea noastră. De aceea, acum, prin credința în Domnul Iisus, venim să-ți mulțumim, pentru că sărăcia Lui, smerenia și golirea Sa de sine a adus bogăția și mântuirea sufletelor noastre. Te lăudăm și îți suntem profund recunoscători prin Duhul Sfânt și Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Glasul din tăcere. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 30, cu versetul 21, stă scris: urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el, când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Există momente în viață când tăcerea lui Dumnezeu doare. Rugăciunile rămân fără ecou, drumurile par bifurcate, iar sufletul, împovărat de prea multe posibilități, nu mai știe încotro. În astfel de clipe, Biblia vine cu o promisiune: veți auzi un glas. Nu neapărat în clipa în care strigi, ci în clipa în care ești gata să te abați. Acest verset nu vorbește despre revelații grandioase, ci despre ghidare discretă, exact când ești pe punctul de a alege greșit. Nu este vorba despre un Dumnezeu care se impune, ci despre un Dumnezeu care te veghează cu delicatețea unui medic bun, care îți așteaptă întrebarea, nu îți impune tratamentul. În lumea medicală, una dintre cele mai periculoase greșeli este automedicația. Ne grăbim, ne bazăm pe ce credem că știm, luăm ce-a mers la alții, dar și sufletul face la fel. Ne alegem drumurile pe baza fricilor, a opiniilor celorlalți, a confortului sau chiar a rușinii. Și totuși, acolo, în spatele nostru, Dumnezeu nu tace. El așteaptă. Poate că nu l-am auzit pentru că am fost preocupați să fim în fața Lui, să cerem, să conducem, să ne plângem. Dar prezența Lui este în spate, nu pentru că ar fi departe, ci pentru că ne lasă libertatea să mergem. Iar când suntem pe punctul de a devia, El ne spune blând: iată drumul. Uneori vocea Lui nu este o cuvântare, este o pace inexplicabilă, un nod în gât când facem pasul greșit, o neliniște care nu se risipește, o liniște profundă când știm că suntem pe cale. În orice formă vine, glasul Lui e fidel, iar noi vrem să-L ascultăm. Te provoc să-ți iei timp azi pentru o decizie pe care ai amânat-o sau pe care o porți în gând. Nu cere răspunsul rapid. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească atunci când păcatul stă la ușă și așteaptă cu răbdare glasul Lui.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Când Dumnezeu ne cheamă la rugăciune, nu este ca atunci când un director cere socoteala angajatului său. Un șef, din nefericire, își permite să jignească sau să ironizeze pe cineva care nu a îndeplinit ceea ce scrie în fișa postului. Dar Dumnezeu nu așteaptă întâlnirea cu noi pentru a ne trage la răspundere pentru trecut, ci pentru a vedea ce e de făcut azi. El nu ne pretinde rezultate, ci vrea să povestim despre ce a fost și care e planul zilei. Pentru Creator, care este atotputernic, e destul să spună un cuvânt și orice am făcut noi greșit sau ce nu am terminat, poate fi făcut perfect. Viitorul lui nu depinde de noi. Nu dă faliment din cauza unei imprudențe de-a noastră, așa cum se întâmplă cu firma patronului. Când ne înfățișăm înaintea lui, nu speră să-i spunem că i-am adus sub stăpânire vreun palier al industriei sau că am pus la pământ 1000 de dușmani de-ai săi. El nu ne obligă să venim cu pradă înaintea lui, ci ne cheamă doar pentru a comunica. Mergem în fața lui pentru a-i împărtăși ce credem. Atât de simplu? Da, atât de simplu. Și totuși, atât de greu, suspină cei mai mulți. Știți de ce? Pentru că, luați cu agitația vieții și cu superficialitatea societății, nu prea știm ce credem. Sau poate nu prea credem nimic. Ori în mintea noastră este un ghem de gânduri, ca acel ghem de lână pe care l-a găsit pisica și s-a împiedicat în el și l-a smotocit până când nu mai știm unde e capătul ca să-l mai folosim. Dar nu-i nimic. Deși aceasta este realitatea noastră, prin rugăciune putem să căpătăm cursivitate în idei și în expunerea lor. Nu trebuie să fim oratori la început, dar vom deveni treptat pentru că rugăciunea dă claritate gândirii umane.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

privești, asculți. La fiecare pas îți dorești să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Strategia privind conservarea biodiversității jalon în PNRR în valoare de 1 miliard de euro a fost adoptată ieri de Parlament. Guvernul interimar a aprobat planurile naționale de pregătire pentru gestionarea situațiilor de risc, prin care, la nevoie, consumul de energie electrică pentru mari utilizatori va fi limitat în orele de vârf. La Cluj-Napoca a început aseară cea de-a 11-a ediție a festivalului de muzică Untold, cu o prezență record de peste 100.000 de spectatori. Valul de căldură va persista în sudul și vestul țării, dar în rest temperaturi în scădere și vreme instabilă după amiază. 38 de grade maxima zilei, acum la București sunt 21 de grade. Senatul a adoptat ieri strategia privind conservarea biodiversității jalon în PNRR în valoare de 1 miliard de euro. Proiectul a primit votul final în forma modificată anterior de deputați, prin care sunt reduse la jumătate zonele de protecție strictă din țară. PNL și USR au avertizat că România riscă să intre în conflict cu regulile Comisiei Europene, în timp ce PSD a susținut că modificările protejează interesele comunităților locale și proiectele de infrastructură. Alina Stănuță.
2: Reprezentanții PSD au explicat că amendamentele propuse la Camera Deputaților creează un echilibru între dezvoltarea României și protecția mediului. Liderul de grup al senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir.
3: Vrem să existe un echilibru, în niciun caz să subjugăm dezvoltarea economică a României sub această impresie că apărăm mediul și, de fapt, să nu facem altceva decât să atacăm interesele economice ale României.
2: Deoarece strategia națională pentru biodiversitate este jalon PNRR, USR și PNL au votat proiectul de lege, dar au criticat modificările. Senatorul USR, Gheorghe Ștefănache.
4: N-am văzut un PSD preocupat de dezastrul făcut de balastierele din România, preocupat de dezechilibrul de mediu și de poluarea care ne afectează viața de zi cu zi.
2: Senatorul AUR, Laurențiu Ploieșu, a criticat modalitatea de adoptare a documentului, care, în opinia formațiunii, ar fi trebuit să fie propus de executiv și nu inițiat de parlamentari.
5: În mod constant, actualul guvern ignoră avizele Consiliului Legislativ, care atrage de fiecare dată atenția că își depășește competențele constituționale ale unui guvern căruia i-a fost retrasă încrederea.
2: Strategia națională pentru biodiversitate, care reprezintă jalon PNRR, merge la promulgare la președintele României.
1: Camera Deputaților se va reuni pe 11 și 12 august în a treia sesiune extraordinară din această vară pentru a dezbate și vota proiecte care țin de ieșirea din sistemul instituționalizat al adulților cu dizabilități și protejarea drepturilor persoanelor cu handicap. De asemenea, vor fi discutate unele măsuri fiscal-bugetare și completări la legea codului administrativ. Consumul de energie electrică pentru mari utilizatori va fi limitat obligatoriu în perioadele de vârf. Guvernul interimar a adoptat o hotărâre prin care companiile vizate vor fi anunțate cu 24 de ore înainte, iar măsurile se aplică doar dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru acoperirea necesarului de energie. A fost constituit și un centru operativ național în sectorul energetic, din care vor face parte reprezentanții principalilor producători și furnizori de energie din România. Andrei Șerban relatează.
6: Centrul va pune în practică planul pentru gestionarea riscurilor din energie. Acest plan prevede că doar în cazul în care reducerile voluntare de consum nu vor fi suficiente pentru a acoperi necesarul național, atunci va fi limitat consumul de energie în orele de vârf pentru marii consumatori. Cei casnici și instituțiile care trebuie să funcționeze permanent nu vor fi deconectate, a precizat Ilie Bolojan.
7: Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați, deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale, sanatorii sau alte activități care nu pot fi întrerupte, nu vor fi incluși în acest normativ.
6: În cazul în care se va stabili limitarea furnizării de energie, aceasta se va face în tranșe de clienți. Astăzi va avea loc o nouă ședință extraordinară a guvernului interimar, care va stabili acest aceste tranșe și va mandata Transelectrica să limiteze furnizarea de energie cu o notificare prealabilă de 24 de ore.
1: Autoritățile au amânat pentru astăzi scufundarea în Dunăre a primelor două barje încărcate cu piatră din cele patru care ar urma să fie scufundate în total. Amânate deja de două ori din motive de siguranță, operațiunile sunt necesare pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă, singurul rămas în exploatare. Se încearcă în acest fel să se dirigeze volume importante de apă pe Dunărea Veche spre centrală, după ce debitul Dunării a ajuns la un minim istoric, iar scăderea continuă. Românii au continuat să își reducă achizițiile și în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, iar analiștii avertizează că tendința se va menține, confirmând tot mai clar semnalele de încetinire a economiei. Cu detalii, Iulian Olescu.
8: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost cu 5,7% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut, iar pe ansamblul primului semestru scăderea a ajuns la 5,6% comparativ cu perioada corespunzătoare din 2025. Toate marile categorii de produse au înregistrat reduceri ale vânzărilor, de la alimente și produse nealimentare până la carburanți. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că reculul consumului este unul sever și subliniază că nivelul este similar cu cel de la sfârșitul lui 2023.
9: Noi am avut un balon al consumului pentru că în 2024, în contextul anului electoral, efectiv s-au aruncat cu bani din elicopter în economie. Acel�װ ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================

0: Unei recesiuni în economia românească în acest an, care ar putea fi chiar mai mare decât estimarea Fitch de minus 0,6%.
1: Războiul cu Iranul se va încheia în curând, a afirmat președintele american Donald Trump, care a admis totodată că Statele Unite au unele probleme cu stocurile de armament. Pe de altă parte, în pofida optimismului arătat de Trump, există riscul unei extinderi a conflictului în condițiile în care Arabia Saudită spune că ar putea fi atacată simultan dinspre Yemen și Irak de miliții aliate cu Iranul. Cătălin Gomboș.
2: Nu cred că Iranul mai poate continua prea mult, a declarat președintele american Donald Trump ieri, după ce marți spusese că negocierile cu Teheranul sunt în desfășurare și merg foarte bine. Iranul neagă că astfel de negocieri ar avea loc, iar președintele Parlamentului, Mohammad Ghalibaf, a afirmat că liderul american ar fi angajat într-o diplomație teatrală, alternând amenințările cu atacuri devastatoare cu afirmații privind iminența unei înțelegeri. CNN scrie și că Donald Trump și-ar fi manifestat în privat nemulțumirea că presa a scris că Statele Unite au probleme cu muniția, întrucât acest lucru ar afecta capacitatea sa de a negocia. Surse multiple citate de presa internațională au afirmat că americanii și-au consumat, de când a izbucnit războiul, o mare parte din interceptoarele Patriot și THAAD, precum și aproape toate rachetele de mare precizie. În public, Trump a declarat că ar exista mici probleme cu anumite tipuri de muniție, dar a adăugat că Statele Unite au stocuri aproape nelimitate din alte muniții performante. Între timp, în pofida optimismului arătat de Trump privind încheierea războiului, apar semnale că există riscul unei extindere a acestuia. Un responsabil saudit citat de Reuters spune că mai multe servicii de informații din regiune, precum și cele americane, au avertizat că miliții aliate cu Iranul din Irak, precum și rebelii Houthi din Yemen, pregătesc, sub coordonarea gărzilor revoluționare, atacuri simultane asupra infrastructurii regatului. Ieri 11 civili saudiți au fost răniți într-un bombardament Houthi. Riadul caută să ia măsuri pentru a-și consolida securitatea, iar astăzi ar urma să fie semnat un acord de apărare cu Pakistanul și Turcia.
1: Revenim în țară, cea de-a 11-a ediție a festivalului de muzică Untold a debutat în forță ieri la Cluj-Napoca. Peste 100.000 de persoane au asistat la momentul principal al zilei, concertul artistului britanic Sting. Numărul spectatorilor a fost atât de mare încât organizatorii au fost nevoiți să închidă porțile stadionului Cluj Arena din motive de securitate. Concertul lui Sting a fost precedat de un discurs al unui guru adus din India și de un concert al artistului Smiley, la care cântăreața Loredana a fost invitată specială. Corespondentul nostru Claudiu Păduran transmite.
3: Clujul a devenit capitala muzicii din România. Prima zi a festivalului Untold a avut de toate. Concerte rock susținute de artiști precum Alexandra Căpitănescu, concerte pop, manele și discursuri de guru. Însă cel mai gustat moment a fost concertul artistului britanic Sting.
4: Vreau să te întreb cum ți se pare atmosfera la Untold.
5: E foarte frumos.
4: Ai un artist preferat?
5: Mi-a plăcut Lion la Alchemy. A fost foarte interesant, foarte bine.
4: Și pe altcineva mai vrei să vezi la acest festival?
5: Aș vrea să ajung la Chainsmokers pe main stage.
6: Foarte frumos.
4: A fost cam puțină lume, nu?
6: Foarte puțină, încât aproape ne-am călcat în picioare, dar e ok.
3: Pe scena Untold vor mai urca artiști precum Zara Larsson sau Martin Garrix. Festivalul se va încheia în zorii zilei de luni, pe muzica lui Padre Guilherme, preotul catolic din Portugalia, care a mixat pentru Papa Francisc și care este faimos pentru modul în care îmbină imnurile religioase cu muzica electronică.
1: Valul de căldură va persista în sudul și vestul țării, unde va fi caniculă și disconfort termic. În rest, temperaturile vor fi în scădere, iar maximele vor oscila de la 28 de grade în Maramureș până la 38 de grade în Banat și sudul Crișanei. După amiază vor fi vânt, vijelii, ploi cu descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. Cald la București astăzi cu o maximă de 36 de grade. După amiază cresc șansele de vânt și averse, sunt 21 de grade acum în capitală și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Robert Șișcă, bună dimineața!
7: Bună dimineața! Continuă coșmarul echipelor românești în cupele europene la fotbal. Aseară în Gruia, Tromsø din Norvegia a dat de pământ cu CFR Cluj, pe care a bătut-o cu 5-0 și este ca și calificată mai departe în UEFA Conference League. Îl ascultăm pe Alin Fică.
8: Este o seară neagră pentru noi. Felicitări celor de la Tromsø, o echipă.
9: A Ați ascultat un grupaj

0: informativ preluat de la Radio România.
1: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
2: Bună dimineața! Zilele trec și poate că acum este momentul potrivit să ne oprim puțin și să privim în urmă.
3: De multe ori vedem doar ce nu am reușit să facem și uităm câte lucruri bune s-au întâmplat.
2: Chiar așa, Dumnezeu ne-a purtat de grijă în fiecare zi, chiar și atunci când noi am fost prea grăbiți ca să observăm.
3: Și-mi vine minte, Florentina, un verset din Psalm, de la capitolul 92, versetul 1, frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte.
2: Astăzi să încercăm să începem ziua cu o rugăciune de mulțumire, nu doar cu o listă de cereri.
3: Și asta pentru că recunoștința deschide inima spre pace.
2: Iar o inimă plină de pace vede mai ușor binecuvântarea lui Dumnezeu.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Se spune despre ziua de vineri că este și o zi a pregătirii, nu doar pentru casă sau pentru mesele în familie, ci și pentru sufletul nostru.
1: Îmi place ideea aceasta, Florentina. Așa cum pregătim un loc pentru un oaspete drag, putem pregăti și inima noastră pentru întâlnirea cu Dumnezeu.
0: Edisa, în Biblie, în Isaia 26:3, găsim o promisiune frumoasă. Celui cu inima tare, tu îi dai pacea, da pacea cât se încrede în tine.
1: Frumos verset ai ales, Florentina, pentru că pacea nu vine din lipsa problemelor.
0: Ci tocmai din încrederea că Dumnezeu, dragi ascultători, este alături de noi, indiferent prin ce trecem.
1: Dragii noștri, vă dorim ca această pace să vă însoțească întreaga zi.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
4: Edisa, știi ce admir cel mai mult la natură?
5: Spune-mi, te rog, Florentina.
4: Faptul că fiecare anotimp și fiecare zi toate acestea își urmează cursul fără grabă. Soarele răsare la timpul lui, florile înfloresc la vremea lor, iar păsările își cântă melodia în fiecare dimineață.
5: Toată creația ne vorbește despre un Dumnezeu al ordinii și al frumuseții.
4: Iar Psalmul 19, dragi ascultători, începe atât de frumos. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinde la lor vestește lucrarea mâinilor lui.
5: Poate că astăzi merită într-adevăr să ridicăm privirea din ecrane, din telefoane și să observăm, să admirăm cerul, copacii sau o floare.
4: Sunt mici amintiri că Dumnezeu continuă să poartă de grijă lumii pe care a creat-o.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Se spune că timpul petrecut împreună este unul dintre cele mai valoroase daruri pe care le putem oferi.
1: Și totuși este și unul dintre cele mai greu de oferit.
0: Pentru că suntem mereu ocupați. Dar Dumnezeu ne-a lăsat un timp special pentru odihnă, închinare și familie.
1: Iar sabatul ne amintește că valoarea noastră nu stă doar în ceea ce facem, ci și în relația cu Dumnezeu, Creatorul, dar și cu cei dragi.
0: În Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, versetul 27, Iisus spune: sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat.
1: Ce frumos, Florentina! Un dar, nu o povară!
0: Vă dorim ca apropierea sabatului să vă aducă liniște în casă și bucurie în inimă!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
5: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Înainte să ne luăm rămas bun pentru această săptămână, vreau să ne gândim la un lucru simplu.
1: Oare care este cel mai frumos dar pe care îl putem oferi celor din jur?
0: Prezența noastră. Să fim cu adevărat alături de cei pe care iubim, să ascultăm, să încurajăm, să ne rugăm împreună.
1: Și deschidem din nou Biblia, Numeri, la capitolul 6, începând cu versetul 24. Găsim una dintre cele mai frumoase binecuvântări din Scriptură. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să îți dea pacea.
0: Cu această binecuvântare în suflet, vă dorim un sabat plin de pace, de bucurie, de părtășie cu Dumnezeu.
1: Și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare aici, la Radio Vocea Speranței, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Dumnezeu să fie cu noi!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă ședință extraordinară de guvern, programată pentru astăzi, are pe agenda situația sistemului energetic în condițiile secetei prelungite din ultima vreme. Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia ar urma să semneze astăzi un acord de apărare mutuală într-un moment în care regatul saudit riscă să fie atras într-un conflict regional. Canicula persistă în vestul și în sudul țării, dar se anunță și instabilitatea atmosferică după orele amiezii, 29 de grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Zeci de barje și convoaie fluviale sunt obligate să staționeze în zona Giurgiu-Ruse din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care continuă să creeze probleme serioase navigației. Multe din embarcațiuni transportă mărfuri periculoase sau ușor inflamabile, precum îngrășăminte chimice sau cărbune, iar în așteptarea unor condiții mai bune de navigație se pot confrunta cu probleme grave. Un astfel de incident s-a produs ieri, după cum relatează corespondenta noastră Marcela Petcu.
2: Autoritățile din Rusia au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență după ce un martor a observat un fum slab ieșind dintr-una dintre barjele aflate pe fluviu. Potrivit publicației bulgare Ruse Media, în urma verificărilor efectuate de un inspector al serviciului de pompieri din Ruse, împreună cu polițiști și polițiști de frontieră, s-a constatat că embarcațiunea făcea parte dintr-un convoi staționat în apropierea malului românesc. Din acest motiv, cazul a fost transmis autorităților române pentru continuarea măsurilor necesare. Barja naviga sub pavilion sârbesc și transporta o încărcătură de cărbune. Potrivit primelor informații, din cauza umezelii acumulate în cală combinată cu temperaturile ridicate din timpul zilei, cărbunele a început să bocnească. Echipajul a intervenit prompt pentru stingerea focarului, iar autoritățile au dispus remorcarea barjei în afara acvatoriului portului Giurgiu. Incidentul readuce de altfel în atenție efectele nivelului foarte scăzut al Dunării asupra traficului fluvial. Pe lângă blocajele produse în navigație, staționarea îndelungată a convoailor încărcate cu materiale inflamabile poate genera situații de risc, mai ales în perioadele cu temperaturi caniculare.
1: O nouă ședință extraordinară are loc astăzi la guvern pe tema situației sistemului energetic în condițiile secetei prelungite din ultima vreme. Executivul interimar urmează să stabilească lista marilor companii cărora li se va limita obligatoriu consumul de energie în orele de vârf. Giganții industriali vor fi anunțați cu 24 de ore înainte, iar tăierile forțate se vor aplica doar dacă reducerile voluntare nu sunt suficiente. Andrei Șerban relatează.
3: Guvernul interimar a adoptat ieri o hotărâre care se referă la gestionarea riscurilor provocate de război, pandemie și cutremure, dar și de secetă, cel cu care ne confruntăm în aceste zile. Seceta a provocat o criză energetică și pentru combaterea ei a fost elaborat un plan pentru gestionarea riscurilor din energie. Acesta prevede că doar în cazul în care reducerile voluntare de consum nu vor fi suficiente pentru a acoperi necesarul național, atunci va fi limitat consumul de energie în orele de vârf pentru marii consumatori. În cazul în care se va stabili limitarea furnizării de energie, aceasta se va face în tranșe de clienți. Astăzi va avea loc o ședință extraordinară a guvernului interimar care va stabili aceste tranșe și va mandata Transelectrica să limiteze furnizarea de energie cu o notificare prealabilă de 24 de ore. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că instituțiile care trebuie să funcționeze permanent, cum ar fi spitalele și consumatorii casnici, nu vor fi deconectați de la sistemul electroenergetic național.
1: Cu 20 de zile înainte de termenul limită prevăzut de lege, peste un sfert din primăriile din România nu sunt încă înrolate în platforma ghișeul.ro, a anunțat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea a reamintit că în cazul în care cele 919 primării nu se vor înscrie în sistem până pe 25 august, legea prevede suspendarea fondurilor de la buget. Declarația acesteia a stârnit nemulțumirea multor edili, inclusiv a președintelui Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, care a declarat la rubrica Apel Matinal de la Post postul nostru de radio că acest termen putea fi amânat chiar în Parlament, unde recent s-a modificat codul administrativ. El a precizat că această întârziere are mai multe cauze, între care birocrația excesivă și lipsa unor specialiști capabili să configureze bazele de date locale de taxe și impozite pentru a fi compatibile cu standardele platformei naționale.
4: Digitalizarea, fără dar și poate, este un avantaj, dar priviți-o, vă rog, că este ca și o obligație din partea noastră. Este o nouă alfabetizare. Știm, trebuie să mai vedem și fața cealaltă, când totuși aproape 1000 de unități administrative teritoriale, mai mult de un sfert, înseamnă că e chiar o problemă. Hai să vedem. Cred că era normal să fi fost chemați la o discuție, președintii structurilor asociative, ce se întâmplă aici. Și găseam o soluție. După ce că nu mai avem bani, nici dându-ne sumele, înseamnă să pună păbuțuși toate administrațiile publice locale care nu se vor înrola.
1: Un cioban de 28 de ani a fost atacat de un urs azi noapte la o stână din masivul Iezer Păpușa, în nordul județului Argeș. Bărbatul a încercat să-și apere turma cu o bâtă în moment în care a fost mușcat de picior în zona gambei. Norocul său a fost reacția rapidă a câinilor de la stână, care au sărit imediat să-l apere și au alungat animalul, potrivit serviciului public Salvamont Argeș. Salvamontiștii de la baza Voina au ajuns la victimă cu ambulanța din dotare și au acordat primul ajutor. Tânărul este conștient, cooperant și nu are leziuni grave în afară de rana de la gambă. Echipa de salvare l-a coborât de pe munte, fiind preluat de un echipaj smurt și transportat la spital, precizează corespondentul nostru Cristian Matei. Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia ar urma să semneze astăzi la Jeddah un acord de apărare mutuală, într-un moment în care regatul saudit riscă să fie atras într-un conflict regional. Mai multe servicii de informații au avertizat că aliația Iranului pregătesc atacuri dinspre sud și dinspre nord împotriva saudiților. Ciprian Sasu.
5: Acordul de apărare mutuală ar urma să fie semnat în orașul saudit Jeddah de prințul Mohammed bin Salman, premierul pakistanez Shehbaz Sharif și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit mai multor surse citate de presa internațională. Pakistanul, unul dintre cei mai importanți aliați ai Arabiei Saudite, este singura țară musulmană care deține arma nucleară, în timp ce Turcia, țară membră NATO, are una dintre cele mai puternice armate din regiune. Contextul este unul complicat pentru Arabia Saudită. De când a început războiul din Iran, țara a fost de mai multe ori ținta atacurilor de rachete și drone lansate atât de Iran, cât și de aliați regionali ai acestuia, milițiile șiite irachiene și rebelii yemeniți Houthi. Aceștia din urmă au anunțat de altfel că impun o blocadă la Marea Roșie Arabiei Saudite. Disputa regatului cu Houthi datează din 2015, când forțele saudite au intervenit militar împotriva miliției, fiind sprijinite și de Emiratele Arabe Unite. După o perioadă de relativă acalmie, situația s-a deteriorat în ultima perioadă și au reizbucnit schimburile de tiruri. Chiar ieri, 11 civili saudiți au fost răniți într-un bombardament Houthi. Un responsabil saudit citat de Reuters spune că mai multe servicii de informații din regiune, precum și cele americane, au avertizat că milițiile irachiene și Houthi pregătesc acum, sub coordonarea gărzilor revoluționare, atacuri simultane asupra infrastructurii regatului.
1: În Thailanda, cel puțin 6 persoane au fost ucise de un elev care a deschis focul într-o școală de la periferia Bangkokului. Printre victime se numără atât elevi cât și profesori, transmite Reuters, care precizează că ucigașul s-a sinucis. Înainte de a merge la școală, adolescentul i-ar fi omorât și pe bunicii săi, potrivit France Press. Thailanda s-a mai

0: Meteorologii prognozează și instabilitatea atmosferică cu ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara, începând cu orele amiezii. 29 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Găsiți, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Live cu Sens. Bogdan Ciobotariu la microfon, iar în fața mea este Dana Bordeanu. Bun regăsit, Dana!
2: Bună, Bogdan! Îi salut și eu pe ascultătorii noștri cu tot dragul pentru o nouă întâlnire împreună.
1: Da, suntem împreună într-un spațiu dedicat reflecției, introspecției și regăsirii interioare. Deși ne ascultați înregistrați în acest moment, gândul și dorința noastră rămân aceleași, și anume să fim alături de voi cu un cuvânt bun, cald și ancorat în realitățile sufletului.
2: Așa este, și subiectul de astăzi, așa cum sunteți obișnuiți pentru ediția de vineri, avem o temă aparte, trebuie să căutăm acolo adânc în sufletul nostru și să mai scoatem ceva bun la iveală, ceva de luat, de purtat, de mers mai departe. Cum ne fură grija de mâine bucuria de astăzi? Este provocarea pe care vă lansăm în această ocazie și subiectul întâlnirii noastre. Grijile acestea de zi cu zi care ne întunecă și bucuria zilei de azi, uneori și bucuria zilei de mâine și tot așa. Vorbim despre un hoț silențios care ne răpește cel mai de preț bun pe care îl avem, prezentul. Vom discuta despre cum grija excesivă de mâine ne umbrește bucuria de astăzi și cum putem învăța, pas cu pas, să trăim cu adevărat în clipa pe care o avem. Bogdan, cred că așa pentru introducere la final ar trebui să lăsăm un gând, un mesaj biblic, un text pe care noi îl și păstrăm ca reper și apoi vom și reveni la el în detaliu, dar măcar o pregustare.
1: Cu siguranță, Scriptura ne pune înainte un adevăr extraordinar de eliberator, dar atât de greu de pus în practică uneori. În Matei 6,34, însuși Mântuitorul Hristos ne spune direct: nu vă îngrijorați, dar pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea.
2: Uite, este provocator. Nu vă îngrijorați, că se îngrijorează ea de ea. Ah, e teribil de greu, nu? Și probabil că cei care ne ascultă acum îmi vor da dreptate, că n-am cum să stau liniștit sau liniștită și să nu mă gândesc ce-mi va aduce ziua de mâine. Și uite, așa, gândindu-mă eu la ziua de mâine, îmi întunec ziua de față. Avem multe de spus astăzi, dar acum ne oprim, pentru că întotdeauna începutul nostru este și cu muzică. Și facem lucrul acesta în minutele următoare. Bun venit la emisiunea Live cu Sens!
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: spunem bun venit la emisiunea Live cu Sens, celor care au deschis radioul mai târziu, dar să știți că noi am început de aproximativ 30 de minute această ediție, o ediție specială. Cum ne fură grija de mâine bucuria de astăzi? Este tema ediției de față. Dana Bordeanu și Bogdan Ciubotariu, gazele dumneavoastră în această ocazie, pentru că este o zi de vineri, 7 august 2026. O zi frumoasă, sperăm și pentru dumneavoastră, fiindcă ne propunem să aducem speranța în casele fiecăruia dintre cei care au ales să deschidă radioul și să ne asculte acum.
1: Spuneam mai devreme, Dana, că grija este o hoață, nu?
0: Așa
1: ne
0: este.
1: Fură bucuria. Nu doar de astăzi, dar și de mâine, mereu ne trage așa în jos. Iar acest text, acest verset din Matei, capitolul 6, ne amintește atât de frumos că n-ar trebui să ne îngrijorăm de nimic. Chiar Hristos spune acest lucru: nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
0: Exact, și mai este un verset foarte frumos, Bogdan, în Psalmul 118:24, care spune că iată ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Adică astăzi avem ziua de 7 august, ne bucurăm și ne veselim de această zi. Ce vine mâine, nu știm. Ce vine poimine, nu știm, și așa mai departe. Dar știm că astăzi avem această zi oferită de Dumnezeu, nu? Și trebuie să-i mulțumim lui și să o trăim la intensitate maximă.
1: Dacă privim cu atenție aceste texte din Matei și Psalmi, Dumnezeu nu ne cere să să ignorăm responsabilitățile sau să fim iresponsabili față de viitori. Ceea ce critică el aici este această stare de anxietate cronică, această durere pe care o simțim din cauza grijii, o greutate pe care o punem pe umerii noștri, purtând parcă această povară o grămadă de timp în viața noastră. Observăm că harul lui Dumnezeu este, pe de altă parte, distribuit zilnic, iar Biblia ne vorbește despre această pace, această dragoste pe care Hristos ne poate oferi.
0: Zi de zi. Și uite, este un context în Vechiul Testament, Bogdan, când israeliții, fiind în pustie, au primit mană. Dar vezi că Dumnezeu nu le-a trimis mană, ar fi putut să facă orice. Dumnezeu avea putere absolută și putea să le dea mană pe o săptămână. Însă Dumnezeu le dătea mană în fiecare zi și punea în fiecare zi să se bucure de ceea ce primesc de la el atunci, în ziua aceea. Nu mâine, nu poimine. Mâine primești din nou. Mâine te bucuri pentru ziua de mâine.
1: Cred că un exemplu foarte frumos, da. O lecție foarte frumoasă din Biblie legată de îngrijorare. Adică fiind în pustie, îți imaginezi, măi, dar ce o să mănânc mâine? Ce o să mănânc poimine?
0: Exact.
1: Dar Dumnezeu, în ziua respectivă, atunci, în prezent, în momentul acela, El se ocupa de fiecare.
0: Și tu trebuia să ai încredere că mâine va face același lucru, că poimine va face la fel.
1: Iar în ziua de odihnă, înaintea zilei de odihnă,
0: vinerea,
1: știm că oferea...
0: Că tot e zi de vineri.
1: Da, oferea mână dublă, nu? Oferea mâncare dublă pentru oameni.
0: Exact. Hai să vedem așa o concluzie și apoi mai ascultăm muzică. Îngrijorarea nu face altceva decât să golească ziua de astăzi de puterea ei. Ești de acord cu ideea aceasta?
1: Așa este, da.
0: Epuizându-ne rezervele emoționale pentru scenarii ipotetice, că sunt ipotetice, pentru că nu știm exact ce se va întâmpla mâine, doar ne închipuim, emitem o ipoteză mâine, față de cum văd eu lucrurile azi, va fi așa. Însă de cele mai multe ori aceste ipoteze nici măcar nu se adeveresc.
1: Așa este, Dana. Îmi amintesc de o perioadă din viața mea când, bine, pe la începutul credinței mele, în momentul în care L-am cunoscut pe Dumnezeu, am avut parte de o pace cum nu se poate descrie, o bucurie și o pace incredibilă. Mi-aș dori ca să mai trăiesc asta în fiecare zi din viața mea, dar știi, e un sentiment pe care creștinul îl poartă cu el toată viața, și anume acela de a deveni căldicel la un moment dat.
0: Da.
1: E o chestie cu care lupt în momentul de față, de a simți prezența lui Dumnezeu la fel cum o simțeam în prima zi în care L-am cunoscut, și e o dorință mea de a mă apropia de El în felul acesta. Ascultăm muzica acum, rămâneți alături de noi, revenim curând alături de dumneavoastră.

0: Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iată că timpul trece repede, repede, dar noi ne bucurăm că sunteți alături de noi la emisiunea Life cu Sens. Spuneam că este 7 august, este început sau așa, suntem încă în prima parte a lunii august, o lună de concedii, dar în același timp grijile acestea nu le lăsăm acasă, le luăm cu noi la pachet pe oriunde am merge. Și de aceea vă provocăm în ocazia de față să vorbim despre grija zilei de mâine care strică bucuria zilei de astăzi. Avem un ritm deosebit, cel în care trăim în momentul de față. Suntem îngrijorați, suntem obosiți și privim la ceea ce vine înaintea noastră și, așa cum ziceam mai devreme, noi aici la emisiunea Life cu Sens opinăm, formulăm tot felul de ipoteze despre ce se va întâmpla mâine, poimine. Dar, de cele mai multe ori, lucrurile nu stau așa. Însă, picăm în această capcană a anticipării perpetue, adică în mod continuu. Cumpărăm o casă, un bun și imediat ne mutăm cu gândul la următorul lucru, următoarea țintă, nu, Bogdan?
1: Așa este, sau următorul prag financiar, nu-i așa?
0: Da.
1: Putem lua și un alt exemplu, părinții care muncesc din greu cu toată bună credința,
0: exact,
1: pentru a le oferi copiilor un viitor mai bun. Este un gest nobil, după cum bine știm, este plin de sacrificiu, foarte, foarte mulți părinți fac acest lucru, dar ce se întâmplă pe parcurs? Tatăl sau mama adesea vin acasă după o zi plină de stres, poate că copilul aleargă spre el cu un desen spre părinte, dorindu-și doar 5 minute, 5 momente de atenție, însă părintele, deși fizic prezent în sufragerie sau în camera lui, stă cu ochii pe telefon, verificând mail-uri de la serviciu sau cu mintea la facturile care trebuie plătite săptămâna viitoare. Copilul simte această absență. Și este trist să vedem asta, pentru că Dumnezeu, pe de altă parte, ne învață că prezentul este singurul moment în care putem trăi cu adevărat. Pentru El, cum spune și în Biblie, ziua de mâine, bine, contează, după cum bine știm, și trebuie să o planificăm, dar nu trebuie să ne îngrijorăm pentru ea.
0: Așa este, uite, în timp ce vorbeai tu, mi-am adus aminte de un context pe care îl împărtășeam chiar ieri cu soțul meu. De fapt, ne-am amintit ceva din copilăria celui de-al doilea, din copilăria mică. Cred că avea vreo 5 ani și mă striga și eu făceam exact ceea ce spuneai tu. Mă uitam pe telefon, pe calculator, răspundeam la mail-uri, adică aveam treabă, domnule, aveam treabă. Și el îmi spunea, mami, mami, mami, și eu îi spuneam, da, da, da, da, da. Și la un moment dat, știi ce mi-a zis? Mami, te rog să te uiți în ochii mei.
1: Deci ți-a cerut atenția, nu?
0: Da, măi, mi-a cerut atenția. Și asta este realitatea. De fapt, în timp ce suntem în familie, cu ai noștri dragi, oare de câte ori ne fuge gândul la ceva nerezolvat, la o problemă care trebuie adusă la final și stricăm bucuria zilei de față. Uite, despre asta vorbim noi astăzi, doamnelor și domnilor. Pledăm pentru bucuria zilei de față, așa că pentru a îndulci și mai mult ce ați spuse mai devreme de noi, vă invităm să ascultați o altă piesă muzicală aici la Life cu Sens.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, dragi prieteni, vorbim despre grijă și despre îngrijorare astăzi și m-a dus gândul la un verset binecunoscut, de fapt, mai multe versete din Biblie care se regăsesc în Luca, capitolul 10. Este vorba de vizita lui Hristos în casa celor două surori, Marta și Maria. Știm foarte bine întâmplarea când Iisus intră în casă, Maria se așează la picioarele lui și ascultă cuvântul, ascultă pe Hristos, pentru că ea a înțeles că momentul acela este unic. În schimb, Marta este împovărată de multă slujire. Știm că se îngrijora de pregătirile care trebuiau făcute și observăm aceste două stări. Marta care alergă și se agită, face lucruri bune, necesare.
1: Bine, ospitalitatea nu e,
0: da, cum nu e ceva de
1: rea, nu?
0: Da, nu este rea. Este o virtute uriașă în și era o virtute uriașă în cultura de atunci. Dar ce îi spune Hristos? Marta, Marta, te îngrijorezi și te tulburi pentru multe lucruri. Dar un singur lucru este de trebuință, nu? Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua.
1: Deci Iisus nu avea nevoie să-i pregătească ceva de mâncare, ci doar să stea de vorbă.
0: Știi cum văd? Cred că toți aveau nevoie atunci să mănânce.
1: Așa.
0: Dar cred că Marta în acel moment se îngrijora puțin mai mult decât trebuia. Adică, sigur, trebuie să faci de mâncare, trebuie să pregătești, trebuie să... Dar parcă te agiți prea mult, parcă nu contează așa mult, contează altceva mai mult de atât. Cam așa văd eu.
1: Adică mai simplu, nu atât
0: mai
1: de complex.
0: Simplu, da.
1: Mai
0: da.
1: Simplu. Bine, Iisus nu o ceartă pe Marta pentru că muncește.
0: Da, cu siguranță nu.
1: Ci pentru că se tulbură și se îngrijorează, da. Ce spuneai tu.
0: Da, da, da.
1: Adică depășește echilibrul. Iar în esență, fapta Martei era una bună, doar că starea ei interioară nu era cea potrivită.
0: Hristos a văzut în inima ei, în sufletul ei, a citit imediat cum se simte ea atunci, multă îngrijorare. Vai, este Hristos în casa mea, nu? Normal că și noi ne-am îngrijorat foarte mult, nu? Să facem
1: dacă
0: pregătiri.
1: Dacă ar veni la tine Iisus,
0: da,
1: ce
0: asta,
1: ai face?
0: Da, asta spun. M-am îngrijorat.
1: Te-ai uitat un pic să vezi, ah, e curat în casă?
0: E curat, e mâncare, nu este asta.
1: Așa?
0: Da, știi, adică normal
1: sau te-ai împripu și simplu și ar spune, nu contează, tu ești la mine, vreau să vorbesc cu tine.
0: Vezi, ar fi dificil, vezi, te pui în... Este ușor să o judecăm pe Marta, dar fiind în situația ei...
1: În realitate, exact, ne asemănăm cu Marta, pentru că ne agităm pentru detalii secundare ale vieții și ratăm exact oaspetele divin care ne bate la ușă în fiecare zi. Și prin tot ceea ce facem noi, prin toate îngrijorările de zi cu zi, uităm esențialul.
0: Da, ne agităm pentru detalii secundare ale vieții, ratând tocmai oaspetele divin, nu? Care
1: exact.
0: Ne bate la ușă,
1: da.
0: În fiecare
1: exact.
0: Moment din
1: exact
0: viața
1: exact cum
0: noastră.
1: Spuneam mai devreme. Uite, o variantă de a ne bate la ușă este de a asculta o piesă prin care, în realitate, să ne apropiem de El, de Dumnezeu.
0: Bun, atunci ascultăm muzică în minutele următoare și revenim curând.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Și nu știu când a zburat timpul, dar noi tot timpul reclamăm lucrul acesta vinerea, că trece vremea repede, mult prea repede, și suntem iată la final de ediție astăzi la emisiunea Life cu Sens.
1: Ne certăm cu timpul, nu e singur?
0: Da, da, tot timpul noi ne certăm cu timpul, timpul cu noi. Cum ne fură grija de mâine, bucuria de astăzi? Am încercat noi să vă transmitem câteva idei în această ocazie, dar sperăm că dumneavoastră veți dezvolta mai mult subiectul nostru și veți medita mai atent, astfel încât ziua pe care o trăiți să fie la calitatea ei cerută de Dumnezeu, la calitatea maximă. Pentru că viața nu se măsoară, spunea cineva, în anii adăugați la numărătoare, cam 20, cam 30, 40, ci în viața adăugată anilor noștri, cât de calitativă este ea, cât de frumoasă, ce putem spune despre viața noastră.
1: Așa este, iar data viitoare, când simțiți anxietate sau simțiți grijă, vă invit să vă opriți pentru o secundă, respirați adânc, priviți în jurul dumneavoastră și spuneți: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. De asemenea, vă reamintesc și versetul din Matei 6, este vorba de versetul 34, când Hristos spunea: nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
0: Superb! Ajunge zilei necazul ei. Și, de ce nu, să o îmbrăcăm cu bucurie. Suntem la final de emisiune, doamnelor și domnilor. Au fost gazele dumneavoastră, Dana Bordeanu și Bogdan Cevotariu, și de asemenea colegul nostru, Marius Rădoi, în regia tehnică, fără de care n-ar putea să existe în mod frumos și complet această emisiune. Am ascultat muzică, mai ascultăm puțin în continuare și noi vă invităm vinerea viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței, pentru o nouă ediție pregătită la emisiunea Life cu Sens. Numai bine!
1: Numai bine! La revedere!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Situația sistemului energetic în condițiile secetei prelungite din ultima vreme se va afla pe agenda ședinței extraordinare de guvern programată pentru după amiază. Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul urmează să semneze astăzi un acord comun de apărare pe fondul tensiunilor din regiune. Canicula persistă în vestul și în sudul țării, dar în partea a doua zilei meteorologii prognozează instabilitatea atmosferică. 33 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Situația din sistemul energetic național și măsurile de gestionare a consumului de energie sunt din nou în atenția executivului, care se reunește de la ora 14:30 într-o ședință extraordinară. Guvernul interimar urmează să stabilească lista marilor companii cărora li se va limita obligatoriu consumul în orele de vârf. Giganții industriali vor fi anunțați din timp, iar tăierile se vor aplica doar dacă reducerile voluntare nu sunt suficiente. Pentru mai multe informații intrăm în direct cu redactorul nostru Andrei Șerban. Bună ziua, Andrei!
1: Bună ziua! Guvernul interimar va adopta în ședința extraordinară de astăzi un act normativ care va stabili tranșele de clienți pentru care se va limita furnizarea de energie. Este vorba de mari consumatori cărora li se va limita furnizarea de energie, dar doar în cazul în care se va constata că reducerea voluntară a consumului nu are efectul dorit. Tranșele de clienți vor fi trimise către Transelectrica, care va notifica în prealabil companiile cu 24 de ore, dar, repet, toate acestea doar în cazul în care se va stabili limitarea furnizării de energie. De asemenea, premierul interimar Ilie Borojan a precizat că instituțiile care trebuie să funcționeze permanent, cum ar fi spitalele și consumatorii casnici, nu vor fi deconectați de la sistemul electroenergetic național.
0: Mulțumim, Andrei Șerban. Seceta se resimte și în județul Bistrița-Năsău. Debitul râului Someșul Mare a scăzut la mai puțin de jumătate din normal, iar doi din afluenții săi au și ei debite scăzute. În două localități, alimentarea cu apă este afectată. Corespondenta noastră, Cristiana Sabă, are detalii.
2: Cea mai gravă situație este pe râurile Sălăuța și Șieu, afluența Someșului Mare, care au debite în această perioadă între 10 și 25% din valorile normale. Numai în zona montană, Someșul Mare are un debit ceva mai ridicat, de 40% din normal. În ce privește alimentarea cu apă, sunt probleme în stațiunea St. George Băi, unde nu poate fi asigurată presiunea în tot orașul. Directorul Aquabis, Andrei Cozuc, explică.
3: Pe zona St. George-ului, captarea e făcută prin foraje, am suplimentat captarea cu o pompă, dar pe zonele mai înalte din jur de pe dealuri o să fie lipsă presiune și am anunțat-o în anumite perioade.
2: De asemenea, în localitatea Malin din sudul județului, consumul de apă este restricționat.
3: De la ora 10 până la 5 dimineața oprim furnizarea să putem să ne refacem stocurile de apă în rezervoare. Oamenii nu vor avea de suferit pentru că noi trebuie să ne refacem stocurile peste noapte. Cei care vor avea de suferit foarte probabil sunt cei care noaptea folosesc apa să-și ude grădini.
2: Compania Aquabis a făcut un apel către cetățeni să dea dovadă de responsabilitate și să utilizeze apa în această perioadă echilibrat și rațional.
0: Senatorii au adoptat în sesiunea extraordinară de săptămâna aceasta o serie de schimbări majore în sistemul de asistență socială din România. Proiectul legislativ introduce instrumente financiare noi pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să trăiască independent și pentru a evita internarea acestora în azile sau centre rezidențiale. Actul normativ va fi dezbătut și votat decizional săptămâna viitoare de Camera Deputaților, care va fi convocată două zile în ședință extraordinară. Cătălin Purcaru.
4: Este vorba despre două forme de sprijin financiar, asigurate de la bugetul de stat sau din fonduri europene, beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție. Fondurile sunt destinate exclusiv adulților cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale publice sau celor care se află în risc iminent de a fi instituționalizați. Inițiatorii legii atrag atenția că persoanele cu dizabilități care părăsesc serviciile sociale rezidențiale au trăit perioade îndelungate în sistemul de protecție și nu dispun de resurse materiale și de sprijinul necesar pentru organizarea unei vieți independente în comunitate, în condiții de siguranță și demnitate. O noutate adusă stabilește că pregătirea pentru o viață independentă începe cu cel puțin 12 luni înainte. Persoana cu dizabilități va fi obligată să participe la un program special de pregătire organizat de Direcțiile Generale de Asistență Socială Județene, în baza unui plan individualizat. Pentru ca banii să-și atingă scopul și să nu fie risipiți, proiectul prevede că executivul va va trebui să stabilească reguli clare și unitare de acordare și control. Documentul urmează să fie dezbătut săptămâna viitoare în procedură de urgență de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.
0: Românii preferă tot mai mult investițiile în titlurile de stat Fidelis, motivați în special de dobânzile ridicate și avantajul fiscal superior depozitelor bancare. Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă ofertă valabilă până pe 14 august cu 7 emisiuni în lei și euro și dobânzi anuale de până la 7,5% la lei și 6,3% la euro. Cu detalii, Iulian Olescu.
5: Numai în 2024 România au investit prin Fidelis 16,4 miliarde de lei, un record anual la acel moment. Anul trecut, statul a atras de la populație peste 21 de miliarde de lei, iar în total, după 38 de oferte, începând din august 2020, România au investit peste 70 de miliarde de lei în Fidelis, dintre care peste 8,3 miliarde numai în acest an. Irina Chițu, vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, spune că Fidelis reprezintă atât un instrument de economisire și investiție, cât și o modalitate prin care populația împrumută statul.
6: Funcționează ca la un buget personal. În momentul în care cheltuielile depășesc veniturile, trebuie să te împrumuți și aceasta este o modalitate a statului de a se împrumuta și de la populație. Atât dobânda nu se impozitează, cât și eventualul câștig din piața de capital.
5: În acest moment, dobânzile în lei sunt sub rata actuală a inflației, dar titlurile în euro oferă, potrivit Irinei Chițu, o protecție mai bună a economiilor în raport cu inflația din zona euro.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13 și 7 minute, continuăm știrile. Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia ar urma să semneze astăzi la Jeddah un acord de apărare mutuală, într-un moment în care regatul saudit riscă să fie atras într-un conflict regional. Mai multe servicii de informații au avertizat că aliații Iranului pregătesc atacuri dinspre sud și dinspre nord împotriva saudiților. Ciprian Sasu.
7: Acordul de apărare mutuală ar urma să fie semnat în orașul saudit Jeddah de prințul Mohammed bin Salman, premierul pakistanez Shehbaz Sharif și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit mai multor surse citate de presa internațională. Pakistanul, unul dintre cei mai importanți aliați ai Arabiei Saudite, este singura țară musulmană care deține arma nucleară, în timp ce Turcia, țară membră NATO, are una dintre cele mai puternice armate din regiune. Contextul este unul complicat pentru Arabia Saudită. De când a început războiul din Iran, țara a fost de mai multe ori ținta atacurilor de rachete și drone lansate atât de Iran, cât și de aliați regionali ai acestuia, milițiile șiite irachiene și rebelii yemeniți Houthi. Aceștia din urmă au anunțat de altfel că impun o blocadă la Marea Roșie Arabiei Saudite. Disputa regatului cu Houthi datează din 2015, când forțele saudite au intervenit militar împotriva miliției, fiind sprijinite și de Emiratele Arabe Unite. După o perioadă de relativă acalmie, situația s-a deteriorat în ultima perioadă și au reizbucnit schimburile de tiruri. Chiar ieri, 11 civili saudiți au fost răniți într-un bombardament Houthi. Un responsabil saudit citat de Reuters spune că mai multe servicii de informații din regiune, precum și cele americane, au avertizat că milițiile irachiene și Houthi pregătesc acum, sub coordonarea gărzilor revoluționare, atacuri simultane asupra infrastructurii regatului.
0: În Grecia, sezonul turistic a ajuns la vârf, astfel încât cei care călătoresc acolo cu autovehiculele se pot aștepta la cozi mari la trecerile de frontieră. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, vine și cu alte informații care ar putea fi utile.
8: Prețul mediu al benzinei în Grecia este de aproximativ 2 euro pe litru, în special în nordul Greciei. În insule însă, benzina poate ajunge și la 2,35 euro pe litru din cauza costurilor mai mari de transport și distribuție. Șoferii și pasagerii care călătoresc cu autoturisme electrice trebuie să ajungă în port cu cel puțin o oră și jumătate înainte de plecare. Pentru autoturismele complet electrice sau cele hibrid, plug-in, bateria nu trebuie să fie încărcată la mai mult de 40% din capacitate în momentul îmbarcării. Încărcarea bateriei la bordul navei este strict interzisă. În cazul vehiculelor care folosesc gaz natural, rezervoarele nu trebuie să conțină combustibil în proporție mai mare de 50% din capacitatea rezervorului. Începând de sâmbătă, temperaturile în Grecia vor fi în creștere, mai ales în Peloponez, dar și în zona nordică a Greciei și în Macedonia Centrală, unde temperaturile pot atinge chiar 40 de grade. Vântul se va intensifica, deci acest lucru înseamnă că riscul de incendii de vegetație va fi ridicat. Dacă vă aflați în zone cu risc de incendiu, respectiv cu secțiile indicațiile autorităților elene și evitați orice activitate care ar putea provoca un incendiu.
0: Revenim în țară, hidrologii au instituit un cod galben de viituri și de

0: 38 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și Crișana. Meteorologii prognozează și instabilitate atmosferică cu ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara, începând cu orele amiezii. La această oră în țară se înregistrează 27 de grade la Brașov, 26 la Iași, 29 la Sibiu și Constanța, 30 la Craiova și 33 la Timișoara, 33 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 752 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
1: Bun găsit tuturor! David Popovici a plecat astăzi la Paris, acolo unde săptămâna viitoare va participa la Europenele de natație. Campionul nostru va concura la 100 și 200 de metri liber, aceleași probe în care a impresionat și la Jocurile Olimpice din 2024, desfășurate tot la Paris. David Popovici va intra în concurs marți, 11 august, când sunt programate seriile și semifinalele la 100 de metri liber.
2: Și adrenalina și emoțiile care vin la pachet, pe mine personal mă ajută să performez și mai bine. Îmi place presiunea. Paris îmi poartă un pic de noroc și așa că o să încerc să mă folosesc și de norocul ăla. Să not cum fac eu de fiecare dată, să not cât mai bine, pentru că întotdeauna ăsta e obiectivul. Știu munca depusă, dar rezultatul final vreau să fie o surpriză, indiferent e record mondial sau altceva.
1: Universitatea Craiova a terminat la egalitate scorul 1-1 pe terenul campionei Finlandei Cup Scopio în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League. Golul oltenilor a fost marcat de Ștefan Baiaram.
3: Cum e dificil, pe o suprafață foarte dificilă pentru noi, dar mă bucur că am scos un rezultat pozitiv. Toți băieții sunt sănătoși și săptămâna viitoare cu siguranță ne vom califica acasă, pentru că va fi clar al meci.
1: Returul dintre Universitatea Craiova și Cup Scopio va fi joi 13 august de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco. Dacă se va califica în play-off-ul Europa League, Universitatea Craiova va întâlni învinsa dintre Ararat Armenia și NK Țelien. CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu cu un incredibil 5-0 de Tromsø în prima manșă din turul 3 preliminar al Conference League. La pauză, echipa norvegiană a condus cu 3-0. Returul va fi joi 13 august acasă la Tromsø. Jucătorul CFR-ului Alin Fică după umilință de aseară.
4: Îmi cer scuze în fața lui Mister, celorlalți jucători, a staff-ului administrativ, a patronului, a tot ce înseamnă suflare vișinie. Felicitări celor de la Tromsø, o echipă tânără cu copii care a arătat cu adevărat ce înseamnă să joci fotbal. Nu am cuvinte, nu pot să spun. Este o diferență de la cer la pământ. Dacă se întâmpla odată ca și anul trecut, puteam să spunem că este o greșeală, dar dacă se repetă, nu numai în cazul nostru și în cazul celorlalte echipe, cu fotbalul din România suntem un pic la pământ.
1: După 0-5 cu Tromsø, conducerea celor de la CFR Cluj a anunțat că antrenorul Antonio Folia va fi demis. Marius Mudică este dorit în locul portughezului. Etapa a patra Superligii de fotbal debutează astăzi la Arad de la ora 21 cu meciul UTA Rapid, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. UTA este penultima în clasament cu un singur punct, în timp ce Rapid este a doua cu 7 puncte, la egalitate cu liderul FCSB. Se joacă astăzi și în Liga a doua de fotbal, de la ora 18, Unirea Slobozia Gloria Bistrița, prima partidă a etapei a doua. În runda inaugurală, Unirea Slobozia a terminat la egalitate, scor 1-1 în deplasare cu FC Bihor, iar Gloria Bistrița a învins-o acasă pe Schellenberg cu 2-1. Bernadette Cioci va evolua astăzi în optimile puternicului turneu de tenis de masă de la Yokohama, în Japonia. De la ora 13:40 de minute, sportiva noastră, locul 24 mondial, o va întâlni pe Kuai Man din China, numărul 4 în lume. Turneul de la Yokohama este cea mai importantă competiție a acestei perioade în calendarul internațional.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Situația sistemului energetic în condițiile secetei prelungite din ultima vreme se va afla pe ședinței extraordinare de guvern de astăzi. Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul urmează să semneze un acord comun de apărare pe fondul tensiunilor din regiune. Canicula persistă în vestul și în sudul țării, dar temperaturile scad ușor în celelalte regiuni. Meteorologii prognozează însă și instabilitate atmosferică după orele prânzului. 33 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

bine v-am găsit! În ediția de astăzi vă propun să încercăm un răspuns la întrebarea fundamentală: de ce să credem în Dumnezeu? Nu e vorba doar despre o întrebare religioasă, ci despre una filozofică, existențială, morală și chiar istorică. Ea privește originea lumii, natura omului, statutul adevărului, fundamentul valorilor morale și sensul final al existenței. În mod esențial, civilizația umană a oscilat între două mari interpretări ale realității. Prima este perspectiva naturalistă sau materialistă, potrivit căreia universul este autosuficient, iar tot ceea ce există poate fi explicat, în ultimă instanță, prin materie, energie, legi impersonale și procese naturale. A doua este perspectiva teistă, potrivit căreia universul are o cauză transcendentă, o sursă inteligentă și personală, iar realitatea creată nu este autonomă, ci derivată. Creștinismul se înscrie în această a doua paradigmă. Credința în Dumnezeu nu este înțeleasă aici ca o simplă nevoie afectivă sau ca un refugiu psihologic, ci ca o interpretare coerentă a lumii, a istoriei și a condiției umane. În alte cuvinte, întrebarea nu este doar dacă ideea lui Dumnezeu poate fi tolerată, ci dacă ea oferă o explicație mai cuprinzătoare și mai adecvată decât alternativele ei. Să pornim de la problema fundamentală. De ce există ceva în loc de nimic? Una dintre întrebările clasice ale metafizicii este aceasta, formulată de celebrul de Leibniz: de ce există ceva în loc de nimic? Este greu de imaginat o întrebare mai radicală. Ea nu privește forma lumii, nici structura materiei, nici dinamica naturii, ci însăși existența ca atare. Orice explicație strict naturalistă se lovește aici de o dificultate majoră. Natura, materia, energia și legile fizice fac parte deja din realitatea care trebuie explicată. Ele nu pot constitui, fără rest, propria lor explicație ultimă. Dacă universul a avut un început, iar datele cosmologiei moderne susțin tocmai această idee, atunci întrebarea privind cauza existenței sale nu poate fi evitată. Apelul la nimic drept sursa existenței sale, din punct de vedere logic, e profund problematic. Nimic nu este o realitate latentă, nici o potențialitate mascată, nici un rezervor metafizic. El este, prin definiție, absența totală a ființei. Ori, absența totală nu poate produce prezență. În acest sens, teismul clasic oferă o explicație metafizic mai robustă. Universul există pentru că își are cauza într-o realitate necesară, eternă și independentă de el. Perspectiva biblică exprimă aceasta într-o formulare de o densitate remarcabilă: la început, Dumnezeu. Geneza 1:1. Afirmația nu este doar religioasă, ci profund metafizică. Ea susține că existența lumii este contingentă și derivată, în timp ce existența lui Dumnezeu este necesară și originară. Să mergem acum mai departe la raționalitatea universului și problema ordinii. O altă dimensiune importantă este inteligibilitatea lumii. Universul nu este doar existent, el este și ordonat, coerent, structurabil și accesibil rațiunii umane. Faptul că realitatea poate fi descrisă matematic, faptul că legile naturii sunt stabile și că mintea umană poate formula teorii despre structura cosmosului, constituie un fapt remarcabil. Se naște însă o întrebare: de ce este realitatea inteligibilă? De ce există o corespondență între mintea umană și ordinea lumii? De ce poate fi universul cercetat științific? Teismul oferă aici un răspuns semnificativ. Ordinea universului reflectă raționalitatea creatorului. Lumea nu este absurdă pentru că nu provine din absurd. Ea nu este haotică în esența ei, chiar dacă include fenomene de dezordine locală, pentru că este întemeiată într-o voință inteligentă.
În tradiția biblică, creația este prezentată nu ca emanație accidentală, ci ca act ordonat, diferențiat și intențional. Doctrina creației are o funcție centrală. Ea fundamentează atât realitatea lumii, cât și posibilitatea cunoașterii. Dumnezeu este sursa existenței, dar și a ordinii care face posibilă cercetarea existenței. Din acest punct de vedere, știința nu este adversara credinței, ci presupune indirect un univers inteligibil, adică un univers compatibil cu ideea de creație. Un alt aspect ar fi acel al complexității vieții și problema designului. Biologia contemporană a aprofundat, nu a simplificat, întrebarea privitoare la viață. Cu cât sunt cunoscute mai bine structurile celulare, procesele biochimice, sistemele informaționale ale organismelor vii și interdependențele fine ale ecosistemelor, cu atât devine mai evident faptul că viața implică un nivel extraordinar de complexitate organizată. Desigur, recunoașterea complexității nu reprezintă automat o demonstrație strict deductivă a existenței lui Dumnezeu. Totuși, ea ridică întrebări legitime cu privire la suficiența explicațiilor pur accidentaliste. Nu este suficient să se afirme existența unor procese naturale. Trebuie explicată și apariția informației biologice, coordonarea funcțională, finalitatea structurilor și emergența conștiinței. Perspectiva ateistă consideră că ordinea, funcționalitatea și integrarea vieții indică nu spre hazard ultim, ci spre intenționalitate creatoare. În mod specific, creștinismul susține doctrina creației divine reale, istorice și deliberate. Omul nu este înțeles ca produs ultim al unui proces impersonal, ci ca ființă creată după chipul lui Dumnezeu, înzestrată cu rațiune, libertate și responsabilitate morală. Această poziție nu se reduce la simpla negare a teoriilor naturaliste, ci afirmă pozitiv că viața poartă semnele unei raționalități originare. Prin urmare, nu doar existența lumii, ci și structura vieții converg spre ideea unui creator. Un alt argument major privește dimensiunea morală a existenței umane. Omul nu este doar o ființă biologică sau cognitivă, el este și o ființă morală. Are conștiință, simț al datoriei, percepția dreptății, experiența vinei, intuiția binelui și altele. Această realitate ridică o întrebare serioasă pentru naturalism. Dacă universul este în esență impersonal și amoral, de unde provine obligația morală? Cum pot apărea valori normative autentice din procese nenormative? Cu alte cuvinte, cum se trece de la ceea ce este la ceea ce trebuie să fie? Explicațiile reducționiste tind să transforme moralitatea în convenție socială, adaptare evolutivă sau construcție psihologică. Totuși, asemenea explicații nu reușesc să redea pe deplin caracterul normativ al binelui și al răului. Oamenii nu trăiesc experiența morală ca pe o simplă preferință de grup, ci ca pe o exigență reală. Teismul oferă aici un temei mai solid. Binele nu este o invenție umană, ci reflectă caracterul lui Dumnezeu. În tradiția biblică, legea morală este expresia unei ordini obiective, nu a unei convenții arbitrare. În creștinism, acest lucru este central. Legea lui Dumnezeu, sintetizată în decalog, nu este concepută ca simplu cod exterior, ci ca expresia caracterului divin, care implică adevăr, sfințenie, dreptate, iubire. Prin urmare, existența conștiinței morale și persistența ideii de dreptate oferă un argument puternic în favoarea unei surse morale transcendente. Omul nu doar trăiește, ci caută sens. Întrebările privind rostul vieții, valoarea persoanei și finalitatea existenței apar inevitabile. Dacă însă universul este produsul unei dinamici impersonale și dacă istoria omului se încheie definitiv în moarte, atunci sensul ultim devine greu de susținut.
Aici se află una dintre marile tensiuni ale viziunii naturaliste. Ea poate descrie procese, dar întâmpină dificultăți serioase în a justifica finalitatea, demnitatea ireductibilă a persoanei și semnificația ultima existenței. Dacă totul se încheie în extinție, atunci sensul riscă să fie redus la convenție temporară. Perspectiva biblică oferă un alt cadru. Omul este creat cu vocație de a relaționa cu Dumnezeu, iar moartea nu reprezintă o normă originară a creației, ci o ruptură produsă de păcat. Creștinismul accentuează foarte clar acest aspect. Moartea este un vrăjmaș, nu o simplă etapă naturală lipsită de semnificație morală. Tocmai de aceea speranța învierii ocupă un loc central. Această viziune explică simultan două realități profunde ale existenței umane. Pe de o parte, rezistența interioară în fața absurdității morții și, pe de altă parte, dorul persistent după veșnicie. Sensul existenței divine devine astfel inteligibil nu în ciuda credinței în Dumnezeu, ci prin exact această credință în Dumnezeu.

Pe lângă ordinea și complexitatea ei, lumea este caracterizată și de frumusețe. Fenomenele naturii, proporțiile formelor vii, armonia structurilor, experiența estetică și puterea transformatoare a frumosului nu sunt realități ușor de integrat într-o viziune strict mecanicistă. Desigur, frumusețea poate fi descrisă în termeni de reacții neurologice sau preferințe evolutive, dar această descriere nu epuizează experiența estetică. Frumosul este perceput adesea ca revelator, ca purtător de sens, ca realitate care depășește utilitatea imediată. În tradiția creștină, frumusețea lumii este privită ca reflex al Creatorului. Nu în sens panteist, ca și cum natura ar fi divină, ci în sensul că opera poartă urmele autorului ei. În teologia adventistă, de pildă, cu accentul ei pe creație, pe respectul față de natură și pe valoarea trupului și a vieții, se integrează în mod natural această dimensiune. Frumusețea lumii nu este ultimul argument, dar este un indiciu relevant că existența nu este lipsită de intenție și de sens. Un accent distinct în teologia adventistă, în discuția despre existența lui Dumnezeu, este semnificația sabatului. Adesea redus la o chestiune confesională, sabatul are în realitate o valoare teologică și filosofică profundă. Sabatul funcționează ca memorial al creației. El afirmă săptămânal că lumea nu este autonomă, că timpul nu este o simplă succesiune neutră de momente și că existența umană nu se reduce la producție, consum, eficiență. Sabatul reorientează omul spre originea sa și spre dependența sa de Dumnezeu. Într-un context cultural dominat de utilitarism, de competiții, de accelerare, sabatul devine o declarație existențială. Omul există mai întâi ca ființă creată, nu ca producător. Valoarea lui este dată de Dumnezeu, nu de performanță. Iar timpul are o structură sacră, nu doar o funcție economică. Prin urmare, sabatul nu este doar un element liturgic, ci un argument teologic în favoarea unui univers creat și orientat spre relație cu Dumnezeu. El este o punte între creație, răscumpărare și restaurarea finală. Una dintre cele mai serioase obiecții împotriva credinței în Dumnezeu este și existența răului. Dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, cum poate fi explicată suferința? Departe de a evita această întrebare, teologia adventistă o așează în centrul unei mari narațiuni cosmice, și anume conflictul dintre bine și rău. Lumea noastră nu este prezentată ca un sistem închis și armonios, din care răul ar face parte organic, ci ca scena unei rupturi reale produse prin rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Această viziune, cunoscută în mod clasic ca tema Marii Lupte, are forță explicativă tocmai pentru că păstrează două adevăruri simultan. Dumnezeu nu este autorul răului, iar răul este totuși real și devastator. Suferința, nedreptatea, violența și moartea nu sunt negate, dar nici absolutizate. Ele sunt situate într-un cadru istoric și escatologic în care răul are o origine, o dezvoltare și un sfârșit. Această perspectivă oferă un răspuns mai coerent decât simpla negare a sensului moral al răului. Dacă nu există Dumnezeu, atunci răul riscă să fie redus la o etichetă subiectivă. Dacă însă Dumnezeu există, răul este înțeles ca o poziție reală față de binele obiectiv. Un alt argument, mai ales în tradiția adventistă, este natura profetică a Scripturii. Biblia nu este doar o colecție de reflexii religioase, ci o carte care formulează o viziune asupra istoriei și pretinde că Dumnezeu lucrează în și prin desfășurarea ei. Cartea lui Daniel este esențială în acest sens. Succesiunea imperiilor, caracterul limitat al puterii omenești și perspectiva instaurării finale a împărăției lui Dumnezeu alcătuiesc o arhitectură profetică impresionantă. Aceste profeții nu sunt marginale, ci constitutive pentru înțelegerea istoriei mântuirii. Mai mult, legătura dintre profețiile mesianice, lucrarea lui Hristos și interpretarea profetică a sanctuarului conferă Scripturii o coerență internă greu de ignorat. Desigur, interpretarea profetică poate fi discutată și
contestată, dar amploarea, continuitatea și structura acestei perspective constituie un argument serios în favoarea inspirației biblice și, implicit, a existenței unui Dumnezeu care conduce istoria. Totuși, în creștinism, argumentul decisiv nu este pur metafizic și nici pur moral. El este cristologic. Existența lui Dumnezeu este legată ultim de persoana lui Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu există, este esențial să știm nu doar că există, ci și cum este. În Hristos, creștinismul afirmă că Dumnezeu se revelează în mod personal, istoric și inteligibil. Caracterul lui Hristos, autoritatea învățăturii sale, impactul său asupra istoriei și mai ales învierea sa, constituie centrul credinței creștine. Învierea este decisivă deoarece depășește cadrul unei simple filozofii religioase. Dacă Hristos a înviat, atunci realitatea nu este închisă în naturalism. Moartea nu este ultimul cuvânt, chiar speranța creștină nu este iluzorie. În acest sens, credința în Dumnezeu nu se sprijină doar pe probabilități metafizice, ci pe un eveniment considerat real în istorie. Hristos nu este doar dovada iubirii divine, ci și centrul Marii Lupte, marele preot al sanctuarului ceresc și garanția revenirii și a restaurării finale a tuturor lucrurilor. Prin urmare, credința în Dumnezeu poate fi susținută printr-o convergență de argumente metafizice, cosmologice, morale, antropologice, estetice, istorice și chiar profetice. Niciunul dintre acestea luat izolat nu funcționează neapărat ca demonstrație științifică sau matematică, însă împreună ele alcătuiesc o viziune coerentă și comprehensivă asupra realității. Din perspectiva teologiei adventiste, această coerență se concentrează în câteva mari axe. Dumnezeu ca și creator, omul ca ființă morală și căzută, istoria ca scena Marii Lupte, Hristos ca revelație supremă a lui Dumnezeu, sabatul ca memorial al creației, profeția ca manifestare a suveranității divine și revenirea lui Hristos ca soluție finală la problema răului. Astfel, credința în Dumnezeu nu apare ca refugiu anti-intelectual, ci ca interpretare profundă a lumii și a condiției umane. Nu este o suspendare a rațiunii, ci o extindere a ei spre întrebările ultime. În cele din urmă, întrebarea de ce credem în Dumnezeu rămâne deschisă nu pentru că ar fi lipsită de răspunsuri, ci pentru că răspunsul ei atinge însăși temelia existenței. Iar acolo unde întrebarea este atât de mare, nu este deloc surprinzător că și răspunsul reclamă deopotrivă gândire, revelație și credință.

0: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Sănătate cu prioritate. Astăzi mi-am propus să avem o discuție cu medicul care să ne poziționeze într-o zonă realistă, nu alarmistă, atunci când apar semne care în mintea noastră se traduc fix așa: cred că e cancer. Când auzim cuvântul ganglion sau marker tumoral, deja ne imaginăm cel mai negru scenariu. Trăim într-o era informației, la un clic distanță, dar paradoxal această avalanșă de date ne-a transformat în pacienți hiperalertați care își fac analize după ureche și care interpretează orice durere ca pe un semnal fatal. Unde tragem linia între prevenția salvatoare de viață și obsesia care ne distruge liniștea? Astăzi încercăm să înlocuim frica cu certitudinea medicală. Avem alături de noi pe dr. Evelina Chiriță, medic primar oncologie, care ne va ajuta să descifrăm harta ganglionilor, capcanele analizelor făcute din proprie inițiativă și psihologia supraviețuitorului oncologic. Bine ați venit în emisiunea Sănătate cu Prioritate, mă bucur foarte mult.
2: Bine v-am găsit, Hristos a înviat și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Adevărat, a înviat și eu mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea și mai ales să abordăm acest subiect din mai multe unghiuri privită partea aceasta fricii, a acțiunilor noastre în a descoperi sau nu dacă avem ceva foarte grav, și pentru noi ceva foarte grav înseamnă clar din start cancer. Încep direct cu teama cea mai mare, sperietoarea aceasta care este ganglionul inflamat. Cred că e sperietoarea numărul 1 în oncologie. Când ar trebui să ne sperie cu adevărat?
2: Da, practic este sperietoarea numărul 1 pentru că oamenii asociază frecvent apariția oricărui ganglion cu cancerul, ceea ce nu este adevărat. Este, să-i spunem așa, un mit, deoarece 90% din ganglionii care apar sunt benigni, adică ei apar în contextul unei inflamații, în contextul unor boli infecțioase, a unui răspuns imun al organismului. Ceea ce trebuie oamenii să înțeleagă și telespectatorii este faptul că trebuie să facem clar diferența între ganglionul benign, care arată într-un fel, și adenopatie, care adenopatia este deja ganglionul patologic sau ganglionul afectat, care de asemenea are anumite caracteristici. Deci adenopatiile, odată ce au apărut, trebuie să aibă peste 2 cm de obicei, apar într-un anumit context, au un anumit aspect, adică sunt nedureroase, cartonate, lemnoase, dure, imobile la palpare, și abia atunci trebuie să apară un semnal de alarmă și pacientul trebuie să meargă deja să-și facă anumite investigații. Dacă decelăm un ganglion laterocervical, adică la nivelul gâtului sau retroauricular sau la nivelul axilei, care este mic în dimensiuni, este mobil, este elastic, este chiar uneori dureros, atunci nu ar trebui să ne facem probleme. Aceia sunt ganglioni inflamatori. De ce au oamenii teama? Pentru că marea majoritate a cancerelor, de exemplu cancerele din sfera ORL, cancerele mamare, pot apărea ganglion la nivelul axilei, la nivelul gâtului, la nivel laterocervical, și de aceea oamenii au, în general, au asociat lucrul acesta cu ganglionii, cu apariția cancerului.
1: Dar totuși, dacă această inflamație sau inflamarea ganglionilor durează mai mult timp, nu știu, o săptămână, două, dar au proprietățile astea, caracteristicile acestea. Dureros, nu e atât de tare, să ne sperie durata?
2: Nu neapărat. De obicei eu răspund la tratamente antiinflamatorii sau la tratamente antivirale, antibacteriene, depinde ce ne poate recomanda medicul infecționist. În general se merge la medicul de familie, care mai departe ar trebui să îndrume pacientul către medicul infecționist sau către, în fine, depinde unde este ganglionul respectiv, sau către stomatolog. Marea majoritate sunt ganglionii dați inflamatori, deci dați de răspuns imun, de inflamația în corp, de anumite infecții, infecții dentare, stomatologice.
1: Și totuși, cea mai vizibilă diferență dintre un ganglion cu problemă oncologică și un ganglion dat de o inflamație, de o viroză sau de orice altceva, care este?
2: Deci, clar adenopatia, adică creșterea ganglionului peste o anumită dimensiune. Deja dacă vedem un ganglion care este peste 2 cm sau arată într-un fel anume, este foarte dur la palpare, este tare, este cu caracter chiar, aș putea spune, lemnos la palpare și este imobil, atunci deja ne punem semne de întrebare și ar trebui să mergem către medicul de familie în principal și ulterior doctorul de familie trebuie să trimită pacientul către alte investigații sau către specialiști.
1: Sigur că atunci când apare ceva ne palpăm foarte des.
2: Da,
1: greșit să facem asta?
2: Nu e neapărat greșit. Nu e neapărat greșit, pentru că, dar bineînțeles,
1: există
2: că poate să devină
1: că
2: și...
1: dacă tot palpezi zona, s-ar putea să agravezi situația.
2: Nu. Din contră, palparea, din punctul meu de vedere, este chiar bună, mai ales la femei. Autopalparea este extraordinară, pentru că poate să deceleze din timp anumite tumori, în special cele mamare.
1: Dacă e să mergem mai departe la zona de investigații, aici iar sunt multe povești, de multe ori încerc să demontez acest mit, dar poate că în cazul ganglionilor nu este aceeași poveste, poate nu este un mit, că dacă îl biopsiezi, e posibil să trezești un cancer sau să trezești stadiile unui cancer sau să avanseze foarte repede boala.
2: Da, este o teamă destul de des întâlnită, frecvent întâlnită în rândul pacienților și eu mă confrunt adesea cu acest lucru. Vin pacienții și spun, păi nu biopsiez ganglionul pentru, sau tumora, pentru că o să se răspundească mai repede și mai bine o las acolo să crească. Este fals, pentru că practic ganglionii se biopsiază cu un ac foarte fin care nu are aproape deloc risc de însămânțare. De aici a plecat ideea că se practică, se însămânțează pe traiectul acului, doar că riscul este neglijabil și din contră este foarte bine să facem aceste puncții biopsii pentru că ne pun diagnosticul de certitudine și astfel putem să tratăm corect boala. Rămânând cu incertitudinea că e ganglionul acela, poate să fie invadat sau poate să fie inflamator, nu rămânem decât cu practic o secură deasupra capului și o să trăim tot timpul cu incertitudinea aceasta. Deci eu sfătuiesc oamenii să meargă către biopsierea oricărui ganglion suspect, pentru că practic așa punem diagnosticul de certitudine.
1: Probabil că așa gândeam și eu, că dacă ai o formațiune, fie o tumoră sau fie un ganglion inflamat, da, în momentul în care îl înțepi, el se sparge într-un fel sau se sparg anumite elemente de acolo și pleacă în corp și nu, te umpli nu, de cancer.
2: Nu, este un mit. Este un mit lucru acesta.
1: Pur și simplu cred că e gândirea asta. Îți imaginezi ceva care plesnește și se împrăștie.
2: Nu, riscul este neglijabil, adică nu... Și, practic, și ghidurile au dovedit că nu există. Deci, riscul este extraordinar de mic. Și, încă o dată, spun cu toată fermitatea că este chiar încurajator ca pacienții să facă aceste biopsii.
1: Un ganglion deasupra claviculei, de ce este mai inflamat? E mai grav decât unul, nu știu, la gât sau la axilă?
2: Da, pentru că, în general, cele care acolo, acei ganglioni care apar deasupra claviculei, drenează zona toracică și abdomenul. Deci, tumori din abdomen poate să dreneze în acei ganglioni și, de obicei, este asociat cu un cancer din sfera digestivă, gastric sau din sfera genitală la femei, cancerul de col uterin. Deci, dacă apare o adenopatie, să-i spunem așa, la nivel supraclavicular, ne putem gândi la acest lucru și ar trebui să fie un semnal de alarmă și să trimitem pacientul către investigații suplimentare.
1: Asta e bine de știut, pentru că atunci când apar, să știm exact dacă este, unde este poziționat ca să știm să acționăm cât mai repede. De obicei, când apar acești ganglioni și observăm la început, putem vorbi despre un stadiu incipient al unui cancer sau nu întotdeauna?
2: Nu întotdeauna. De obicei, când apar ganglionii, de exemplu, de la un cancer gastric, acolo deja se consideră un stadiu 4 al bolii, adică o boală sistemică, o metastază ganglionară. De asemenea, de la cancerul de col uterin, la fel, dacă apare ganglionul, așa numit ganglionul lui Virchow, la fel, este un stadiu 4 de boală, discutăm de boală avansată.
1: Putem vorbi ca o regulă generală în cancer, în oncologie, că atunci când nu avem niciun simptom și descoperim investigațiile pe care le facem de rutină un tip de cancer, atunci putem vorbi despre stadii incipiente? În cea mai mare parte?
2: Mai repetați o dată.
1: Dacă nu avem niciun simptom, nu avem niciun ganglion inflamat,
2: da,
1: nicio durere, absolut niciun semn care să ne dea de gândit că avem un cancer,
2: da,
1: dar îl descoperim
2: incidental.
1: Incidental, exact. În urma unor investigații,
2: da,
1: de rutină,
2: da,
1: atunci putem spune că aceste sunt tipuri de cancer în stadiu incipient, le descoperim în stadiu incipient.
2: Poate să existe și variante în care am văzut pacienți care au descoperit incidental un cancer foarte avansat, stadiu 4, am văzut
1: fără
2: pacienți.
1: Simptome.
2: Fără simptome. Am văzut pacienți care au descoperit un stadiu, o boală la început de evoluție, să zic așa. Adică stadiu 1-2 de boală.
1: Imediat o să vorbim despre, da, cum facem să descoperim cancerul, da, mai repede. Dar ce este ganglionul Sentinel, ca să încheiem și capitolul?

0: pacientul să treacă peste chirurgia, adică să treacă peste chirurgia care este foarte mutilantă, să nu evităm anumiți pași, cum ar fi evitarea ganglionară axilară, care este destul de mutilantă pentru o femeie, să zicem, la un cancer de sân. Practic, asta a revoluționat, să zic așa, această tehnică a ganglionului santinel a revoluționat cumva oncologia și chirurgia modernă.
1: E foarte interesant.
0: Da, da.
1: Că se poate păcăli cumva.
0: Într-un fel,
1: da.
0: Da.
1: Sunt pacienți care își doresc, sau oameni care își doresc să afle din timp dacă au ceva sau nu. Poate că observă ceva în organismul lor, că ceva nu funcționează sau apare ceva pe piele. Și am tot auzit că există marcări tumorali pe care pot face. Unii, probabil că la cerere, se duc și fac astfel de investigații, cu toate că nu sunt în schema obișnuită de analize sau de screening. Sau pur și simplu își fac o scanare full body, RMN, ca să observe din timp dacă există anumite probleme. Nu știu dacă este o practică foarte des întâlnită, însă am început și cu astfel de cerințe. S-a început și cu astfel de cerințe. Sunteți de acord să apelăm la astfel de investigații, să facem niște markeri tumorali ca să vedem dacă acolo undeva
0: e din ce în ce mai întâlnită practica asta, dar mai mult decât markerii tumorali, deja oamenii au început să își facă PET-CT-uri și investigații mult, mult mai performante decât markerii tumorali.
1: Nefondate investigații fără vreun...
0: Da, nefondate complet, pentru că markerul tumoral nu pune diagnosticul de cancer. Markerul tumoral nu are o sensibilitate specifică, adică el poate să fie crescut atât într-un cancer cât și într-o boală, într-o afecțiune benignă, într-o inflamație. Da. De asemenea, el nu are specificitate de organ. Sunt markeri tumorali pe care îi recoltăm la pacienții oncologici care au diverse patologii digestive, să zicem, un cancer gastric sau un cancer de pancreas sau un cancer de colon, recoltăm markerul tumoral numit CA19-9 și atunci. Dar eu știu clar ca medic-oncolog că pacientul respectiv, eu știu ce cancer are. Deci eu de asta recomand markerii tumorali să-i facem exclusiv la pacienții deja diagnosticați cu cancer, pentru că ne ajută în monitorizarea bolii, ne ajută în monitorizarea tratamentului, răspunsului la tratament a tumorilor, deci nu ca și instrumente de screening sau ca și instrumente de, de depistare a cancerului, să zicem.
1: Altfel, nu ajută la altfel ne-ar dăruta și pe noi pacienții, dacă apar niște valori ridicate sau suspecte.
0: Categoric și plus de asta produc anxietate, mergi repede să faci, mă duc să fac CT, RMN, să văd, poate am un cancer, să fac colonoscopie, să fac și ajungem la concluzia că de fapt nu avem nimic și am trecut prin niște investigații complet aiurea, să spunem așa, pentru simplu fapt că m-am dus să recoltez un marker tumoral care nu este util în screeningul pacienților sănătoși, oamenilor sănătoși.
1: Dar dacă suntem foarte, foarte cuminți și perseverenți și facem analizele de sânge anual, acelea care de bază, putem avea un cancer în stadiu avansat cu analize de sânge perfecte?
0: Cu siguranță da, și nu este rar acest lucru. Pentru că analizele de sânge, hemoleucograma, biochimia, nu arată neapărat existența unui cancer în organism. Arată, din contră, funcțiile unor organe, cum ar fi funcția hepatică, funcția renală, elementele figurate ale sângelui. Deci, cu siguranță există pacienți care au chiar stadiu 4 de boală și cu analize perfecte.
1: Și atunci mai avem vreo șansă sau șansa noastră care este? Dacă analizele din sânge sunt perfecte, unde ne împotmolim de fapt? Noi ca pacienți și la nivelul investigațiilor.
0: De fapt ar trebui făcute programe de screening. Programe de screening care să fie, conduse de medicii de familie și medicii de familie să scheme

0: populația către femeile, către screeningul pentru cancerul de sân, pentru cancerul de coluterin, cancerul de colon, cancerul de prostat, acolo unde avem screening. Că sunt unele cancere în care nu ai neapărat screening. De asemenea, la pacienții fumători care au factori de risc de a dezvolta cancer de plămâni, se face un CT low dose care ar ajuta o dată pe an să efectuat, să descoperim un cancer de plămâni în stadiu incipient.
1: La ce vă referiți când spuneți CT low dose?
0: Este CT-ul care practic se face, se scanează de extrem de rapid, în 15 secunde trece, adică face mult mai puține faze. Pacientul practic nu stă cât ar sta la un CT obișnuit. Este cu o doză mai mică de iradiere și este expres pentru screeningul cancerului bronhopulmonar la pacienții fumători.
1: Adică dincolo de analizele de sânge și cele obișnuite, gratuite pe care le avem, probabil că ar trebui să privim la particularitățile noastre familiale, dacă există un cancer în familie. Și atunci să ne facem acele investigații și noi?
0: Istoricul familial, sigur că da, contează foarte mult și bineînțeles că acolo unde este un istoric familial de cancer, copiii acelor pacienți ar trebui mult mai devreme să înceapă cu screening-ul, cu investigațiile.
1: Mai devreme, ce înseamnă mai devreme?
0: Mai devreme începând, nu, începând după vârsta de 45 de ani. Colonoscopie sau mamografia oricum la 40 de ani la femei, dar în general colonoscopia la 45 de ani dacă am avut istoric familial de cancer de colon.
1: Ce părere aveți despre testele genetice online care promit că o să ne spună la ce suntem predispuși sau dacă avem un tip de cancer?
0: Da, și aceste teste la fel nu trebuie făcute la oricine și nu trebuie făcute la întâmplare. La fel nu sunt teste de screening, nu, din punctul meu de vedere nu ajută foarte mult. Le recomand singurele teste serioase care într-adevăr le recomand pacienților și nu numai pacienților, ci și copilor acestora, sunt testarea genetică BRCA1, BRCA2, care arată riscul de a dezvolta cancer de coluterin sau de ovar, scuze, sau de mamar, dar la pacientele care deja au cancer, oricum, aceea se face decontat prin casă, iar prin casa de sănătate, iar fiicele pacientelor trebuie să îl meargă și să își fac această testare mult mai devreme pentru că ar putea avea riscul de a dezvolta și ele la rândul lor cancer de ovar sau cancer de mamar dacă mama sau bunica au avut.
1: Sunt anumite investigații, nu știu care costă, dar pe care chiar ar trebui să le plătim să le facem, pentru că s-ar putea să ne coste chiar viața. Adică sunt convinsă că cel puțin la cancerul de sân, pentru investigațiile necesare, multe paciente pot să-și facă gratuit și mamografii și ecografii, dar sunt anumite investigații care costă pentru anumite tipuri de cancer.
0: Vă referiți la screening sau screening, deja la cei screening care au cancer și
1: screening
0: de obicei costă din ce mi-aduc aminte că nu prea, nu știu dacă este decontat 100% de casa de sănătate, nu se cam plătesc, adică nu prea.
1: Dar totuși ne încurajați să le facem, chiar dacă...
0: Le încurajăm, bineînțeles, pentru că poate să depisteze un cancer în stadiu incipient și una este să tratezi un cancer în stadiu incipient, un stadiu 1-2 de boală în care pacientul se vindecă și alta este să ne trezim cu un cancer în stadiu 4 de boală în care discutăm deja de prelungirea supraviețuirii, discutăm de...
1: Dacă e să luați câteva investigații importante sau una, două, trei investigații importante la femei și la bărbat, chiar dacă nu există istoric familial de cancer, care ar fi acelea? După 40 de ani, cum ați spus, că ar fi bine să ne mobilizăm.
0: Deci la femei este mamografia anuală după 40 de ani, screening-ul pentru cancer de col uterin, testul Babeș-Papanicolau și la bărbați colonoscopia și testul PSA pentru depistarea cancerului de prostată, dar aici după vârsta de 50 de ani, și CT-ul low dose la fumători, așa cum v-am spus și mai devreme, la pacienții fumători.
1: Dacă sunt fumători de 4 ani, merită să fac, să mă duc și să, chiar dacă e low dose, este o iradiere totuși, ar trebui să mă duc să fac, sau e pentru fumători înrăiți care au 10-20 de ani?
0: Acum, dacă sunt fumători de 4 ani, depinde și cât am fumat în ăștia 4 ani. Dacă am fumat un pachet pe zi, două pachete, adică dacă s-a fumat mult, poate că merită. Dacă s-a fumat puțin, nu neapărat.
1: Există conceptul de cancer care nu te va ucide niciodată. Cum explicați unui pacient care are o formațiune, o tumoră, că e mai bine să o observați decât să o tratați în vreun fel chirurgical, sau e bine să o lăsați acolo, chiar dacă este o tumoră și diagnosticul este de
0: cancer? Eu nu sunt foarte de acord cu acest concept, pentru că nu cred, în opinia mea, că există un cancer care să nu te omoare. Într-adevăr, există tumorii de prostată care, într-un stadiu foarte incipient, cu risc mic de recidivă, se urmăresc, se monitorizează activ, însemnând pe termen scurt, din 3 în 3 luni, cu repetare PSA, cu repetarea biopsiilor la prostată, trebuie să aibă anumite caracteristici tumora respectivă ca să putem să o urmărim, mai ales pacienții, de obicei la pacienții în vârstă, care au speranța de viață mai mică, este de preferat urmărirea. Dar sunt rarisime cazurile acestea, deci nu, încă o dată spun că nu prea, sunt foarte, foarte rare aceste cazuri în care cancerul n-ar ucide, lăsat în pace, urmărit.
1: Oricum, credeți, dacă credeți că oricum trebuie intervenit, există cumva și tratament în acesta, over-treatment, tratament agresiv, prea mult, prea...
0: Din nou, aici este la fel lucrurile, nu cred că sunt...
1: Știu, un cancer care evoluează foarte lent și sunt tratate extrem de agresiv.
0: La fel. Nu, aici e, cum să vă spun eu, o nuanță. Deci lucrurile nu sunt albe sau negre. Eu zic că sunt gri. Întotdeauna discuți cu pacientul în funcție de cum, în funcție de boala lui, explici opțiunile de tratament în funcție de agresivitatea tumorii, adică totul este personalizat. Cel puțin în ceea ce mă privește. Nu știu cum fac alți colegi ai mei sau cum abordează situația, însă eu nu am întâlnit o situație în care să tratez mai mult decât ar trebui pentru că e agresiv. Adică dacă într-adevăr tumora respectivă e agresivă și o văd că are caracteristici de agresivitate, o tratez conform ghidurilor internaționale, conform protocolelor, sau invers, dacă tumora este blândă, la fel se tratează în funcție de caracteristicile respective și, bineînțeles, de localizare, pentru că unele cancere se tratează într-un fel, se abordează într-un fel, altele în alt fel.
1: Dacă aveți povești din activitatea dumneavoastră care v-au surprins în mai multe feluri, poate cancere agresive care pur și simplu după aceea s-au liniștit, sau lucruri în acestea la care nu v-ați așteptat ca medic-oncolog?
0: Cu siguranță, da, au fost diverse patologii, de exemplu, acum vorbesc numai de cancere stadiu 4, că am avut și am încă o pacientă care a fost pacienta mea din începând cu anul 2019, un cancer de sân, stadiu 4, care încă trăiește, a făcut tratament încă de atunci, permanență, fără oprire, deci de aproape 7 ani, cred că sunt, și încă trăiește și aștept să văd, bine, suntem cumva spre finalul opțiunilor terapeutice, pentru că s-au cam epuizat tot ce în ăștia 7 ani, tot ce
1: a apărut.
0: Exact. Da. Și dar pentru mine este un caz aparte și care merită publicat. De asemenea, am mai avut un pacient cu un cancer de plămân metastatic care la fel a trăit 7 ani și la fel și el a fost tratat și supra-tratat cu tot ce se putea, inclusiv în studii clinice l-am trimis și la fel a fost, din punctul meu de vedere, un succes terapeutic. Asta e ce îmi vine
1: acum. Sunt pacienți optimiști?
0: Sunt pacienți optimiști, unii da, unii da, în mare parte
1: cazurile
0: au fost optimiști.
1: Cazurile despre care ați vorbit,
0: da,
1: că
0: da,
1: au
0: da.
1: Depășit
0: și
1: termenul.
0: Nu doar optimiști, dar și încrezători în doctor, pentru că atunci când vii la doctor trebuie să vii cu toată încrederea. Dacă din start ai pornit cu ideea nu prea am încredere, nu prea oare cu suspiciuni, oare ce, oare e bine tratamentul, e bun tratamentul pe care mi-l administrează, oare e bine așa să facem, oare nu trebuie imunoterapie, care stă pe buzele tuturor, de ce nu facem imunoterapie? La fel, acești pacienți care vin cu îndoieli și cu inima pe jumătate deschisă nu au un curs foarte bun, să zic așa, un traseu foarte, foarte bun.
1: E o bătălie între ce știe medicul și ce știe pacientul despre boala pe
0: cu
1: care o au.
0: Da.
1: El știe
0: da.
1: Mai bine?
0: Da.
1: Se
0: da.
1: Întâmplă să știe pacienții
0: întotdeauna.
1: Mai bine?
0: Se întâmplă de foarte multe ori, mai ales cu de când a apărut și inteligența artificială, de când a apărut de când internetul și toate cele, pentru că pacienții vin deja cu lecția învățată, vin deja cu întrebările puse, deja cu lista de întrebări.
1: Okay, e un test
0: da.
1: Și să văd dacă medicul răspunde
0: da.
1: Exact
0: da.
1: Cum am eu
0: da.
1: Răspunsurile.
0: Exact. Și cam asta este.
1: Și când nu se potrivesc, eu muncă
0: când se potrivesc, majoritatea merg către second opinion, către mă duc să mai întreb și în altă parte, vreau să... Sunt foarte mulți pacienți care merg, e greu să accepte diagnosticul și merg de la oncolog la oncolog și din punctul meu de vedere nu evoluează bine, nu merg bine, adică nu vor avea un
1: adică
0: un succes.
1: Pentru că boala aceasta să fie tratată cât mai repede, e nevoie să te decizi cât mai repede cu ce medic mergi,
0: da,
1: pentru
0: da.
1: Că lucrurile se pot
0: absolut, da.
1: Se pot schimba foarte repede, chiar peste noapte.
0: Absolut.
1: Mai vorbim despre în 2026 despre teamă în fața acestui diagnostic cu toate mijloacele moderne care există.
0: Da, teama este, cred că peste 90% din pacienți care vin sunt cu această teamă și în principal cu nu cu neacceptarea diagnosticului, mai bine cel mai bine spus. Nu
1: și asta întârzie
0: nu
1: tratamentul?
0: Acceptă, nu poate
1: faptul
0: accepte.
1: Că nu acceptă întârzie începerea tratamentului? Sau?
0: La unii da, la unii nu, doar că la cei care sunt așa, din punctul meu de vedere și din experiența mea clinică, nu evoluează foarte bine lucrurile.
1: Încă mai sunt pacienți sau a scăzut numărul pacienților care vor să încerce un tratament naturist înainte să meargă către varianta asta a științei.
0: Să știți că în ultima vreme nu am mai avut așa pacienți care să spună, mă duc să încerc naturiste, cred că foarte puțini, foarte puțini. 90% din pacienți vin către, poate chiar peste 90%, vin cu încredere să începem tratamentul, adică nu-și doresc naturiste.
1: Haideți să vorbim și despre cei care au fost diagnosticați cu cancer, au fost tratați, tratamentul a fost un succes și urmează să revină să vadă dacă lucrurile merg înspre bine. Cei 5 ani în care, la jumătate de an sau după un an, ei trebuie să facă tot timpul tot felul de investigații. Cum învățați un pacient care a terminat tratamentul să nu mai trăiască cu geanta de spital sub pat?
0: În general, pacienților li se spune, după ce au terminat tratamentul, li se spune faptul că vor fi monitorizați, cum va fi monitorizarea, la cât timp se va face, în ce va consta această monitorizare și, de asemenea, faptul că nu înseamnă că dacă facem un CT apare neapărat recidiva. Deci, în general, îi încurajez. Sunt încurajați ca să nu stea tot timpul cu gândul, cu ideea la boală, adică să-și vadă de viața lor normală, să meargă la serviciu, să meargă la, mă rog, cei care sunt pensionari, să se ocupe cât mai mult de treburile gospodărești, să uite practic de diagnostic, pentru că pe măsură ce îți încarci mintea cu gânduri de boală, nu faci altceva decât să devii anxios, să devii panicat și atunci să-ți, lucrurile
1: să-ți
0: nu...
1: Să-ți induci simptome.
0: Exact, da, da. Și atunci îi încurajez cât de mult pot să practic să uităm de... Acum nu facem altceva decât să monitorizăm boala pe termen lung, ce a fost a eradicat. Deci acum vorbim strict de pacienții care au fost operați, chimiotratați și așa mai departe și unde boala s-a eradicat, adică s-a făcut tratament în scop curativ.
1: Sunt convinsă că, cel puțin poate în primul an, după ce tratamentele s-au încheiat, orice durere de spate, orice tuse care vine din senin, înseamnă pentru ei un atac de panică pentru acești foști pacienți oncologici. Cum se face distinția între o durere normală și un semn de recidivă?
0: În general, durerea normală este o durere care trece la repaus, trece, de exemplu, dacă pacientul se întinde sau noaptea sau ia tratamente antiinflamatorii sau este o durere care este trecătoare. Dar durerile care, să zicem că ar ridica semne de întrebare, ar fi durerile persistente, durerile care nu cedează la repaus, care durează cel puțin 2-3 săptămâni fără o cauză explicabilă. De asemenea, se mai pot asocia și alte simptome, nu știu, poate o tuse persistentă, poate febră, poate scădere ponderală neintenționată. Deci atunci, într-adevăr, mergem să ne investigăm. Deci nu lăsăm lucrurile așa.
1: Și oare în primul an de după ce se încheie tratamentul, pacienții deranjează medicul de mai multe ori?
0: Cu siguranță. Simțiți asta? Cu siguranță, pentru că și tratamentele chimioterapice lasă dureri în corp, adică neuropatii, dureri de oase, de mușchi, de membre superioare, inferioare, deci nu este un tratament, tratamentul oncologic nu este un tratament lipsit de efecte secundare și efecte secundare care rămân chiar pe termen lung.
1: Ce poate favoriza recidiva? Există cu adevărat alimente sau suplimente care hrănesc recidiva? Sau, nu știu, e tot un mit legat
0: asta
1: de zahăr, carne?
0: Este un mit, da, este un mit care, de care oamenii cumva trebuie să scape, să uite, pentru că, într-adevăr, zahărul, carnea sunt alimente proinflamatorii, de aici tot mitul acesta, deci fiind alimente proinflamatorii, nu fac altceva decât să mențină inflamația în corp. Bineînțeles că o dietă dezechilibrată va duce la obezitate, va duce la dislipidemie, la boli care nu fac altceva decât să crească riscul de cancer, de apariția cancerului sau poate chiar de apariția recidivei în cazul pacienților care au avut deja un cancer. Și atunci le spun pacienților să fie cât mai echilibrați în ceea ce înseamnă dietă, adică câte puțin din toate. Nu facem excese nici de zahăr, nu facem excese nici de carne roșie, deci câte puțin din toate. Nu trebuie nici să excludem carnea de tot, dar nici să mâncăm în exces.
1: Trebuie să ne lipsim de proteine când acelea sunt
0: nu recomand, da, n-aș recomanda lucrul ăsta. Pacienții sunt consiliați, bineînțeles, să renunțe la fumat, să renunțe la consumul de alcool.
1: Apropo și de starea psihică, cât de mult contează asta pentru recidivă? Adică este chiar un element care ar putea să întoarcă un cancer?
0: N-aș putea să spun că nu există studii făcute ca să dovedească faptul că, dar în orice caz, o stare psihică bună, adică exact cum am discutat mai devreme, pacientul să nu se mai gândească la boală, să se comporte ca un om normal, ca un om care este vindecat, să tratăm boala ca și când este ca orice boală cronică și să nu ne gândim în fiecare zi, aoleo, poate revine cancerul, aoleo, ce fac, sau așa mai departe.
1: Știu că la un moment dat n-am să uit niciodată ce mi-a spus un medic apropo de temerile noastre. că ne-a apărut ceva, că avem o umflătură, că ne doare într-un fel suspect și gândul nostru este că sigur este cancer. Și a zis, de ce când te doare spatele nu te gândești că o fi ceva de la coloană, o fi altceva? De ce când vedem niște urme pe zăpadă aici în România ne gândim dacă o fi o girafă? Că pe când în România nu există girafă. De ce să ne gândim la o pisică sau un cățel prima dată? Asta apropo de cât de mult hrănim niște gânduri care, pe care n-ar trebui să le accesăm până nu vedem clar că avem un astfel de diagnostic la care ne gândim. Totuși și nepăsarea aceasta pe care am putea să alegem extrema asta, nepăsarea. Aici ceva nu mai contează. Asta e, vedem. Trece. Și nu mai trece și nici noi nu mai trecem pe la medic, nici asta nu este bine. E oarecum o cale de mijloc. Încurajați totuși, cu toate că am văzut că vă încurcă treaba asta cu informatul pacientului de pe AI sau toate aplicațiile acestea care inteligente. Totuși, dacă vedem ceva care ne deranjează, putem să accesăm totuși inteligența artificială sau mai mult ne face rău și să nu mizăm pe asta?
0: Oricum, pacienții în mare majoritate asta fac. Adică, cu siguranță...
1: Nu ne putem abține.
0: Nu. Cu siguranță se merge către Google, către diverse aplicații să caute. Mi-a apărut asta, ce fac. Foarte mulți chiar se tratează după, adică cer și tratamente, cer și soluții și probabil că ulterior merg către investigații, către medici, către consultații și așa mai departe.
1: Dar ce șanse sunt ca această inteligență să greșească diagnosticul, cu toate că tu ai pus toate simptomele tale, să-ți greșească el diagnosticul, să nu fie așa cum a spus? Pentru că m-am uitat să văd ce simptome are mai multe tipuri de cancer și se regăsesc majoritatea simptomelor care se regăsesc și în bolile normale, trecătoare,
0: probabil
1: periculoase.
0: Probabil că sunt șanse mari să greșească, mai ales că în oncologie diagnosticul de certitudine se pune exclusiv anatomopatologic, adică nu poate să spună ție inteligența artificială că ai sau nu ai un cancer. Sau poate o suspiciune, dacă mare măsură ar putea să spună că are o suspiciune, dar niciun caz să pună diagnosticul. Niciun caz asta. Pentru că pacientul, omul respectiv, trebuie să meargă către, în mare parte, către un doctor chirurg care să îl evalueze cu CT, cu RMN, cu investigații imagistice, poate cu colonoscopie, poate cu alte consultații, alți medici specialiști. Și abia apoi, în urma unei biopsii, să punem diagnosticul și să tratăm. Deci nu cred că AI-ul ar putea să pună diagnosticul. E destul de dificil să pună diagnostic de cancer.
1: E interesant cu câtă reticență privim o consultație online cu un medic. Și zicea, ce să-mi zică dacă nu poate să pună mâna pe mine, că nu mă vede?
0: Din păcate, da.
1: Dar schimbăm medicul cu o aplicație artificială, da, inteligența artificială și credem mai mult decât poate o consultație online cu un medic real care poate să pună niște întrebări, să-și dea seama sau să-și dea seama unde să te trimite pe tine, care ai o boală, ai niște simptome și totul e personalizat. Că dacă am fi toți la fel, probabil că și tratamentul ar fi mai ușor de luat.
0: Din păcate se pune din ce în ce mai puțin bază pe examenul clinic, care este foarte important, adică efectiv să dezbraci pacientul și să-l vezi din cap până în picioare, să pui mâna pe el, să-l consulți efectiv la propriu și să-l întrebi ce te doare, unde te doare, să-i vezi efectiv anatomia corpului, deci din ce în ce mai rar se pune accent pe lucrul acesta, pentru că odată oamenii preferă WhatsApp-ul, preferă internetul, hai să-i spun doctorului, mă doare acolo, prin WhatsApp sau prin telefon sau prin... este foarte greu să consulți un pacient așa, prin telefon.
1: Și chiar dacă, să zicem, primesc o cerință, poți să-i spui medicului cu tare, uite, am aici o investigație, am făcut ecografia asta, poți să-i trimit să-mi citească? Și nici ecografia aceea e o parte din pacient, o mică parte din pacient, dar mai departe restul poveștii trebuie să afle, nu poți.
0: E ceva superficial.
1: E ceva extrem de superficial.
0: Da,
1: deci,
0: da, da.
1: Cărarea către medic e sfântă. Da. Adică mă duc eu să vorbesc, îmi iau timpul necesar să stau de vorbă cu medicul, să fiu întrebat și să întreb la rândul meu ceea ce nu înțeleg. Dacă ar fi să numiți, nu știu, două sau trei lucruri pe care le-am putea face de mâine, să nu zic mâine, că mâine niciodată nu facem nimic, dar să-l facem de azi, dacă se poate, pentru a ne scădea riscul oncologic, la ce v-ați gândi? Poate ceva care nu ne costă.
0: Renunțarea la fumat, în primul rând, sau neînceperea fumatului.
1: A, deci facem economii din prima.
0: Renunțarea la fumat, dar ar fi primul lucru, mișcarea. Mersul, 20-30 de minute pe zi, poate chiar mai mult, este extraordinar pentru, atât pentru oamenii sănătoși, cât și pentru cei, cu atât mai mult pentru cei oncologici. Și reducerea pe cât posibil a stresului. Aici e așa, o chestiune destul de, cum să zic, largă, o discuție mai largă, pentru că e greu, nu cred că toată lumea ar putea să-și reducă stresul, dar la fel, aș considera destul de important.
1: Totuși, dacă suntem stresați și alergăm o stație de autobuz, pare că ni se mai duce un pic stresul. Cred că putem să găsim niște arme potrivite, ca așa singuri să stăm pe scaun, să nu mă mai stresez, hai să încerc să nu mai stresez, s-ar putea să nu reușesc. Dar există niște secrete. Iată că venim și dintr-o vacanță, poate că suntem mai puțin stresați acum, ne-am mai relaxat puțin. Ceva tot
0: contează,
1: putem face.
0: Da, contează destul de mult, da, și asta. Adică oamenii uneori uită să-și mai ia concediu, uită să-și mai ia vacanțe, muncesc extrem de mult, câte două, trei joburi, și supra-solicitarea asta aduce chiar la boli, adică inclusiv cancere.
1: Despre cancerele la tineri, ce ne puteți spune despre acest lucru în ultima perioadă?
0: Sunt destul de frecvente și la tineri cancerele și chiar, aș putea să spun, chiar mai agresive. În general, când apar la tineri, sunt chiar mai agresive decât la populația 60+, să zicem.
1: Care sunt deci cancerele care iubesc tinerii cel mai mult?
0: Păi, cancerul de col uterin la femei și de sân. Melanomul malign, am avut destul de mulți tineri cu melanom malign, adică un cancer de piele. Și cancerele colorectale, de asemenea, sunt la fel de frecvente.
1: La tineri?
0: Da.
1: Probabil din cauza stilului de viață modern.
0: Sunt mai mulți factori de risc incriminați. Nu doar, da. Stil de viață, alimentație în special.
1: Sau genetic?
0: Poate și istoric familial. Am avut la un moment dat un pacient tânăr, avea 30 de ani și a venit cu cancer gastric și tatălui murise de cancer gastric, deci mă pot gândi și la asta.
1: Mulțumesc foarte mult. Consider că am avut o discuție utilă, în sensul că ne-am reechilibrat gândurile. Nici să nu ne speriem prea mult, dar nici să nu stăm. Să așteptăm să vorbim cu un medic care știe să pună întrebările mai bine decât am pune noi unui chat cu inteligență artificială. Să facem ce ține de noi. Ce putem controla, controlăm, ce nu încercăm să rezolvăm alături de medici și cu ajutorul lui Dumnezeu. Și sper în tot sufletul să ne mai revedem, să putem să aducem în lumină câteva subiecte pe sfera aceasta oncologică, pentru că este o boală care lovește la orice vârstă, după cum ați spus, destul de mult. Haosul din ziua de azi și pe care îl trăim nu ne ajută foarte mult și atunci trebuie să ne ridicăm și să avem grijă de sănătatea noastră. Că dacă nu noi, atunci cine? Mulțumesc din suflet, mi-a făcut plăcere deosebită să stăm
0: și
1: de vorbă.
0: Și mie cu mare drag. Mulțumesc.
1: Doamnelor și domnilor, dr. Evelina Chiriță, medic primar oncologie, a fost cu noi astăzi. Vă mulțumim că ați urmărit această emisiune până la final și sper să lăsați îngrijorarea numai după ce vedeți un diagnostic negru pe alb de la medic, fără să mai faceți presupuneri imediat ce corpul dă semnale că ceva este în neregulă. Important este să vă prezentați la medic cu încredere, știind că suntem astăzi în faza în care medicina modernă nu mai tremură așa de tare în fața cancerului și că, într-adevăr, nu tot ce doare trebuie să fie pus sub semnul unei patologii oncologice. Ne revedem mâine la aceeași oră. Sunt Raluca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm pe toți cei care ascultă emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Suntem Adrie Răducan și Bogdan Ciubotariu și ne bucurăm să putem discuta din nou despre un subiect care vizează în mod special cultura. Cultura socială, cultura celor pe care îi întâlnim zi de zi, cultura noastră, pentru că emisiunea pe care o propunem astăzi se referă la impactul pe care creștinismul a avut-o asupra societății moderne. Atât din punct de vedere cultural, cât și social, cât și psihologic, ideologic, pentru că vorbim despre ideologii moderne, vorbim despre modul în care am evoluat ca societate în anumite privințe, poate că am involuat, dacă privim la scara timpului, dar mai important decât atât, ne interesează să stabilim ce rol a avut creștinismul în dezvoltarea umanității, care sunt lucrurile unde și-a spus cuvântul, dacă într-adevăr amprenta creștinismului este încă vizibilă într-o lume secularizată și ce rol mai are creștinismul în societatea actuală. Spun bine, ai revenit în dialog lui Bogdan. Mă bucur mult că ești aici împreună cu mine și putem să dialogăm despre subiectul ăsta în mod special.
2: Te salut și eu, Adriel. Mă bucur să fim împreună și astăzi în cadrul emisiunii Amprente Culturale. Spuneam mai devreme că vorbim despre creștinism și că a lăsat o amprentă uriașă asupra modernității, dar și asupra culturii. Eu cred că creștinismul a lăsat cea mai mare amprentă asupra modernității și mai ales a societății din jurul nostru. Și de asemenea, consider că creștinismul a modelat modernitatea și modul în care trăim astăzi și poate că uneori nu ne dăm seama de impactul pe care l-a avut asupra lumii noastre. Uneori, poate că privim creștinismul ca fiind de la sine înțeles sau simplu sau avându-l ca atare și nu ne dăm seama că omul care este astăzi, cum este astăzi, din toate punctele de vedere moral, spiritual și așa mai departe, a fost modelat de creștinism și de influențele creștinismului timpuriu, dar mai ales al celui din antichitate. Ce părere ai tu, Adriel, de acest lucru?
1: Vorbim din mai multe perspective și ca să le putem ordona, ca să pornim într-o direcție cât se poate de clară, o să propun o primă temă pentru dialog, și anume modul în care creștinismul sau mentalitatea creștină, pentru că vorbim deja despre un standard nu doar ideologic, mental, colectiv, a influențat valorile morale și etice ale societății. Modul în care societatea a adoptat aceste valori. Și teza pe care eu o propun este următoarea. Creștinismul a contribuit decisiv la formarea unor valori care astăzi par a fi universale. Și la ce mă refer concret? 1. Demnitatea intrinsecă a fiecărei persoane. Omul creat după chipul lui Dumnezeu. Indiferent de religie, de etnie, de rasă, de cine ești, ai demnitate. Asta este o valoare sau o ideologie creștină. De la creștini a pornit. A doua, iubirea aproapelui. Faptul că Iisus Hristos a fost cel care a propovăduit compasiunea. Bun, mulți spun, da, dar în Vechiul Testament noi vorbim despre creștinismul care a pornit odată cu Iisus Hristos. Nu vorbim despre religia iudaică. Vorbim acum despre creștinism. Odată cu Iisus Hristos, întemeietorul acestei religii, putem să discutăm despre ceea ce înseamnă iubire reală față de aproape. Dacă îți dă o palmă, să întorci și celălalt obraz, dacă își cere să mergi o milă, mergi două, dacă își cere cămașa, dă-i și haine și așa mai departe. Adică să ai deschidere față de persoana cealaltă, deschidere reală. Și un alt lucru pe care l-amintesc tot aici, o responsabilitate morală personală. Adică noi vorbim despre dreptul modern, vorbim despre etică a drepturilor omului, despre justiție socială. Toate aceste concepte își găsesc rădăcina în creștinism. Pornesc de la creștinism. Ori codul de legi după care Constituția noastră, de exemplu, a fost redactată, este cel belgian. Și cu influențe foarte serioase, deși din zona franceză. Ori aceste legi, chiar și ceea ce Napoleon Bonaparte la un moment dat a legiferat, chiar ceea ce mai mulți legiuitori de-a lungul timpului au considerat că este important și înseamnă etic și înseamnă moral și înseamnă corect, a avut la bază cele 10 porunci, a avut la bază creștinismul, a avut la bază modul în care Dumnezeu a arătat în scriptură că ar trebui o societate să fie organizată. Ori, indubitabil, creștinismul a avut o putere teribilă de influență la capitolul ăsta. E doar un exemplu.
2: Uite, de asemenea, în Roma antică, valoarea supremă era virtus, și anume puterea, masculinitatea și faptele mari. Asta ca să facem așa o paralelă între ce însemna atunci a fi un om puternic, să arăți că ești acolo sus în societate, că ai parte de fapte mari în viața ta, dar putem observa că elitele nu se aplecau spre cei slabi. Contrastul pe care îl vedem aici între ceea ce promova Iisus Hristos și creștinismul, de a fi alături de cei slabi, de a fi alături de cei marginalizați, de oamenii mai puțin importanți ai societății, și ceea ce făcea Roma antică atunci, astfel încât de-abia privea pe cei săraci, sclavii sau oamenii de rang slab și de rang jos. Și privind despre acest lucru, vedem cum Iisus Hristos a modelat puțin societatea, de fapt, din toate punctele de vedere,
1: da.
2: A fost ca o revoluție, pentru că nimeni nu-și putea imagina atunci că omul, fiind sclav, ar putea să aibă atât de multă valoare, fiind sărac, fiind atât de jos în societate. Dar Iisus nu spune chiar în Biblie că săracii vor fi cei care vor moșteni împărăția cerului.
1: Problema majoră este că în momentul în care un om e tratat ca fiind o rasă inferioară, și aici vorbim despre xenofobie, aici vorbim despre ceea ce a însemnat de-a lungul timpului extremismul, despre ceea ce Germania nazistă, ceea ce Italia fascistă, ceea ce Rusia stalinistă și comunistă a propovăduit. Pentru că comunismul, în esență, vorbește despre egalitatea tuturor oamenilor, dar în realitate este vorba de privilegii pentru o anumită clasă socială, pentru câțiva oameni care sunt la vârful puterii și care decid, sunt decidenți pentru toți ceilalți. Pe de altă parte, nazismul spune o anumită rasă e superioară, rasa ariană e superioară și există rase, cum sunt evreii, cum sunt romii, care sunt inferiori și ar trebui exterminați prin urmare. Și noi trebuie să construim omul nou. Biblia, în antiteză cu ideologia asta, din punctul meu de vedere, pornită pe o filieră total satanică, total antagonică cu ceea ce Dumnezeu prezintă, Biblia vorbește despre egalitatea tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Biblia nu încurajează sclavia. Biblia nu încurajează exploatarea omului de către om. Biblia vorbește despre egalitate și demnitate umană. Ori la capitolul ăsta îmi place să amintesc un lucru, și anume drepturile omului și statutul de drept, care sunt la momentul ăsta chestiuni pe care noi le luăm de la sine înțelese. Adică, dom'le, sunt om, am drepturi. Lucrurile astea nu au fost întotdeauna un fapt dat, pur și simplu, așa, simplu, oricui. Au fost lucruri care au apărut tot pe filieră creștină și tot de inspirație creștină. Iar oamenii le-au adoptat în legile statului, pentru că și legile statului, cum spuneam mai devreme, au luat ca model ceva și creștinismul a fost o sursă de inspirație masivă, au luat aceste lucruri și le-au legiferat. Și au zis, indiferent că e un stat laic sau că e un stat diferențiat de biserică, pentru că vedem în istorie că atunci când biserica și statul se unesc, nu ies întotdeauna lucruri bune. Avem o grămadă de state de natura asta teocratice în care puterea legislativă, puterea executivă se confundă cu puterea teologică, da? Cu puterea religioasă a unei singure biserici sau unei singure credințe. Și am văzut că ies dezastre. Însă chiar și în statele laici, în care există separarea puterilor în stat, în care nu există o singură religie dominantă, iar fiecare are libertate de conștiință, e foarte interesant că legile au inspirație creștină. Nu mulți oameni știu asta, nu mulți oameni sunt conștienți. Noi avem impresia că acum, fiind mult mai deschiși la minte și având știința, putem să ne debarasăm de treaba asta și să lăsăm religia undeva în fundal. Poate merită să discutăm și despre mari oameni ai științei sau mari oameni de știință care au fost creștini și care au pus bazele a ceea ce înseamnă științe moderne, ceea ce înseamnă descoperiri, pentru că biserica în trecut a fost și un bastion al cunoașterii. Da, au fost și momente regretabile în care biserica a închis circuitul și nu i-a lăsat pe oameni să ajungă la Biblie, nu i-a lăsat pe oameni să ajungă la adevăr, la cunoaștere, dar au existat mănăstiri, au existat universități inițiate de biserică. Universitatea din Oxford, Universitatea din Paris, Bologna. Câteva exemple, prime universități care au apărut la inițiativa unor biserici, care au apărut la inițiativa unor oameni de credință, care au spus că trebuie să ajungem la cunoaștere. Această idee care e asociată cu religia și în principiu cu creștinismul, crede și nu cerceta, este o idee total neavenită, care nu se potrivește cu parcursul marilor oameni, care nu doar că au oferit un tezaur de-a lungul timpului prin scrierile lor, ci oameni care au dus știința mai departe sau au pus bazele științei moderne.
2: Ai spus mai devreme de sclavism, de faptul că pe o perioadă destul de lungă a timpului au existat sclavi și știm că asta s-a întâmplat până acum 100 și ceva de ani.
1: Da.
2: Sclavia era un lucru normal în societate, erau oameni care priveau asta ca fiind ceva normal și știm că timp de mii de ani omenirea și societatea omenească a avut sclavi și a existat această diferențiere între cei care dețineau un sclav și erau puternici, erau de rang înalt în societate și cei care erau săraci sau erau chiar sclavi. Și observăm cum vine creștinismul, cred că prin Pavel, dacă nu greșesc, așa, poate mi-amintesc și versetul biblic, dar el spune la un moment dat că nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească.
1: Corect.
2: Fiindcă toți sunteți una în Iisus Hristos. Găsim acest verset în Galateni 3:28. Doar prin acest verset, el aduce această egalitate și între rase, vedem iudeu sau grec, dar și între oamenii care sunt liberi sau robi, nu mai este nici rob, nici slobod, și nu mai este nici parte bărbătească sau parte femeiască. Pentru că știm care era diferența între un bărbat și o femeie în antichitate. Încă mai observăm asta și în societatea de astăzi. Observăm că femeia este înjosită. Dar uite că vine Pavel și prin acest verset ne spune că suntem toți una în Iisus Hristos.
1: În Iisus,
2: ceea
1: da.
2: Ce înseamnă că toți suntem egali. În antichitate, o astfel de frază era
1: scandaloasă,
2: adică da. Nimeni nu și-ar fi putut imagina cum adică cel slobod și cel rob este egal cu mine sau cel de parte femească și parte bărbătească. Era un lucru incredibil ca da. Cineva să aducă așa ceva în discuție.
1: Chiar și în Grecia antică, chiar și în Roma, chiar și în anumite culturi din Mesopotamia, care au apărut la începuturi și despre care avem foarte multe lucruri documentate în istorie, erau oameni care nu aveau o cultură a egalității. Spune George Orwell în Ferma Animalelor, una dintre capodoperele, dacă mă întreb pe mine, universale, e atât de micuță această operă, e atât de condensată, dar atât de puternică din perspectiva învățăturii. Îmi place mult cum scrie George Orwell și când el spune că toate animalele sunt egale, doar că unele animale sunt mai egale decât altele.
2: Da, da.
1: Asta este, de fapt, expresia inegalității sociale. Putem vorbi mult despre inegalitate socială chiar și în context modern, dar creștinismul este singurul curent de gândire sau singura viziune asupra vieții care reușește comprehensiv să aducă egalitatea între oameni de la stadiul de utopie la realitate. Iar comunismul este expresia hâdă, urâtă, monstruoasă, care produce repulsie a ceea ce înseamnă o egalitate prost înțeleasă. A ideii acesteia, toate animalele sunt egale, doar că unele sunt mai egale decât celelalte. Cam asta îmi pare mie comunismul. Și, din păcate, creștinismului nu i s-a oferit suficient de mult credit pentru acest avans tehnologic și științific pe care noi îl cunoaștem astăzi. Vreau să aduc în discuție câteva lucruri. Newton, Kepler, Pascal. Trei oameni. Trei oameni care au revoluționat lumea științei, care au reușit să deschidă noi orizonturi. Iar celebrul pariu al lui Pascal, care este destul de des discutat, arată foarte mult despre viziunea pe care el o avea asupra vieții. Spunea la un moment dat că, din perspectiva lui, orice problemă a omenirii apare dintr-o singură cauză, a oamenilor care nu poate să stea singuri cu ei într-o cameră preț de un ceas. Adică nu pot să fie martori ai propriilor gânduri, nu pot să trăiască în introspecție. El avea foarte multe momente de genul ăsta. Iar ideea că acest curent al creștinismului care a pornit odată cu Iisus Hristos și s-a răspândit în toată omenirea, în toată lumea, pe tot globul, este împotriva științei, este împotriva cunoașterii, este împotriva dezvoltării, e fals. E fals. Este eronat și este modul de a lucra a celor care nici nu cunosc și nici nu vor să cunoască, de a transmite că e ignorant să fii creștin sau dacă ești creștin, ești un ignorant, că tu nu ai alte lecturi, că te limitezi la scriptură, că trăiești într-o bulă ideologică, că nu-ți deschizi mintea. Și știi ce e grav? E grav că unii creștini chiar sunt așa. Și pe unii dintre creștini îi prinde această limitare. Și din cauza asta sunt folosite ca arme ideologice pentru acești oameni. Dar realitatea este că în sine creștinismul ne îndeamnă la o cunoaștere profundă a sinelui și a lumii în care trăim. La a studia, la a citi, dar la a discerne adevărul moral, a discerne binele de rău, a discerne ceea ce Mântuitorul spunea foarte frumos, lumina de întuneric, calea de, nu știu, numește-o cum vrei, de răscruce, de dilemă. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. În momentul în care Iisus Hristos spune lucrurile astea, El arată că există o cale, arată că există un scop, arată că există un sens. Normal, pentru cineva care iubește relativismul sau bălăceala în relativism, e scandalos. Pentru cineva care vrea o busolă morală, e liniștitor. E prea puțin împovărător, pentru că ți arată ce simplu e să-L urmezi pe Hristos. Ce simplu e să urmezi creștinismul. Da.
2: Creștinismul a mai oferit ceva. Mă gândesc puțin cum ar arăta lumea de astăzi dacă nu am avea un model moral absolut. Pentru că...
1: Cred că se vede.
2: Cred că se vede, nu?
1: Da.
2: În unele societăți,
1: da.
2: Cred că se vede asta destul de clar. Dar fără un model moral absolut, cum ne oferă Biblia, cum ne oferă creștinismul, prin cele 10 porunci, prin ceea ce a predicat și ne-a învățat Iisus Hristos, fără acestea, cred că lumea ar fi mult mai întunecată chiar decât este astăzi.
1: Cu siguranță.
2: Pentru că acest relativism, acest subiectivism, că fiecare vine cu un set de principii morale personal, prin care fiecare spune ce este rău și ce este bine. Este și un verset în Biblie care spune că ați început să spuneți că lumina e întuneric și întunericul e lumină, că binele e rău și răul e bine.
1: Exact.
2: Că nu mai facem o diferență între ce este bun și rău, tocmai pentru că nu avem această busolă morală care este atât de importantă. Este un alt lucru pe care creștinismul l-a adus. De asemenea, spuneam mai devreme și de problema femeilor din societate și am citit o carte de curând, am răsfoit-o mai mult, se numește Dominion, de Tom Holland, și Holland argumentează că în lumea antică soția unui bărbat era de multe ori o proprietate.
1: Uh-huh.
2: Iar concubinele și sclavii sexuali erau la ordinea zilei. Era o normalitate pentru ei această...
1: Ceva obișnuit.
2: Da, ceva obișnuit, această bălăceală în păcat. Iar creștinismul a impus cel puțin ideal monogamia ca standard pentru a avea parteneri, oferind femeilor o demnitate și o protecție legală sporită. Un lucru foarte, foarte important.
1: Puternic ce ai spus acum. Puternic ce ai spus acum. În realitate intervin doar pentru a evidenția cum creștinismul a consolidat familia. Creștinismul vine și spune că căsătoria trebuie să fie o instituție stabilă. Din mai multe puncte de vedere. Odată, responsabilitate parentală și doi, valoarea fidelității și angajamentului. Adică astăzi vorbim despre site-uri de dating, vorbim despre site-uri de hooking, despre a ne întâlni pe nu știu unde, a ne trăi viața într-un libertinaj sexual fără niciun fel de opreliște. Discutăm despre volatilitate morală sau moralitate conjuncturală, când îmi convine, cum îmi convine, când îmi place, cum îmi place. Și discutăm despre victoria hedonismului în raport cu moralitatea. Moralitatea nu mai are sens, e o prostie, din toate punctele de vedere. Uite, poți să furi și nu te prinde nimeni, ești lăsat liber de justiție. Poți să înșeli și nu te știe nimeni. Sau dacă nu-i convine partenerului, oricum avem relație deschisă, dar dacă nu-i convine partenerului, plec, că mă simt oprimată sau oprimat, mă simt limitat. Creștinismul aduce shaming-ul. Dom'le, mă face să mă simt rușinat. De ce? Genul ăsta de mentalitate, de fapt, creează un vid. Căsătoria își pierde scopul și semnificația, căsătoria care este o instituție promovată de creștinism încă din primele decade ale creștinismului, despre seriozitate, despre moralitate, despre angajament. A te căsători înseamnă a fi responsabil. Sau ar trebui să însemne a fi responsabil. Faptul că unii au un argument, un sofism ieftin din punctul meu de vedere de tipul acesta, dom'le, ce, căsătorit fiind, nu poți să ai o amantă sau să ai aventuri de tot soiul. Ba poți, dar asta înseamnă să calci în picioare legământul. Mm-hmm. Asta înseamnă să nu-ți asumi responsabilitatea. Asta înseamnă să fii sclavul propriilor plăceri. Asta înseamnă să-ți bați joc de tine și de alții, în principal. Și înseamnă să te joci cu ceea ce Dumnezeu a hotărât că e corect pentru viața ta. Dumnezeu ți-a dat niște reguli după care funcționezi și tu crezi că e în regulă să te abați. Vei suferi propriile consecințe a unor acțiuni de tipul ăsta. Creștinismul a venit și a zis: vreau ca femeia să primească protecție într-o relație monogamă cu un bărbat, vreau ca bărbatul să-și asume responsabilitatea într-o anumită familie, el să fie preotul casei, și asta în limbaj modern înseamnă el să coordoneze spiritual, să vină cu anumite inițiative, să ofere familiei un sens și un scop. Iar femeia are un rol atât de frumos pentru că ea aduce armonie în cuplu, pentru că ea e acolo prezentă cu tot ceea ce înseamnă feminitatea ei, care din păcate e diluată de multe ori în societate, e diminuată. Ce, femeia e pentru făcut copii? Nu, sub nicio formă. O femeie nu are doar rolul ăsta. Dar întrebarea e, nu cumva e un rol extraordinar de nobil și de frumos al unei femei să fie mamă? Nu cumva e unul dintre lucrurile pentru care Dumnezeu s-a luptat, El a oferit femeii treaba asta, care, din punctul meu de vedere, e un soi de superioritate a femeii, acest aspect față de bărbat, pentru că ea poate să ducă mai departe un copil. Tu îți dai seama că e un miracol al biologiei, al modului în care ea funcționează. Și noi, de multe ori, în societatea modernă am diminuat treaba asta. Am zis că e... ce asta să naști copii? Nu, o femeie trebuie să fie puternică într-o carieră și nu e un lucru rău. Mm-hmm. Să nu fiu înțeles greșit. E foarte bine ca o femeie să-și dorească carieră. Mie îmi plac femeile care urmează o carieră și care au ceva în minte. Dar întrebarea e, nu cumva creștinismul ne-a deschis ochii la adevăratele valori, ce contează cu adevărat? Pentru un bărbat să trăiască într-o familie liniștită, să trăiască într-un cămin armonios, într-o relație monogamă, în care nu astăzi este cu o doamnă, mâine cu alta și așa mai departe, nu-și trăiește viața așa dezordonat, ci mai degrabă are o direcție și o disciplină, iar o femeie să trăiască cu adevărat într-o relație stabilă și să simtă că e protejată și nu impredictibilitate emoțională, abuz, manipulare, lucruri de felul ăsta. Creștinismul cam asta spune și pune bazele pentru treaba asta.
2: Observ cum creștinismul redefinit și a reoferit femeii demnitatea, asta în antichitate.
1: Da.
2: Pentru că privind spre lumea antică, spre Roma și Grecia,
1: bărbații
2: aveau mai multe femei, nu doar că erau obiecte, da, dar aveau și mai multe femei.
1: Sigur.
2: Nu le păsa de femei, priveau ca pe un obiect pe care îl puteau folosi.
1: Când aveau chef.
2: Da, când aveau chef și doar spre a naște copii. De asemenea, știm cât de mult se bucurau când acei copii erau băieți și nu erau fete.
1: Exact.
2: De obicei, multe fete erau abandonate sau chiar dacă aveau anumite defecte, nu le păsa, știi, de ele și...
1: Era o rușine.
2: Era o rușine pentru familie, da.
1: Sigur.
2: Și vedem cum creștinismul a reușit să redefinească ce înseamnă o femeie. Și atât de frumos este prezentată femeia în Biblie, din toate punctele de vedere, este absolut minunat și frumos. Biblia a reușit să facă acest lucru, creștinismul a reușit să facă acest lucru.
1: E adevărat.
2: Timp de 2000 de ani, iar acum, în modernitate, ne uităm cum multe femei, poate și mulți oameni, privesc spre Biblie și zic, cum să spună Biblia că femeia este făcută doar să nască copii sau, și așa cum spuneai și tu, este un lucru onorabil, este un lucru minunat, este un lucru atât de frumos să aduci viață pe acest pământ. Și observăm această diferență uriașă între antichitate, chiar dacă atunci creștinismul a reușit să redea femeii demnitatea pe care o are astăzi, iar astăzi parcă ne întoarcem puțin în trecut și vedem cum nu mai dăm credit creștinismului și Bibliei pentru faptul că femeia este atât de apreciată și atât de bine în societatea de astăzi.
1: Avem o memorie scurtă, din păcate. Asta este adevărul. Bogdan, oricât de mult mi-ar plăcea dialogul dintre noi, ne apropiem de finalul emisiunii, pentru că e un subiect vast, pentru că e un subiect puternic și cu siguranță că îl vom mai aborda și cu altă ocazie. Ceea ce creștinismul a făcut a fost să impacteze, să pună amprenta asupra societății moderne. Și cu siguranță că aspectele pe care noi le-am discutat sunt doar la suprafață, sunt puține, dar merită să fie aprofundate. Până atunci, noi nu putem să vă spunem decât să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Cu mult drag ne revedem din nou cu Scriptura în mână și sub binecuvântarea lui Dumnezeu, fiecare în casa lui, în fața ecranului, dar în căutarea celui care este cel mai aproape de oameni, Dumnezeul Creator, Dumnezeul Mântuitor. Vă invit pentru momentele ce le avem în cadrul emisiunii noastre, dedicate ascultării cuvântului, desfășurării textelor Scripturii, să încercăm să țesem experiența noastră personală din perspectiva celui care nu greșește niciodată și care în cursul istoriei a dovedit prin fiecare intervenție că știe ce este mai bine și pentru tine și pentru mine. Privim această intervenție a lui Dumnezeu ca fiind Evanghelia salvării noastre. Așa se și numește, de fapt, prezentarea către neamuri a mesajului dat de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pavel de multe ori vorbește de Evanghelia lui Iisus Hristos. Aș vrea să vă invit în această căutare a Evangheliei care vine de la Dumnezeu. Și pentru asta, ca să înțelegeți de ce e important subiectul pe care îl aduc în față, am să vă povestesc când m-am întâlnit prima dată cu varianta A și varianta B. Era un examen de maturitate și eram pe holul școlii și așteptam cu oarecare înfrigurare, emoție, ce se întâmplă dincolo de ușă care făcea practic hotarul sau granița dintre hol și sală. La un moment dat iese cineva, un coleg, și începe să ne povestească, cumva eliberat de tensiunea momentului, ce se întâmplă acolo. N-apuc să aud prea multe, pentru că se aude puternic numele meu, Doru. În momentul în care l-am auzit, am pășit în interior. În partea dreaptă, o catedră, în spatele catedrei, doi profesori. M-au invitat să privesc ce era întins pe catedră. Era o mare de hârtie albă, foarte multe bilețele, toate albe. Și unul dintre profesori mă invită să iau un bilețel. Și în timp ce eu întind mâna ca să ridic biletul, celălalt profesor îmi spune, dacă cumva nu îți place sau nu știi sau poate ești nesigur pe ceea ce ai de spus la biletul pe care l-ai luat, ai posibilitatea să mai iei încă un bilet. Ăsta se numește varianta B. Tu ai luat varianta A prima, dar mai există și varianta B. La prima dată când în fața unui examen înțelesesem că există posibilitatea, dacă nu știi un subiect, să poți rezolva al doilea subiect. Dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, când te duci în cuvântul care este a lui Dumnezeu, ceea ce am numit noi Evanghelia lui Hristos, surprinzător sau nu, nu găsești varianta a doua. Evanghelia lui Iisus Hristos este cu o singură variantă. În viață poți să ai posibilitatea să schimbi dacă nu-ți place. Dar când este vorba de viitorul tău și este vorba de mântuirea ta, n-ai posibilitatea ca să schimbi drumul, n-ai posibilitatea să schimbi ordinea sau calea, cum spune Scriptura, trasată, marcată de pasul lui Hristos, de intervenția lui în favoarea noastră. Acesta e motivul pentru care am început să mă gândesc. Câți oameni creștini, poate și tu, eu sigur, dar tu care mă privești, cu siguranță ai venit prin Evanghelia la Hristos, dar câți dintre noi, poate chiar toți, n-am luat cu seriozitate acest traseu pe care l-a parcurs Iisus când a vorbit de Evanghelie. Noi ne-am mulțumit de frumusețea incipientă a cuvântului. Vino după mine. Dacă citești Scriptura, cu siguranță vei vedea la începutul Evangheliilor chemarea lui Iisus adresată ucenicilor. Vino după mine. Și ucenicii lasă totul și merg după Hristos. Farmecul, plăcerea acestei urmări de a face pasul către Hristos, ne determină pe toți să ne culcăm cumva în sufletul nostru liniștiți că am rezolvat experiența noastră salvatoare sau mântuitoare. Suntem gata, spunem. În realitate, dacă vei citi cu atenție Scriptura, faptul că tu ai răspuns chemării lui Dumnezeu este doar un pas din lungul drum frumos, împărtășie și tovărășie cu Hristos spre țara de sus. Ei, despre aceasta aș dori să vorbesc și aș vrea să te gândești că ai o chemare, dar chemarea te invită nu doar să asculți glasul lui Hristos, ci să mai faci ceva. Și ca să nu vorbesc de la mine, am să deschid Scriptura să-ți citesc din Matei capitolul 16 un fragment puțin mai lung de la versetul 21. Spune așa: de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Nu știu dacă ai observat ce spune Domnul Hristos aici. Lasă-mă să-ți prezint micul context. În ziua cu pricina, Iisus pusese o întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Și a început să-i răspundă apostolii ce au auzit prin mulțime. Și imediat Iisus spune a doua întrebare: dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și atunci Petru îi răspunde: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus îi sublinează: ferice de tine, Petre, pentru că nu carnea, nu sânge, adică nu puterea ta individuală, mintea ta, nu capacitatea ta ți-a lămurit lucrul acesta, ci Duhul Domnului. Dumnezeu ți-a dat gândul acesta. Și imediat după ce au făcut această declarație prin Petru, Iisus, sunt la 3 ani de când Iisus este în activitate în Israel, pentru prima dată le spune versetul 21 că el trebuie să meargă la Ierusalim. Că la Ierusalim nu îi așteaptă tronul, sceptrul, nu îi așteaptă puterea, nu îi așteaptă aplaudele, ci la Ierusalim Iisus urma să moară, să-și dea viața pentru omenire, să-și verse sângele pentru mântuire. În ceasul acela când Petru aude, reacționează așa cum am citit și atunci Iisus intervine. Ce interesant, că atunci când Iisus intervine, spune versetul 24, dacă voiește cineva să vină după mine. Evanghelia se deschide prin chemarea: vino după mine. Și Iisus reia această idee acum. Dacă vrea cineva, dacă tu sau eu alegem să mergem după el, fiți atenți ce spune Iisus: să se lepede de sine, să-și ia crucea și spune să mă urmeze. chemarea e începutul experienței tale cu Iisus. Dar dacă tu te mulțumești cu această chemare și nu iei crucea ca să îl urmezi pe Hristos, tu n-ai făcut decât primul pas, lăsând ca Evanghelia să se ofilească și ce este poate cel mai important, ca lucrarea lui Hristos salvatoare de pe cruce, să nu-și aducă rodul în viața ta. Evanghelia este vino după mine și urmează-mă. Iar între vino după mine, care este chemarea, și a merge cu Hristos toată viața, este crucea. Poți fi un creștin fără cruce sau poți fi un creștin purtând crucea. Dragul meu, aș vrea să-ți prezint din perspectiva Domnului Hristos lucrurile care ne împiedică ca să mergem cu Hristos până la capăt. Și sunt aici, în fragmentul acesta. Ăsta este motivul pentru care seara aceasta te invit să privești atent înspre inima ta. Primul lucru care iese în evidență în momentul în care Iisus le vorbește ucenicilor despre faptul că la Ierusalim el va urma să moară, este reacția. Reacția pe care o au ucenicii. M-am întrebat de ce ucenicii care au venit și au răspuns lui Iisus au făcut o chemare. De obicei, chemarea se traduce în experiența religioasă prin botez. Botezul este o intrare în legătură cu cerul, păstrând calea pe care a trasat-o Hristos. De ce acești ucenici care au chemarea? De ce noi care avem botezul, când auzim despre al doilea pas, începem să ne clătinem și să ne potignim? Ei, primul motiv îl găsim în Matei, exprimat de Petru. Petru îi spune să te ferească Domnul, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Am încercat să privesc mai profund. De ce Petru reacționează așa? De ce Petru nu poate să privească dincolo de prezent? Și de ce în relația cu Hristos Petru vrea să-L oprească pe Iisus? Practic să-i schimbe agenda lui Dumnezeu cu Hristos. Primul lucru, dragii mei, care ne împiedică să facem un pas spre Dumnezeu mai profund, mai adânc, unul mai atent spiritual, sunt concepțiile lumii în care trăim. Unul crede într-un fel, altul crede în alt fel. Dar credința aceasta nu stă în vid, nu e atârnată între cer și pământ. Credința aceasta este cumva îmbrăcată în concepții de viață, care pot fi de diferite feluri. Unii sunt materialiști, alții trăiesc într-o anumită filozofie utilitaristă, alții sunt naturaliști și puteți să continuați, alții atei. Și fiecare, în modul lui, când aude ideea de Hristos și de Dumnezeu, filtrează tot ce primește de la Dumnezeu prin concepția lui. E ca o sită, ca un ciur. Da? Își formează creierul sub forma unui ciur. Și tot ce vine din perspectiva revelației, a descoperirii lui Dumnezeu, e pus în ciur, cernut, și tot ceea ce crede el că merită să ia. Și merg mai departe. Lucrul acesta a fost analizat de oameni savanți și noi nu intrăm ca să discutăm despre ei. Dar vreau să vă citesc ce spune unul din cei mai importanți oameni care au vorbit despre spectrul pericolului pe care îl aduce concepția lumii în viața noastră. E vorba de Philip Riff. El spune așa: omul religios odată se năștea ca să fie mântuit. Astăzi, omul psihologic se naște ca să fie mulțumit. E foarte interesantă afirmația lui Riff. Pentru că el, analizând secolul I, spune, omul era religios în secolul I. În felul lui. Mergând mai departe pe lungul istoriei, el constată că omul nu mai e atât de religios. Omul se obișnuiește cu activitatea în lume și devine un om politic. i-a îngrenat în activitatea politică a istoriei. Mai târziu, când industria explodează, omul nostru devine un om economic. Muncește pentru casă, se aventurează în diferite slujbe, omul e plecat de acasă, luptă pentru capital, să strângă banul, interesul lui este să-și păstreze casa. În ultima perioadă a istoriei, omul e atât de preocupat de el, încât Philip Reeves spune, omul de astăzi este un om psihologic, tot universul este el. Nu mai e omul religios, nu mai e omul politic, nu mai e omul economic. E sinele lui, e el, omul psihologic. Și el atunci trage concluzia, dacă te uiți în secolul I, omul se năștea, avea frica de Dumnezeu, așa cum avea, și se lupta să fie mântuit. Astăzi, omul psihologic, totul se învârte în jurul lui și totul trebuie să-l facă pe el mulțumit. Dacă apare nemulțumirea, totul e rău. Și Dumnezeu e rău. Absolut totul. Pentru că el suferă. Petru era și el strivit de concepțiile vremii. Vrea un Mesia puternic, pe tron. Ei, Iisus îi spune, eu mă duc la cruce. Eu mă duc să salvez omenirea. Noi astăzi vrem o religie care să ne satisfacă mulțumirile. Noi astăzi vrem să fim mulțumiți și când ne închinăm. Vrem să fim mulțumiți și când stăm acasă. Vrem să fim mulțumiți și când ascultăm o predică. Reacționăm imediat dacă suntem nemulțumiți. Parcă mântuirea e pe locul 2, 3, 4. Cine știe pe ce loc în clasamentul acesta am așezat salvarea. Și atunci e clar că religia tinde să fie o religie fără cruce. Și încercăm să ajungem la cer răspunzând chemării lui Dumnezeu, dar neurmând până la capăt, până la cruce pe Iisus Hristos. Al doilea aspect pe care l-am observat aici în Matei, apare un cuvânt foarte interesant în versetul 21. Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim. Ce v-a spus cu varianta A și B, la Iisus nu merge. Iisus îi spune lui Petru că mântuirea are o singură variantă. Trebuie. Cu alte cuvinte, este exclusivistă. Poate vă șochez, dar Iisus a fost exclusivist. N-a dat alte variante. De când a pus piciorul pe pământ, a zis clar, Dumnezeu este unul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu mai există altă cale, adevăr și viață. Doar una. În contextul acesta, când el vorbește despre chemarea ce ne-a făcut-o, bineînțeles, prin ucenici, el ne spune că trebuie, obligatoriu, ca Evanghelia să ajungă și pe la cruce. Cu alte cuvinte, dacă te-ai hotărât să mergi spre Hristos, să n-ai impresia că odată vei ajunge la cer, dacă astăzi ai refuzat să ajungi la cruce. Nu ai cum. Este ceea ce spune Hristos și este ceea ce spune Evanghelia. Mi-a surât și mi-a plăcut foarte mult după anul 2003, când a fost celebrul tsunami, niște antropologi s-au dus să urmărească un trib. Au dat de el pentru că din tribul respectiv, în ocazia tsunamiului, nu a murit niciun om, niciun copil. Și antropologii erau foarte curioși să cunoască viața acestui trib. Tribul se numește Mocan. Ei trăiesc în jurul mărilor, stau pe plaje, ridică corturi, singurul lor mijloc de transport este un vas ascuțit, îl au la țărm și viața lor se desfășoară, se derulează mai mult în apă și pe marginea apei. Copiii sunt învățați de mici ce înseamnă mediul acvatic. Sunt în conexiune directă cu natura. În ziua cu pricina, cei din tribul Mocan au observat ce se întâmplă în larg, au văzut ce se întâmplă pe uscat, au văzut ce se întâmplă în aer. Și au început să spună, e bai. Toți când au observat acest lucru, au scos corăbile, vasele lor, s-au urcat în ele și au plecat în direcția valului care începea să se înalțe în larg. S-au dus în direcția lui, în timp ce mulțimea de pe mal fugea în direcția cealaltă. Când au trecut creasta acestui val, în larg, liniștiți, au putut să vadă ce a făcut valul ucigător pe țărm. E interesant ce spun antropologii. Singurul trip care a mers în direcția valului, n-a fugit de el, ci a mers în direcția lui. Odată ce au trecut dincolo, ei erau salvați. Înțelegi, cred, aplicația. Un creștinism care fuge în direcția opusă crucii, n-are cum să găsească mântuirea. Exact acest trip, chiar dacă uneori ți se pare greu și imposibil, tu trebuie să mergi în direcția valului, în direcția crucii. Și Domnul Hristos mergea în direcția crucii. Evanghelia lui este o evanghelie a crucii. Și acest lucru le spunea Iisus ucenicilor. Trebuie să mergem la Ierusalim, pentru că acolo, practic, se va semna, se va ratifica salvarea omenirii, salvarea ta și salvarea mea. Gândește mult. Dacă iubești Evanghelia și pe Hristos, în ce direcție mergi? Te atrage crucea sau îți place lumea undeva departe de țărm, fără să fii conștient că valul t-ar putea ucide? Al treilea lucru pe care îl sesizez în ceea ce spune Domnul Hristos aici. După ce Petru îl mustră, Iisus se întoarce și spune câteva cuvinte tari înapoi a mea, Satan. Am încercat să înțeleg această afirmație a lui Iisus, pentru că nu era doar o discuție între el și Petru. Petru nu se sizase, dar Iisus observase că acolo și-a făcut apariția dușmanul omenirii și dușmanul mântuirii, acesta este diavolul. Noi nu vedem că uneori în spatele alegerilor și a concepțiilor despre viață e un vrășmaș care face tot posibilul să-L scoată pe Hristos din fața ochilor tăi. Un pasaj inspirat în Hristos, Lumina Lumii, vi-l citesc, spune: Satana se așezase între Petru și Domnul Iisus pentru ca inima ucenicului să nu fie mișcată de umilirea lui pentru mântuirea lumii. Când înțelegi Evanghelia și faci pasul și spui da, vreau cu Dumnezeu, diavolul va veni repede ca nu cumva să fii sensibilizat, mișcat de această chemare care trebuie să fie urmată de a merge cu Iisus până la capăt, până la cruce. Diavolul nu te va ataca frontal. Diavolul îți va spune că poți să ai succes fără cruce, că poți să ai o religie fără sacrificiu, că poți să fii credincios fără lepădare de sine. Dacă îl crezi, înseamnă că nu-L crezi pe Hristos care a spus: ia-ți crucea și urmează-mă. Diavolul spune să stai liniștit și fără cruce, pe când Hristos spune: vino cu mine și urmează-mă la cruce. Alegerea ți aparține. Și al patrulea punct, ultimul, este cel legat de ego-ul pe care îl avem fiecare dintre noi. Este eul nostru. Ținem atât de mult la el încât suntem capabili să facem mărturisiri de dragoste către Dumnezeu ca după câteva minute sau ore să nu recunoaștem nimic și să-L lepădăm. Acesta este Petru care spune: tu ești Hristosul, iar când Hristos îi spune: mergem la cruce, să te ferească Domnul. Înainte l-a mărturisit, iar acum să nu mergem, Doamne, la cruce. Egoul religios este unul din cele mai perfide lucruri pe care îl folosește Satana, ca tu și eu să nu ajungem în locul schimbării noastre, pentru că singurul loc al schimbării noastre nu e apa botezului. Apa botezului este mărturisirea drumului pe care îl parcurgem. Locul schimbării noastre este crucea, când sângele spală, curăță tot ce este păcătos și murdar în viața noastră. John Bunyan a înțeles lucrul acesta, fiind în închisoare pentru cuvântul Domnului, a expus într-o carte, Călătoria Pelerinului, toată istoria și viața creștinului. Chinuit cu o povară în spate, călătorește în lume, dă pe diferite locuri, vale, munte, greutăți, chin, descurajare. Nu poate să scape de povară, dar ajunge la un moment dat în fața crucii. În spate sau în lateral e mormântul gol și când ridică ochii spre cruce, povara-i cade și traista-i se rostogolește în mormânt. Iar el acum stă eliberat, cu lacrimi în ochi privind spre Hristos, pentru că s-a dus până la cruce. E o imagine pe care acest om chinuit 12 ani în închisoare pentru cuvântul Domnului a răspuns-o metaforic, atunci și o să înțelegem că vino la mine, chemarea trebuie să meargă până la cruce. Puneți asta pe inimă și cere lui Dumnezeu să fiu un credincios până la capăt. Te las cu Domnul, la revedere!

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Dumnezeul crucificat. Podul din San Luis Rey. Thornton Wilder a scris un roman despre un pod de funii care s-a rupt și a ucis 5 oameni care îl traversau în acel moment. În după-amiaza zilei de vineri, 20 iulie 1714, cel mai bun pod din Peru s-a rupt, aruncând 5 călători în abisul de dedesubt. Podul se afla pe drumul principal dintre Lima și Cusco, fiind traversat zilnic de sute de persoane. Fusese confecționat din răchită, de incaș, cu mai bine de un secol înainte, fiind o atracție turistică pentru vizitatorii orașului. Era o simplă scară din scânduri subțiri care se balansa deasupra văii, cu funii de sprijin din viță de vie uscată. Căruțele și caii erau nevoiți să coboare sute de metri pentru a traversa cu pluta valea învolburată, dar nimeni, nici chiar vice-regele, nici chiar arhiepiscopul de Lima, nu a coborât vreodată în vale cu bagajul, ci traversau cu toții faimosul pod din San Luis Rey. Podul părea să fie unul din acele lucruri care durează o veșnicie. Era de neconceput că se va rupe vreodată. Restul povestirii se concentrează asupra unui preot franciscan, fratele Juniper, care, convins că în universul lui Dumnezeu nimic nu este întâmplător, se hotărăște să studieze viețile celor 5 oameni morți în accident pentru a demonstra providența și înțelepciunea lui Dumnezeu chiar și în fața unei asemenea tragedii. Fratele Juniper era de părere că venise momentul ca teologia să-și ocupe locul printre științele exacte, iar el de mult se străduia să o așeze acolo. Fratele Juniper făcea ceea ce fac teologii de secole, încerca să demonstreze dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu în ciuda răului și a suferinței. În cuvintele lui Alexander Pope, el încerca să apere căile Domnului în fața omului sau, citându-l pe John Milton, să afirme providența eternă și să justifice căile lui Dumnezeu înaintea omului. Și Scriptura atinge această temă, de exemplu, atunci când David îi cere iertare lui Dumnezeu în ideea că acesta să fie găsit drept în hotărârea sa și fără vină în judecata sa. Problema bunătății lui Dumnezeu într-o lume chinuită de durere și suferință rămâne destul de dificilă. Și totuși, un răspuns există, iar acesta se găsește într-un singur loc, la cruce, prin moartea lui Isus. Orice altă încercare de a justifica acțiunile lui Dumnezeu în afară de cruce, în afară de un Dumnezeu crucificat, este sortită pieirii. Problema durerii. În poezia intitulată În următoarea galaxie, Ruth Stone spune: totul va fi diferit. Nimeni nu-și va mai pierde vederea, auzul sau fierea. Conceptul de Hitler încă nu va fi încolțit. Pe când aici încă mai căutăm pâlcuri de naziști stafidiți ascunși prin Argentina. Cuvintele ei exprimă că undeva, cândva, viața va fi mai bună decât este acum pe o planetă pe care conceptul de Hitler a încolțit de multă vreme. Speranța într-o lume mai bună este strâns legată de întrebarea noastră: cum s-a născut răul în această lume? Cum a apărut conceptul de Hitler și tot ce este rău într-o lume creată de un Dumnezeu iubitor? Încercarea de a găsi un răspuns la această întrebare poartă numele de teodicee, termen teologic care înseamnă justificarea lui Dumnezeu în fața răului. Problema suferinței, spunea Walter Kaufmann, este de o importanță capitală, deoarece demonstrează că Dumnezeul teismului popular nu există. Teodicea este o încercare de a explica bunătatea, puterea și dragostea lui Dumnezeu în ciuda suferinței umane. Și tocmai asta încercăm să facem noi. Și ce am constatat până acum? În primul rând că, încă de la început, Dumnezeu nu a avut de ales. Dacă dorea ființe care să-L poată iubi, trebuia să le creeze libere, iar libertatea înseamnă posibilitatea de a alege răul. Fără această posibilitate, nu ar exista libertate, iar lipsa libertății înseamnă lipsa dragostei. Astfel, dragostea are nevoie de libertate, iar ca oamenii să poată iubi, este necesar să fie liberi. Dar de ce era nevoie de existența omului? Universul a existat miliarde de ani fără noi. Nimeni nu depindea de existența noastră, cu siguranță nu în felul în care dragostea depinde de libertate. Riscul asumat de Dumnezeu. Asta înseamnă că, deși nu există vreun motiv logic pentru existența noastră, totuși Dumnezeu ne-a creat știind dinainte că e posibil ca fiecare dintre noi să sufere, să se îmbolnăvească și să moară. Adică a creat omenirea fiind conștient că ea ar putea păcătui, iar dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar atrage după sine existența răului. De ce să fi făcut asta oare? Răspunsul trebuie să fie acela că atunci când totul se va sfârși, va rezulta un bine mai mare din această experiență oribilă a păcatului, a suferinței și a morții. Dacă Dumnezeu este plin de iubire și omniscient, cu siguranță că a creat omenirea știind că și dacă aceasta va păcătui, va urma un bine mai mare și că, în ultimă instanță, se va demonstra că El a fost drept și plin de milă în modul în care a acționat față de Lucifer, de păcat, de rău și de noi. Dacă problema răului, a dreptății și a păcatului este universală, implicând și forme de viață inteligentă din Dacă problema răului, a dreptății și a păcatului este universală, implicând și forme de viață inteligentă din exteriorul planetei noastre, atunci trebuie să credem că Dumnezeu va fi dezvinovățit și că bunătatea, mila, dragostea și dreptatea Lui vor fi demonstrate într-o manieră pe care nu o putem percepe în mod clar, din cauza viziunii noastre limitate asupra realității. Cum altfel ar putea proceda un Dumnezeu plin de iubire? Ideea unui bine mai mare, a unui Dumnezeu reabilitat, ridică probabil cea mai tulburătoare întrebare. Cineva se întreba la un moment dat, dacă există cu adevărat un bine mai mare, dacă toate acțiunile lui Dumnezeu vor fi dezvinovățite într-o armonie finală măreață, care va reface imaginea lui Dumnezeu și va justifica tot ce s-a întâmplat pe pământ, atunci cum poate El să explice faptul că totul se petrece aici, în mizerie, în sânge, în sudoare și în lacrimi, în timp ce El tronează în glorie cerească? Oricât de profunde ar fi aceste întrebări, oricât de mărețe ar fi problemele morale rezolvate în această luptă dintre bine și rău, oricât de eficient și de permanent ar șterge răspunsurile promise toată îndoiala, toate absurditățile și toate lacrimile, rămâne totuși întrebarea, de ce un Dumnezeu omnipotent și omniscient s-ar adăposti în siguranță undeva în cer, cunoscând sfârșitul încă de la început, ne-ar privi târându-ne ca niște neghiobi pe vintrele noastre neputincioase, incapabili să vedem nici măcar dincolo de secunda următoare, dar rămite să întrevedem sfârșitul tuturor lucrurilor? Orice ar fi dorit acest Dumnezeu iubitor să demonstreze, de ce nu a făcut-o El însuși, fără ca în această demonstrație să ne implice într-un mod atât de trist și de complicat și pe noi, oamenii, ne dându-ne aici măcar posibilitatea de a alege? Sunt întrebări bune care nu au decât un singur răspuns. Dumnezeul crucificat. Cei mântuiți nu vor uita niciodată că El, a cărui putere a creat și a susținut lumile nenumărate din spațiul infinit, iubitul fiu al lui Dumnezeu, maestatea cerului, El pe care heruvimii și seravimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. De asemenea, nu vor uita că Iisus a suferit vina și rușinea pentru păcat și că a trebuit să suporte gândul că Tatăl Său și-a întors fața de la El, până când suferințele unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea de pe Calvar. Creatorul tuturor lumilor, judecătorul tuturor destinelor, a renunțat la slava sa și s-a umilit din dragoste pentru om. Iată ce va provoca pentru totdeauna uimirea și adorarea Universului. Ce descrie autoarea aici? Faptul că Iisus Hristos, deși era creatorul Universului, acela care nu doar că a creat omul, ci l-a și înzestrat cu liber arbitru, a lăsat toate suferințele unei lumi pierdute să cadă asupra sa pe când era atârnat pe cruce. Crucea și numai ea răspunde întrebării legate de dreptatea și corectitudinea lui Dumnezeu în fața suferinței. Orice teodicee care nu pune crucea pe primul loc este sortită să dispară înnăbușită de propriile absurdități. Doar când înțelegem că Dumnezeul Creator a suferit așa cum nicio ființă umană decăzută nu a făcut-o vreodată, putem începe să înțelegem întrucâtva bunătatea Lui în mijlocul unei lumi dominate de rău, o lume în care ne luptăm cu ceea ce Vergiliu numea poverile unei firi muritoare. Departe de a se adăposti în siguranță undeva în cer, Creatorul nostru a devenit unul dintre noi, suportând consecințele păcatului într-un mod în care niciunul din noi nu ar fi putut să le suporte vreodată. Doar atunci când recunoaștem acest adevăr uimitor, putem începe să întrevedem speranța din spatele perdelei de fum ce înconjoară o rasă decăzută care începe să putrezească chiar înainte ca acest lucru să se întâmple cu cadavrele sale. Iar lucrul fascinant este că expresia cea mai clară a suferinței lui Dumnezeu nu apare în Noul Testament, ci în Vechiul Testament. Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Cel care suferă aici este Isus, iar el este Dumnezeul Creator, acela care a împânzit cosmosul cu miliarde de galaxii și care le susține pe toate.

zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Iisus a purtat suferințele noastre și a luat asupra lui durerile noastre. Cuvântul ebraic tradus prin suferință are conotația de boală, în timp ce cuvântul redat prin durere reprezintă durere, durere fizică, durere psihică. Pe ale cui dureri, suferințe, boli și amaruri le-a purtat el pe cruce? Pe ale lumii întregi. Hristos a murit pentru fiecare persoană. El a purtat pedeapsa fiecărui păcătos și întrucât suntem cu toții păcătoși, înseamnă că a suportat pedeapsa fiecărei ființe omenești. Însă Scriptura ne spune chiar mai mult. Conform textului, el a purtat simultan suferința întregii lumi. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. El a purtat în același timp asupra sa suferințele individuale, durerea, suferința și amarul fiecărui om. Durerea altora. Gândiți-vă la următorul lucru. Senzațiile mele externe nu îmi sunt mai puțin intime decât gândurile și sentimentele mele. În ambele cazuri, experiența mea se răsfrânge în mărginirea propriului cerc, un cerc închis pe din afară. Durerea este personală, chiar mai intimă decât gândurile. Îți poți împărtăși gândurile, dar nu și durerea, astfel că niciun om din miliardele de ființe care mișună prin cazanul plin de boală al acestei lumi nu a suferit vreodată mai mult decât ar putea suferi individual fiecare persoană. Astfel, durerea nu depășește niciodată mărginirea propriului cerc, un cerc închis pe din afară. Nu poți simți durerea nimănui și nimeni nu o poate simți pe a ta. Natura umană, ne amintește Goethe, își are propriile limite. Poate suporta bucuria, suferința și durerea până la un anumit punct, dar piere atunci când acest punct este depășit. Numărul victimelor rezultate în diverse tragedii, 125.000 într-un tsunami, 100.000 într-un cutremur, 2 milioane în nu știu care război, 500.000 într-un alt război, ne înfioară. Dar indiferent dacă e vorba de o persoană sau de un milion de persoane, durerea fiecăreia este doar a sa, de fiecare dată, ca și când ar muri doar acea singură persoană. În întreaga istorie nenorocită a întregii noastre planete nenorocite, nimeni nu a suferit mai mult decât ar putea suferi un singur individ, indiferent de numărul oamenilor care ar suferi în același timp. Holocaust, foamete, pandemii, nu are importanță. Durerea vine întotdeauna ambalată în pachete individuale, cu o singură excepție. La cruce, amarul unei întregi lumi căzute și pierdute, bolile, durerile și suferințele ei, a căzut în același timp asupra lui Iisus. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Adică suferințele și durerile oricărei ființe omenești care a trăit sau va trăi vreodată. Toate s-au aflat acolo, concentrate în același timp asupra lui Iisus, Dumnezeul însuși, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a suferit pentru toată libertatea de alegere pe care ne-a oferit-o în calitatea noastră de ființe umane. Cine ar putea atunci să îl acuze pe Dumnezeu că ar fi indiferent sau că s-ar ține la distanță de durerea noastră, când El o cunoaște mai intens decât oricare din noi, deoarece El a suportat-o mai mult decât oricare din noi? Albert Camus, tocmai el dintre toți, scria: Hristos a venit să rezolve două probleme, răul și moartea, care sunt tocmai problemele care îl preocupă și pe cel răzvrătit. Soluția sa a fost ca, în primul rând, să le trăiască pe pielea lui. Omul Dumnezeu suferă la rândul lui cu răbdare. Răul și moartea nu-i mai pot fi în întregime imputate din moment ce el însuși suferă și moare. Camus nu a fost departe de adevăr. Răspunsul mai bun ar fi fost: din moment ce el însuși suferă și moare mai rău decât ar putea o face vreo ființă umană. Teodicee. Ce am constatat? Dacă dorea ca oamenii să poată iubi, Dumnezeu nu avea altă opțiune decât să-i creeze liberi. Dar nu era obligat să-i creeze deloc. Și

0: Totuși a făcut-o, conștient fiind de toată suferința care putea urma. Dar pentru că este un Dumnezeu iubitor, deși știa că aceste lucruri se puteau întâmpla, a dorit să ne ofere un bine mai mare, unul care să poată compensa ori justifica toate lucrurile de dinainte. Dar și așa, cât este de corect ca Dumnezeu să rămână în cer, pregătind tot acest bine mai mare, în timp ce sărmanii și nenorociții de noi suferim și murim aici într-o cloacă de război, sărăcie, boală și mizerie. Nu ar fi corect deloc. Tocmai de aceea, acest lucru nici nu s-a întâmplat. În loc să rămână în cer, Dumnezeu a coborât pe pământ făcându-se om și, îmbrăcat în natura noastră umană, a suferit și a murit mai rău decât a făcut-o ori ar putea o face vreodată vreunul din milioanele de oameni de pe pământ. În final, când totul va fi zis și făcut, nimeni nu va fi îndreptățit să arate cu degetul spre Dumnezeu și să-L acuze că nu judecă drept sau că nu ne înțelege durerea, când de fapt El a cunoscut mai multă durere decât ar putea cunoaște cineva vreodată. El a simțit durerea întregii omeniri, ceva ce niciunul din milioanele de oameni din această lume nenorocită nu ar putea simți vreodată. Dumnezeu s-a unit cu noi prin intermediul unor legături de durere pe care El și numai El ar fi putut-o trăi. Multe lucruri legate de durere și de suferință nu ne sunt încă clare. Dar multe lucruri nu ne sunt clare nici în ce privește, de exemplu, natura particulelor subatomice. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este real sau că promisiunile de răscumpărare, mântuire și viață veșnică nu sunt nici ele reale. De partea aceasta a eternității, nu vom avea niciodată răspuns la toate întrebările legate de durere și suferință, care par total absurde și lipsite de sens. Ceea ce avem însă este realitatea crucii și faptul că niciun om nu a suferit și nici nu va putea suferi vreodată mai mult decât a făcut-o Dumnezeu. Și deși asta nu ne ușurează durerea prin care trecem acum, poate cel puțin să ne ofere speranța că nu este totul în zadar. Dincolo de asta, ne poate ajuta să ne încadrăm propria durere în contextul mai amplu al luptei dintre bine și rău și ne poate ajuta să ne ținem strâns de credința pe care o avem până când vom vedea împlinită promisiunea. El, Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa 21, versetul 4.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Este privilegiul meu, prietene, suflete care ești împreună, ca să deschidem iarăși Cuvântul lui Dumnezeu la un capitol nou. Practic, e nou pentru noi, e vechi de demult și au trecut generațiile de-a rândul ca să le descopere totdeauna noi. După cum știi, ne-am ocupat de o vreme de cel care a fost tradițional numit cel mai înțelept om de pe pământ, respectiv Solomon, fiul lui David. Că a fost înțelept, e clar. Cum a fost viața lui, vom vedea. Probabil că și noi, ca și el, reușim să strângem, știu eu, stropii de roa înțelepciunii ca să facem o cunună de lumină prin greșeli. Și nu este om care să nu greșească. Marea problemă este dacă greșelile acestea devin o lecție pentru noi sau dacă ele se uită ca niște incidente în viață fără importanță. Ne întoarcem, așa cum am anunțat cu ocazia trecută, la sfaturile lui Solomon, care fac o parte semnificativă din mesajul pe care l-a lăsat el prin inspirație generațiilor următoare. Și suntem la așa numitul capitol Sfaturi Înțelepte. Dacă te uiți atent, vezi că înțelepciunea vine din cuvânt și este plin de lumină și de verdeață. Și după cum am anunțat data trecută, e momentul să ne întoarcem la un proverb pe care n-am reușit să-l dezvoltăm de plin, pentru că timpul este limitat, a fost și atunci, este și acum. Și anume, revenim la proverbul din capitolul 22 cu versetul 15. Am să citesc, tu va trebui să completezi spațiul gol, puncte, puncte, și să vedem ce ar putea să deslipească nebunia de la copil sau din inima lui. Citesc. Nebunia este lipită de inima copilului, dar ceva o va deslipi. Și ne-am gândit ce ar putea să fie. A, bomboanele. Îi dăm bobo și copilul devine ascultător, îl câștigăm prin momeli. O altă variantă, bătaia. Păi știu că în vechime asta era metoda prima și ultima și între ele nu mai era nimic. Jap, o palmă. Eu știu că sunt și alte metode, de exemplu, explicația. Am asistat odată la modul în care o doamnă instruită, educată, cu diplome, facultate, poate și mai mult, care încerca să explice băiețelui de 2 ani jumate, 3 ani, care plângea că vrea ceva, realizez că, și explica, și-o lua de la început, dar ce realizează un copil care încă nici nu știe să deosebească lucrurile. Și îi făcea, îi explica și îi reexplica și copilul nu vrea să asculte. Nu că nu vrea să asculte, dar nu putea procesa, pentru că n-are minte de om mare, el are minte de copil. Și atunci, ce crezi tu că ar putea deslipi nebunia din inima copilului? Ia uite răspunsul. Nu iau nu neapărat nuiaua fizică, ci nuiaua certării. Și aș vrea să discut puțin despre această nuiaua certării, dar nu pot să discut până când nu creăm un cadru al discuției. Spunea cineva, dacă e în stradă, o bătaie între doi indivizi, huliganism. Dacă este într-un ring, se numește box sau judo sau altfel. Deci, important este să stabilim ringul ca atunci când vorbim despre nuiaua certării, să înțelegem ce înseamnă asta. Și iată că va trebui să discutăm mai întâi de toate de cadru, și anume, ce este educația? Vezi acolo un dascăl, un mentor, vezi un pui care stă și ascultă ce spune maestrul. Ce însemnează educația? Păi eu știu ceva. Că orice copil se naște, se numește tabula rasa. Tabula este o tăbliță în cultura romană antică, o tablă,
unsă cu ceară, pe care se scria. Sigur, dacă scrii, scobești ceara în urma vârfului ascuțit și ai un scris. De fapt, era modul prin care ucenicii sau discipolii sau elevii învățau și să scrie și să socotească pe tabula. Ei, când ștergi totul, se numește tabula rasa, adică tabla curățată. În franceză e table rase. Vezi, seamănă. Deci, copilul se naște cu o minte albă. Și acum tu trebuie să scrii, deci să bagi informație în mintea copilului. De aceea copilul merge la grădiniță, află unele informații, la școală, până la facultate, tot îți bagă, îți toarnă și să știi că e o competiție între profesori, pentru că fiecare profesor și cel de muncă manuală sau de atelier sau de limba latină, crede că materia lui e cea mai importantă. Și dacă nu ești la toate bun, ai sfeclit-o, ai probleme și la școală, și cu tata, cu mama. Deci, educația înseamnă să bagi, să torni, să sedimentezi în mintea copilului informația. Mă aflam la un curs deosebit dincolo de ocean și unul din marii mei profesori, poate cel mai distins pe care l-am întâlnit în viața mea, eram și eu destul de trecut, cred că aveam 50 de ani, deci trecuse prin școala vieții, n-am mai văzut așa un profesor. Și acesta a spus: voi care sunteți, sau cine este de origine de limbă latină, din trunchiul limbilor latine, poate să-mi spună ce înseamnă educație. Eu eram poate singurul și m-am gândit, mi-am frământat mintea, a trebuit să aflu din gura lui. Educație vine de la latinescul ex duco, ex ducere. A ex duce. Dar ce înseamnă a ex? E e o prescurtare de la ex. E. Adică, foarte interesant, educația înseamnă a scoate, nu a băga, a scoate afară, și aceasta a răsturnat toată înțelegerea mea despre taina educației. Vă să zic că în școală nu trebuie să bagi, ci trebuie să scoți. Ce să scoți? Și nu în școală, pentru că educația nu începe de la 7 ani, ci că până atunci trebuie să ai 7 ani de acasă. Și atunci, ce însemnează a scoate? O să rămâi surprins. Am descoperit în mine, am descoperit în copiii mei și nepoții mei că noi ne naștem cu un, sau cu un pachet de instincte, de porniri, de impulsii haotice. Și primul act al educației e să scoți, e aspectul întunecat poate, să scoți din copil tendințele rele. Poate că ești nesigur. Chiar are orice copil tendințe rele? Chiar și copilul tău sau nepotul tău? Ascultă ce spune un document, Comisia de Crimă al statului Minnesota, a fost prima dată apărut într-un document al statului în 1926, dar a fost reînnoit prin 1960 cu aceleași cuvinte. Uite ce scrie: fiecare nou născut își începe

nici cunoștințe, nici îndemnări. Așa se face că toți copiii, nu doar unii, sunt născuți delicvenți. Dacă i s-ar permite pruncului să rămână în lumea sa egocentrică și să-și dea frâul liber pornirilor, împlinindu-li se toate dorințele, fiecare copil ar deveni hoț, criminal sau violator. Domnule, da, afirmația aceasta este uluitoare și îmi dau seama, am avut copii, băiat și fată, și am văzut că în toți există această pornire de fiară, de animal, egocentric, egoist, ca să îi convină lui, să domine tot, să fie primul din turmă. Apropo, să știi că în haita lupilor este o lege. Noul născut sau puiul este ultimul din turmă și toți ceilalți lupi de la lupoaica alfa, acolo lupoaica e șefă, nu lupul alfa, lupoaica alfa, până la ultimul frățior mai mare îi dă de înțeles fie printr-o coadă, pocnită în spatele lui, fie printr-o mușcătură mai mică sau mai mare, tu trebuie să asculți de toți. Și copilul, dimpotrivă, devine taliban, dictator, devine, vrea să fie buricul lumii. Și acum putem intra în subiectul, pentru că tratăm prima parte a educației, vom vedea ce însemnează a doua parte la timpul ei, ce însemnează disciplină. Poate că te gândești că disciplina este fruntea încrețită a unei mame care i-a tras două, sigur că nu trage ca atunci când lovești un urs, ci pui la punctul un copil cu două șop-șop la spate și copilul plânge și l-ai disciplinat. Adevărul este că comisia de disciplină însemnează comisia de pedepse și disciplina întotdeauna presupune o nuia financiară, fizică, emoțională, scoatere din poziția în care ești angajat, retrogradare, atât de multe căi de pedepse există. Din nou este o revelație că, de fapt, cuvântul disciplină nu vine din cuvântul penalti sau penalitate, ci vine de la cuvântul discipol. Ceea ce vezi aici este școala ateniană care se ținea de către Socrate și Platon în grădinile lui Academos. Academos era un cetățean. De acolo Academie, interesant, de la grădinile lui Academos, Academie. Și ce însemnează un discipol? Un discipol însemnează un ucenic. Și ce face ucenicul? Am vorbit cu oamenii care au avut ucenici pe vremuri. O luau de jos. Nu li se spunea absolut nimic decât ei copiau un model. Este model și este imitatorul. Este mentorul și este ucenicul. Și practic, prin exercițiul de imitare, devine copilul om. Și este acum o întrebare. Ce să imiți? Păi noi credem că, în principal, educația stă în a-i spune, în a-i da lecții verbale, în a-i predica adevărul, în a mustra păcatul. Dar știi ce se întâmplă? Pentru că este vorba de raportul mentor-discipol. E mare diferență între a zice, ia făcut tare, și el a spune nu știu cum. Una este a zice și alta este a arăta. Și un adevărat mentor este cel care arată. Am găsit un text foarte interesant, tot din filozofii greci. L-am lăsat în engleză pentru că sună într-un fel și e mai scurt. A face însemnează a fi. Dacă faci, însemnează că tu confirmi cine ești. Platon a schimbat și a spus a fi însemnează a face. Deci nu cred că trebuie să ne ocupăm atât de mult de a face, ci de a fi. Și pentru că am desfășurat această introducere lungă, aș vrea să intru în

lecția în esența disciplinei, în materia, substanța ei, a educației. Și anume, care este metodologia ei? Ce trebuie să învețe copilul? Practic, există o lege universală. Cauză, efect. Dacă îți scapi cana pe picior, te doare. Da. Cauza produce un efect. În concepția copilului, el nu înțelege ce e bine și ce e rău. Decât atunci când face un rău, dacă nu apare efectul care se cheamă durere, el nu va ști că răul e rău. Și pentru că unii copii n-au descoperit această lege universală, și anume că răul produce durere, auzi, nu iau acertări, ți-amintești ce am spus noi la început din proverb? Nu iau acertări. Poate e și nu ia. Nu însemnează neapărat nu iau a fizică, dar trebuie să producă durere. Încă o dată, pentru că e foarte important. Nimeni nu învață nimic din lecțiile fundamentale decât prin durere. Mi-amintesc când eram mic, aveam sobă cu plită la gaz și copilul e interesat de foc, de știu, roșața plitei și tata, ca să nu ne ardem noi, când soba era destul de fierbinte, dar nu atât de tare încât să ne ardă, a luat mânuța noastră, a pus-o pe plită și am învățat ceva prin durere să nu pui mâna niciodată pe sobă. Noi învățăm din durere. Și acum vine o altă întrebare foarte importantă. Care este durerea pe care un copil de la cea mai mică vârstă până la vârsta când părintele încă are un rol, despre asta putem vorbi altă dată, îți spun eu, rolul se cam termină pe la 12-13 ani când începe adolescența, când copilul intră în pubertate. Pentru că atunci trebuie să-și dezvolte voința. Care este durerea cea mai eficientă? Uite, am aici un tabel. 1 este durerea cea mai mare, 10 e durerea cea mai blândă. Care crezi că este cea mai puternică durere? Cea corporală sau cea sufletească? Sigur, poate din experiența ta vei spune cea fizică. Ah! Ți-a dat cu limba de pantof și n-ai să o uiți niciodată. Nu cred. Ci cea mai puternică pedeapsă este cea sufletească. În momentul în care copilul mic, care este ombilical, spiritual zic, legat de mama, de tata, să fie împreună cu ei și abandonul, simează cea mai îngrozitoare durere. E destul ca mama să spună, mai întristat, să întoarcă fața și să plece. Să vezi ce se rupe sufletul copilului. Nu cred că niciodată, adică cred că niciodată n-ar trebui să acționăm fizic. Pot exista excepții și acelea nu sunt răzbunări. Nu. Niște semnale pot fi. De exemplu, dacă copilul este foarte, foarte mic și dai așa ceva la spate, el percepe că este o mustrare. Nu bătaie, tot durere emoțională, tot durerea sufletească. Este o mare greșeală că atunci când aplicăm durerea, pedeapsa, noi nu ne gândim la copil, ci doar la nevoia de a ne răcori. Și acesta este foarte grav. Ia vine un coace, mă, tu nu mă asculte, dă-i. De fapt, eu îl bat doar ca să scap de tensiunea vulcanului din mine. Și atunci nu-l iubesc. Și copilul înțelege că nu-l iubești și nu te va iubi nici el. Dacă însă te ocupi de el, îi arăți dragoste și îl ajut să înțeleagă că te doare greșeala lui, copilul este foarte sensibil la relație. Dă-i dragoste cu tona, oricât de mult și în același timp. Nu lăsa nici o greșeală, nu păcat, că el nu păcătuiește, el greșește, nici o greșeală nemarcată de durere. Și sigur că este o gamă a durerilor. Despre asta însă altă dată.
E clar, am înțeles că educo e ex-ducere, a scoate din copil mai întâi tendințele rele. Dar mai există o altă față a educației și care este minunată. Este scoaterea capacităților pozitive. Vă să zic că în om sunt capacități, sunt, potențialuri. Iar acest potențial, dacă nu este activat până într-o anumită dată, rămâne mort. Am să dau un exemplu. Dacă ții un copil închis într-o cameră întunecată, fără lumină, 4 ani, s-au făcut experimente cu maimuțele. Le-au ținut doar în cameră, într-un mic cimpanzeu nou născut, dar a crescut în o cameră întunecată. Avea ochii perfecți, avea circuitul neuronal bun, mintea întreagă, maimuțica. După 4 ani de zile, au scos-o la lumină. Era oarbă. Pentru că nu s-a activat la timp capacitatea respectivă. Și în om există, în orice copil, nenumărate capacități. Capacitatea lingvistică. Până la 5 ani un copil poate învăța oricâte limbi. Dacă mama vorbește o limbă, să spune că este nemțoaică, tatăl să spune că este rus, mătușa este austriacă, bunicul turc, am dat așa câteva exemple, și fiecare vorbește cu o singură limbă, doar pe limba aceea, copilul le-a învățat. Eu, fără să știu, am învățat 3 limbi de mic. Nu știu când, nu m-am străduit, n-am avut dicționare, nici manuale. Mama unguraică, tata român și m-au dat la școala germană, până în clasa 6-a. Și am fost neam, am fost ungur, am fost român și am fost... Și aș vrea să fiu om, pentru că nu contează atât de mult nația, ci capacitățile de a putea comunica. Îți dau un exemplu semnificativ. Privești o imagine plăcută. Un puișor, cred că are 4 ani, care cântă la pian. În spate însă este un tablou, îl cheamă Leopold. Știi cine a fost Leopold? A fost tatăl lui Mozart. A fost violonist, a fost trompetist, a fost compozitor, sigur, de mâna a doua. Însă Leopold Mozart cânta acasă și copilul a văzut că copilul este receptiv. Și atunci l-a pus să cânte. Ta, ta, ta. Și copilul a început singur să descopere. Și uite așa, de la 3 ani, de la 4 ani, a scos din el darul muzicii. Dacă îl ajuți să descopere darul gândirii, abstractizării, a matematicii, dacă scoți din el capacitatea lingvistică, dacă scoți din el, atenție, multe, dar mai este încă una pe care trebuie să o scoți ca omul să devină multilateral și bine dezvoltat. Știi care? Spiritul cercetării. Cuvântul de ce? Copilul te bombardează într-o zi cu 100 de deceuri. Mai taci, mai lasă-mă, gata, m-ai făcut capul călindar, zice unul dintre cei din casă. Cultura pe care un om și-o adună, dacă vrei, este ca un pom de Crăciun plin cu globuri, cu lumânări, cu multe lucruri frumoase. Trebuie să ai întâi pomul ca să agăți un glob. Dacă n-ai pomul, n-ai de ce agăța frumusețile, decorul. Ori pomul însemnează nevoia de a înțelege ceva. Un profesor adevărat nu îi spune unui copil dacă în el nu s-a născut deceul. Pedagogia însemnează să-l pui pe copil să te întrebe, să vrea să cunoască și atunci ce spui tu, intră adânc în el, pentru că este răspuns la întrebarea lui, răspuns la nevoia lui de a înțelege. Marii profesori, marii pedagogi nu îți dau, ci te ajută să descoperi. Pentru că este o lege a pedagogiei. Omul nu învață decât ce descoperă singur.
Iar tu, ca profesor, nu trebuie să fii cel care îi baci pâlnia în cap și începi să-i torni, ci cel care începi să-i gâdil curiozitatea încât să-l conduci până la nevoia puterică de a înțelege și atunci, vezi, ai scos din el. Îi poți răspunde, iar el ia informația și devine îmbogățit. Pomul de Crăciun al întrebărilor, al nevoilor, al căutărilor lui se îmbogățește. Am încercat să fac un sumar a experienței mele pedagogice. Am învățat și eu din greșeli, doar din greșeli învățăm. Iar concluzia acestei prezentări se află în Proverbe 29:15. Nuiaua și certarea, nuiaua este, știu eu, durerea, nu neapărat fizică, iar certarea este taxarea, atenționarea, interesant, certarea nu semnează, sau mustrarea nu semnează o mină, știu, plină de mânie, de nerăbdare, ci o certare, nu-i bine ce ai făcut. Deci, nuiaua și certarea dau înțelepciunea. Dar copilul lăsat de capul lui face rușine. Aici scrie mamei sale. Părerea mea că nu doar mamei sale. Face de rușine societății. Și acum, pentru că timpul meu este flămând, aș vrea să mă apropii de încheiere. Probabil că una din vocațiile mele este să mă apropii de copii, să fiu dascăl. Și de când mă știu, din 1971, eu dascăl am fost toată viața, cât și acum încă sunt, predau. Și vreau să spun că bucuria mea e să stau între tineri și tineri și copii și constat că generația care crește acum este în afara realității. Sunt parcă autiști cu toții. Ei trăiesc tot numai în mintea lor, vorbesc tare, deranjează oamenii, nu țin cont de nimic, ci că convențiile sociale sunt anacronice. Noi suntem de acum tineri. Această psihologie a individualismului, a narcisismului, este nenorocită. Iar cauza nu e că n-au trecut prin școli. Unii au facultăți și sunt derbedei. Pentru că părinții sunt îndrumați să nu pedepsească, să nu ofere lecția nuielei și acertării. Părerea mea este că dacă nu se întâmplă în casa ta și a mea ceva, atunci lucrurile sunt rele. Trebuie să ne oprim aici. Îți doresc să ai iubire, atâta iubire pentru copii sau nepoți, încât să-i mustri și să îi înveți prin legea, prin principiul fundamental, ca să știe ce-i binele și ce-i răul și să te bucuri de ei, nu doar pe pământ, ci și în cer. Numai bine!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, atât care sunt principalele titluri. Speranța TV a aniversat pe 30 aprilie 2026, 19 ani de când aduce lumină în casele celor care aleg să privească dincolo de agitația lumii. Grădinița adventistă Emanuel din Reghin și-a extins activitatea printr-o nouă filială deschisă la Târgu Mureș. Părinții și copiii au participat la Ziua Porților Deschise, unde au putut vedea spațiile moderne pregătite pentru educația celor mici. Au cunoscut echipa și au aflat mai multe despre modul în care va funcționa grădinița. Iar tinerii corului liceului adventist Fletcher Academy, care au vizitat rusul Media Speranța, au continuat turneul misionar desfășurat în România. Itinerarul lor a debutat la București și a continuat la Brașov, Reghin și Târgu Mureș. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. Speranța TV a aniversat pe 30 aprilie 19 ani de când aduce bucurie în casele celor care aleg să privească dincolo de agitația lumii. De la primele cadre, poate simple, dar pline de sens, până la producțiile de astăzi, mai complexe și mai diverse. Fiecare pas a fost construit pe o convingere profundă că media poate inspira, poate vindeca și poate apropia oamenii de Dumnezeu. Că este un mijloc prin care cuvântul Scripturii poate ajunge în casele și în inimile oamenilor, iar misiunea Bisericii Adventiste se împlinește. Despre drumul parcurs de Trustul Media Speranța până acum și ce reprezintă, de fapt, Speranța TV, a oferit informații în emisiunea Diminescu Rost de la Radio Vocea Speranței, pastorul Costi Gogoneață, director general al Trustului Media Speranța.
2: Atunci când vorbim despre felul în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă și mai ales felul în care Speranța TV a ajuns în locul în care se află astăzi, realizăm că postul național de televiziune Speranța TV are acoperirea cea mai largă în toată țara, este în lista maschierii a Consiliului Național Audiovizualului și mai mult decât atât are încrederea atâtor de multor oameni și reprezentanți care arată cu adevărat ce înseamnă valoarea unor emisiuni care sunt realizate cu rugăciune și cu scopul de a îl reprezenta pe Mântuitorul Iisus Hristos. Speranța TV reprezintă un model de bune practici atunci când vine vorba despre prezentarea Evangheliei într-un mod curat, prin atitudini potrivite și mai mult decât atât, cred cu tot din adinsul că prezența noastră în media românească a ajutat și ajută în continuare la păstrarea unui echilibru, la sănătate fizică și spirituală, la o atitudine potrivită cu privire la cultură și îmbinarea unor atitudini care să ne arate cu adevărat că ne dorim să călcăm pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Invitată în cadrul aceleași emisiuni Diminescu Rost de la Radio Vocea Speranței, Cristina Ișvan, director de programe Speranța TV, a rezumat într-un singur gând esența Speranța TV după 19 ani.
3: Esența este aceea și cred că este definită de motoul nostru, pasiune pentru oameni. Speranța TV și tot ceea ce se întâmplă și la Radio Vocea Speranței și în tot trustul media este dovada că Scriptura poate rămâne profund relevantă într-o lume în care este în continuă schimbare și este modul în care noi, cu responsabilitate și cu înțelepciune, suntem chemați să ducem această veste bună, ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu pentru oameni, către toți cei care ne ascultă. Este locul în care ne amintim că există speranță, nu doar așa ca idee și nu doar pentru acest pământ, ci pentru viața veșnică. Și sper și îmi doresc din toată inima să se vadă că facem lucrul acesta cu pasiune pentru oameni.
1: Speranța TV nu este doar un canal, ci o comunitate într-o lume în continuă schimbare. Speranța TV a rămas constantă în misiunea ei, aceea de a aduce echilibru, valori și direcție. Fie că vorbim despre familie, sănătate, credință sau provocările prezentului, fiecare emisiune este o invitație la reflexie și la apropiere de ceea ce contează cu adevărat. Pentru că, dincolo de ecran, Speranța TV a fost și rămâne un mesaj simplu, dar puternic. Există speranță nu doar pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie. La mulți ani, Speranța TV! Grădinița Emanuel din Târgu Mureș a deschis porțile pentru comunitate într-un eveniment plin de viață, culoare și entuziasm. Părinții și copiii au descoperit un spațiu gândit pentru dezvoltarea armonioasă a celor mici. Ziua porților deschise a adus împreună familii, educatori și copii într-un cadru prietenos, unde jocul și interacțiunea au evidențiat viziunea educațională a grădiniței, parte din proiectul dezvoltat la Reghin. Vizitatorii au avut ocazia să cunoască echipa, să exploreze spațiile moderne și să înțeleagă modul în care educația este construită cu grijă și responsabilitate. Mai multe detalii în materialul pregătit de Cătinan Petrică.
4: Care este viziunea grădiniței Emanuel pentru copiii care vor învăța și își vor desfășura activitățile în locul acesta?
5: Viziunea grădiniței este una simplă, dar profundă. Dorim ca cei mici să fie fericiți. Nu dorim să ne concentrăm doar pentru pregătirea copilor pentru școală, ci ne dorim să îi pregătim și pentru viață, să punem bazele prima dată pe care ei vor construi pe parcurs. În grădinița noastră din Târgu Mureș vom avea povestiri biblice, activități bazate pe aceste povestiri. Vom avea oră de muzică, oră de limbi străine, limba engleză, limba spaniolă, corul de copii care va fi selectat în urma unor audiții și toate aceste ore opționale și suplimentare vor aduce un beneficiu și vor clădi caracterul copilului spre bine.
4: Ce facilități oferă noua grădiniță Emanuel din Târgu Mureș?
6: În primul rând este o oportunitate pentru cei care locuiesc în cartier. Este o grădiniță aproape de casă. Practic își trimite scoate copilul și îl trimite la grădiniță. Apoi grădinița este foarte bine concepută. Încălzire în pardosială, aer condiționat, 4 grupe, fiecare grup are toaletă proprie, supraveghere video, curte foarte mare, spațiu de joacă amenajat. Avem o sală multifuncțională în care copiii vor desfășura activități la comun, aici se va servi și masa, aici se vor face și serbările. Grădinița este o grădiniță modernă, care este adaptată nevoilor copiilor, care le oferă siguranță copiilor care vor fi înscriși la noi și credem că va fi un proiect de succes.
4: Ce te-a motivat să alegi să lucrezi în locul acesta?
7: Pe mine m-a motivat cel mai mult faptul că este un mediu creștin, unde copiii se pot dezvolta armonios și pot avea un impact asupra dezvoltărilor.
4: Cum ai descrie prima impresie pe care ai avut-o astăzi aici?
7: Prima impresie este una foarte bună. Chiar nu mă așteptam să fie atât de primitor și părinții, să fie deschiși să vorbească cu noi. Cred că este un început bun și pentru noi, dar și pentru copii.
4: Ce v-a atras cel mai mult atenția la clădirea și la turul de astăzi?
8: Modul în care este organizat, mi se pare că este un mediu foarte bine gândit pentru copii, pentru siguranța lor, pentru dezvoltarea lor. Mi se pare că s-a investit foarte mult în viitorul lor, în educație și sunt foarte încântată de tot ce am descoperit aici.
4: Ce părere aveți despre spațiile și sălile care sunt puse la dispoziția copiilor?
9: Spațiile sunt foarte mari, sunt o grămadă de lucruri de făcut, sunt colorate. Sunt o grămadă de activități pe care copiii pot să le facă și ne place foarte mult acest lucru, mai ales că are libertate, poate să alerge și nu urmează acum să o și înscriem la grădinița Emanuel. O să fie foarte interesant pentru ea, sperăm.
4: În calitate de lider al bisericii, cum vedeți astfel de inițiative dezvoltate de oameni în comunitatea Târgu Mureșeană?
10: Atunci când privești la un astfel de loc și vezi și ce proiect se dorește a fi, nu poți decât să fii bucuros că lucrurile pot fi făcute, dacă am putea spune așa, la superlativ. Când vedem spațiile acestea atât de frumos amenajate și la aceasta adăugăm și experiența pe care grădinița Reghin Emanuel o are, nu poate să iasă decât ceva foarte frumos pentru copil, pentru părinți și pentru Dumnezeu.

0: Ziua porților deschise a marcat un nou pas în extinderea grădiniței Emanuel din Reghin prin această nouă filială deschisă în Maurer Residence din Târgu Mureș, un proiect dedicat formării copiilor într-un mediu sigur și echilibrat. În perioada 15-17 mai, Universitatea Adventus, în parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară Dr. Luca din Cernica, organizează Zilele Universității Adventus. Evenimentul se va desfășura sub motoul Credință, Știință și Misiune, inspirat din Coloseni 2:3. În Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Prezentările și activitățile programate în aceste zile îi vor avea în atenție pe adolescenții și pe tinerii care doresc să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Înscrierile se fac pe site-ul universității la adresa uaadventus.ro până în data de 3 mai. Tinerii corului Liceului Adventist Fletcher Academy, care au vizitat săptămâna trecută trustul Media Speranța, au continuat turneul misionar desfășurat în aceste zile în România, pregătit de mai mulți ani. Itinerarul lor a debutat la București și a continuat la Brașov, înainte ca tinerii să ajungă și în județul Mureș. Prin muzică și mărturii personale, ei au transmis în comunitățile vizitate un mesaj de credință, pace și speranță. Sâmbătă 25 aprilie au fost prezenți la Biserica Adventistă Reghin Emanuel și la Târgu Mureș. La Reghin, cei prezenți au urmărit un program coral primit cu apreciere într-o atmosferă caldă și profundă. Urmează un material pregătit de Cătinan Petrică.
1: Un grup de tineri din Statele Unite de la Liceul Adventist Fletcher Academy, aflat într-un tur prin România, a susținut programe muzicale în diferite locuri și biserici, aducând momente de inspirație și conexiune. Sabatul trecut, pe 25 aprilie, au poposit la Biserica Adventistă Reghin Emanuel și în Târgu Mureș. În continuare, vă invităm să urmăriți câteva interviuri de la fața locului. Cum ai descrie experiența ta în România? Experiența din România a fost una foarte frumoasă pentru noi. Am întâlnit oameni calzi, primitori și foarte ospitalieri. Ne-am simțit bine primiți peste tot unde am mers. Se vede o frumusețe aparte în oameni, în viața lor și în felul în care trăiesc. Totul a fost o experiență deosebită pentru noi. Ce te-a impresionat cel mai mult aici? Ne-au impresionat foarte mult peisajele, locurile vizitate și atmosfera generală. Dar mai ales oamenii, bunătatea și deschiderea lor au avut cel mai mare impact asupra noastră. Ce provocări ați întâmpinat în acest tur și cum le-ați depășit? Au fost câteva provocări, mai ales legate de călătorie. De exemplu, zborul nostru a fost anulat și a trebuit să ne reorganizăm, împărțindu-ne pe mai multe avioane pentru a ajunge aici. Nu a fost ușor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să depășim aceste dificultăți. Chiar dacă au existat obstacole, experiența în sine a meritat pe deplin. Cum ai descrie atmosfera spirituală din România? Atmosfera este foarte specială. Există o dinamică diferită, dar foarte frumoasă. Sabatul a fost trăit într-un mod profund și am simțit o prezență reală a lui Dumnezeu. A fost o experiență care ne-a atins inimile. Care a fost motivul organizării acestui turneu în România? Ideea acestui turneu a apărut de mai bine de 10 ani în urmă, dar nu a fost posibil să se realizeze atunci. În 2020, planurile au fost din nou amânate din cauza pandemiei. În cele din urmă, Dumnezeu a deschis drumul și am reușit să venim. Ne-am dorit să cunoaștem oamenii, cultura și să împărtășim mesajul nostru aici. Am colaborat cu oameni dedicați din România, am făcut planuri împreună și totul s-a desfășurat foarte bine. Chiar dacă drumul până aici a fost dificil, experiența a fost minunată și a meritat pe deplin.
2: Cum ați planificat și cum ați gândit acest turneu și care au fost cele mai mari provocări?
3: A plecat de la o discuție plăcută la un prânz la biserică și ne-am gândit... Dirijoarea se gândea, Denise, oare ar fi posibil? Și am zis, sigur că este posibil. Cu Dumnezeu, totul este posibil. Și colaborat. Am făcut împreună un plan, am contactat oameni importanți aici, ne-au ajutat și totul a mers foarte bine. Au fost și dificultăți. Venitul aici a fost... cumva puțin dificil, ni s-a cancelat zborul și a trebuit să ne împărțim pe cel puțin 6 avioane diferite. Deci am avut și obstacole, dar cu ajutorul Domnului l-am depășit. Și asta este ce contează. Experiența a fost minunată și depășește cu orice momentele de dificultate.
1: Cum a influențat acest tur grupul vostru? Acest tur a avut un impact foarte mare asupra grupului. Studenții au avut ocazia să învețe, să experimenteze lucruri noi și să crească împreună. Au înțeles mai bine misiunea noastră și au fost încurajați să continue lucrarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu. Sir.

al muzicii și al unor valori împărtășite. Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Taine din Scripturi, dar o să vedeți în ocazia aceasta un nou început pentru emisiunea aceasta. De ce? Pentru că formatul se schimbă un pic și de asemenea se schimbă și timpul pe care îl avem la dispoziție în fiecare ocazie în care ne vom întâlni. Cu siguranță, deși la prima vedere ar putea părea că dedicăm mai puțin timp studiului Scripturii, o să vedeți că în realitate profunzimea răspunsurilor vor fi cu adevărat concentrate pe ceea ce are să ne transmită Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Sunt pastorul Costi Gogoneață, ca de fiecare dată gazda dumneavoastră aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. 0751 400 300 este numărul nostru de WhatsApp și SMS cu tarif normal care vă stă la dispoziție. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, dilemele care vă frământă și de asemenea opiniile față de ceea ce discutăm noi aici la Taine din Scripturi. O emisiune înregistrată este adevărat, dar de fiecare dată onestă în raporturile pe care le avem unii cu ceilalți, în care preluăm întrebările, opiniile, fără niciun fel de problemă și le aducem în fața acelor cu care aleg să dialoghez ocazie de ocazie. De asemenea, trebuie să vă mai spun faptul că de fiecare dată aici voi avea un dialog cu o singură persoană, un singur invitat, pentru că timpul va fi undeva la aproximativ 30 de minute, dar sunt convins că și în ediții care vor fi probabil speciale voi putea dialoga cu mai multe persoane în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Acestea fiind spuse, prima rubrică deja consacrată pe care dumneavoastră o cunoașteți, este timpul să îi dăm curs acesteia, întrebarea ta. Înainte de momentul întrebării, trebuie să vă spun și cu cine dialoghez, pentru că inevitabil răspunsul la această întrebare vine din partea invitatului din ocazia aceasta. Este vorba despre pastorul Iacob Pop, pe care mă bucur tare mult să-l salut.
2: Și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la acest restart al emisiunii Taine din Scripturi.
1: Domnule pastor, întrebarea venită în ocazia aceasta din partea doamnei Mariana Dumitru pe WhatsApp la 0751 400 300 sună așa: cum se poate descrie limba îngerească despre care citim în 1 Corinteni 13 cu 1? Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chival zângănitor, spune apostolul Pavel.
2: Aici nu este descrisă, nu se afirmă că ar exista limbi îngerești, ci este o situație ipotetică, chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești. Niciun om nu a auzit vreo limbă îngerească. Atunci când oamenii au comunicat oamenilor, atunci când îngerii au comunicat oamenilor mesaje din partea lui Dumnezeu, totdeauna îngerii au folosit limba pe care persoana respectivă o cunoștea. Fie că au transmis mesaje, fie că au cântat în cor, ei au folosit limba oamenilor. Pluralitatea limbilor a venit după turnul Babel ca o consecință a răzvrătirii omului, iar unicitatea, o singură limbă, a fost dovada și de unitate pentru oameni. Nu putem să spunem ceva ce nu este afirmat în Biblie, pentru că sunt realități care ne depășesc. Foarte probabil îngerii comunică între ei și folosesc un limbaj propriu, dar noi nu știm despre acesta mai mult. Iar aici Pavel spune, chiar dacă aș vorbi, el de fapt reglează și reglementează niște situații care erau în biserica din Corint. Era vorba de manifestarea darului Duhului Sfânt prin vorbirea în limbi și biserica din Corint avea mai multe probleme, printre care și faptul că unii voreau să se etaleze prin faptul că au capacitatea să vorbească în alte limbi, dar nu erau limbi înțelese, ci era un fel de vorbire în sunete articulate, dar neînțelese. Și Pavel spune, nu asta trebuie să vă caracterizeze, pentru că darurile Duhului Sfânt sunt date pentru zidirea altora, Și atunci când tu vorbești în altă limbă, nici pe tine nu te zidești că nu înțelegi ce spui și nici biserica. Căutați altceva. Căutați ce este mult mai de preț și anume dragostea.
1: Despre darurile duhovnicești citim în capitolul 12.
2: 12, apoi 13 și 14, unde sistematic Apostolul Pavel prezintă care sunt darurile și ce trebuie să urmărească un creștin atunci când își dorește să primească darurile Duhului Sfânt.
1: Vă mulțumesc mult pentru lămuririle acestea. Urmăriți Taine din Scripturi și edițiile precedente pentru a vedea și răspunsul la întrebarea ce înseamnă cu adevărat darurile duhovnicești, darurile limbilor. Probabil că în ediții viitoare o să mai abordăm subiectul acesta, dar veți găsi în arhiva Taine din Scripturi emisiuni dedicate darurilor duhovnicești. Pentru introducerea subiectului din ocazia aceasta, am pregătit pentru dumneavoastră o nouă rubrică ce se numește Argument, susținută de către colegii noștri de la Hope Discovery.
3: Va opri Dumnezeu răul pe pământ? Răspunsul se află pe parcursul întregii Biblii și în special în cărțile care se ocupă de profețiile timpului sfârșitului. De exemplu, în cartea Apocalipsei găsim următorul pasaj. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Din nou și din nou, Biblia repetă că Dumnezeu este dornic să pună capăt suferinței pe pământ și o va face la revenirea lui Iisus. Atunci, pământul va fi recreat și răul va fi eradicat. Dar până atunci, istoria pământului este plină de suferință și moarte fără sens, de la războaie și exploatare până la epidemii de tot felul. Coronavirusul COVID-19 fiind doar ultima filă dintr-o carte sumă.
1: Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Am urmărit o rubrică realizată de colegii de la Hope Discovery. Puteți vizualiza întregul material fie pe canalul de YouTube Hope Discovery, fie pe site-ul hopediscovery.ro. Toate acestea vă stau la dispoziție. Suntem împreună în echipă astfel încât să ducem mai departe mesajul lui Dumnezeu într-o formă și într-o realitate cât mai aproape de Sfânta Scriptură. Vă propun în ocazia aceasta, domnule Pop, să discutăm despre, sau să încercăm să răspundem întrebării, când va opri Dumnezeu suferința, să vorbim despre subiectul acesta care nu este deloc simplu. De ce nu oprește Dumnezeu suferința, domnule Pop?
2: Mi-a plăcut materialul care a fost prezentat în introducere și acolo s-a răspuns la această întrebare și anume că atunci când Domnul Hristos va reveni, va recrea planeta noastră.
1: Dar până atunci?
2: Până atunci va persista împreună cu răul și păcatul și suferința umană. Este implicit lucrul acesta. Nu se poate altfel să fie. Dumnezeu n-a dorit lucrul acesta când a creat pământul nostru. Se afirmă pe primele pagini ale Scripturii că lucrurile erau bune, privite în ansamblu, erau foarte bune. Nu s-a pus problema suferinței, a războaielor, a necazurilor, a durerilor, în niciun fel. Omul a fost creat să fie fericit și a fi rămas fericit dacă rămânea în ascultare de Dumnezeu.
1: Cu alte cuvinte, de Dumnezeu, suferința este o consecință?
2: O consecință categorică a despărțirii de Dumnezeu.
1: Dar de ce se întâmplă să sufere și oamenii buni? Inevitabil că oameni care nu au neapărat o intenție de a face rău, nu sunt implicați în acțiuni de
2: pentru
1: acțiuni
2: că
1: rele.
2: Și oamenii buni și oamenii răi trăiesc pe acest pământ. Și acest pământ este în sine îndepărtat de Dumnezeu. Stăpânitorul acestei lumi este numit în Scriptură ca fiind vrășmașul, cel care s-a opus lui Dumnezeu și care a adus păcatul, răul și suferința. E adevărat că el este înfrânt, este adevărat că Dumnezeu limitează acțiunile vrășmașului, pentru că dacă nu ar avea niște stabile la acțiunile sale, pe cei buni i-ar distruge fără drept de apel. Dar el are niște limite. Ne gândim la cartea Iov, care un om neprihănit, un om binecuvântat de Dumnezeu, un om aprobat de Dumnezeu, un om cu care Dumnezeu iese în față și spune, l-ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca și el și totuși suferă. Dar din cartea aceasta și întreaga scriptură este foarte clar faptul că nu Dumnezeu este autorul suferinței. Tot din întreaga scriptură deducem că atât timp cât va fi păcatul, va fi și suferința.
1: Permiteți-mi să aduc înaintea dumneavoastră un verset care aparent ar contrazice argumentația dumneavoastră. Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut 70.000 de oameni în Israel. Citesc întâi Cronici 21 cu 14. Spuneați despre faptul că cel rău este cel care aduce suferința, dar cel puțin din pasajul acesta și probabil că mai sunt și altele din scripturi, ni se spune foarte clar cine este, cine ar fi aducătorul de suferință. Da, ciuma ar fi cumva astăzi o boală destul de puternică, așa cum probabil a fost nu de mult și în lumea noastră, da, făcând referire la pandemie sau alte boli de genul acesta.
2: În Scriptură, uneori se prezintă acțiuni pe care Dumnezeu le îngăduie ca venind din partea sa. Practic, pentru israeliți care au fost neascultători sau răzvrătit, n-a făcut Dumnezeu altceva decât să-și retragă mâna sa protectoare. Și după ce și-a retras mâna sa protectoare, automat a venit și necazul și suferința pentru ei. Dar este clar lucrul acesta, nu Dumnezeu este autorul suferinței și Dumnezeu nu găsește plăcere în așa ceva. O îngăduie pentru că are anumite scopuri atunci când face lucrul acesta și mai mult decât atât, Dumnezeu poate să convertească suferința. Eu aș vorbi exemplificând.
1: Vă rog.
2: Iosif este vândut de frații săi, are atât de multe necazuri, deși el era inocent și era ascultător de părinți și cu temere de Dumnezeu, iar frații săi mai mari sunt foarte ostili, îl vând ca rob, ca sclav și după multă vreme cunoaștem frumoasa istorie a vieții lui Iosif, când ajunge demnitar în Egipt și contribuie la salvarea vieții familiei sale. Frații lui sunt cu teamă, având în vedere poziția sa înaltă, că mai ales după ce tatăl lor Iacov își încheie viața, erau plini de teamă că acum Iosif va găsi prilejul și momentul să se răzbune. Și Iosif spune niște cuvinte mari: voi v-ați gândit să-mi faceți rău, să-mi aduceți suferință, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine.
1: Cu toate acestea, mă întorc un pic în Geneza, de exemplu, unde în capitolul 3 ni se vorbește despre anumite consecințe ale păcatului, dar nu se zice nimic despre Satana, cel puțin aparent despre diavolul, ci Dumnezeu este cel care spune ce se întâmplă cu fiecare dintre cei care au păcătuit, da? Zice Domnul, a spus șarpelui, citesc versetul 14, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între vite și între toate fiarele, vrăjmășie voi pune pe apoi, zice femeii în versetul 16, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, nu zice nimic despre diavol, apoi bărbatului îi zice, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei și ai mâncat din pomul așa, cu multă trudă să-ți scoți hrana, zice, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea.
2: Haideți să vedem versetul 17.
1: Vă rog.
2: Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Nu spune Dumnezeu, blestem acum pământul, ci este blestemat pentru că este o consecință a neascultării lui Adam de porunca lui Dumnezeu. Și această consecință se traduce în faptul că s-au schimbat toate lucrurile, a apărut vrăjmășia și între animale, și între om și natură, și apoi mai târziu între popoare. Deci este o consecință a despărțirii omului de Dumnezeu. Nu poate fi fericire, armonie, pace și bunăstare decât lângă Dumnezeu.
1: Merg și în Noul Testament, Ioan 9 cu 2. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorile, cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? revin la Vechiul Testament, Exodul 20, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Când vorbim despre aceste suferințe care apar în viața omului, ele sunt o consecință a neascultării noastre sau și o consecință a neascultării noastre sau este doar o consecință sau ele sunt doar o consecință a neascultării părinților noștri, dacă vreți să ajungem până la Adam. Cum să înțelegem?
2: În primul rând, acolo a început suferința și acesta a fost momentul care a declanșat schimbarea stării de lucruri de pe planeta noastră, neascultarea primelor părinți, Adam și Eva. Și de atunci a intrat păcatul în lume, odată cu păcatul a intrat moartea și până la moarte este suferință în viața oamenilor. În al doilea rând, dacă ne întoarcem la textul din Ioan 9:2, unde ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul, văzându-l pe cel orb, dacă a păcătuit el sau dacă au păcătuit părinții lui. Era concepția aceasta că totdeauna un păcat are consecințe, fie direct, fie în generațiile următoare. Voi reveni și la ceea ce ați menționat legat de faptul că cel care păcătuiește va suporta consecințe până la al treilea și al patrulea neam.
1: Da, așa cum citim în Exodul.
2: Da, să clarificăm puțin situația aceasta din Ioan 9. Cum răspunde Domnul Hristos? Nu caută să clarifice lucrul acesta. Pentru că nu întotdeauna se verifică și anume vezi o suferință și sigur în spatele ei există un păcat al persoanei în cauză sau al părinților, respectiv a strămoșilor. Nu întotdeauna este lucrul acesta. E adevărat și putem să o recunoaștem ușor, realitatea aceasta, că foarte multe stiluri de viață nepotrivite au apoi ca și consecință suferință. De pildă, un fumător se expune și are riscuri mult mai mari pentru a face un cancer pulmonar decât un nefumător. Și atunci când a făcut cancerul pulmonar, medicul îi spune una dintre cauze este fumatul. Deci pot greșelile să aibă consecințe imediat. Dar ce te faci atunci când se constată un cancer pulmonar la un om care nu a fumat deloc toată viața?
1: Foarte bună
2: întrebare. Nu poți să pui verdicte și nici nu ni se cere să facem lucrul acesta. Am pus eticheta pe om, suferă, las că-și merită soarta. Nu cred că trebuie să intrăm în zona aceasta. Domnul Hristos duce discuția într-o altă zonă și spune, uite, e situația aceasta. Și așa procedează Dumnezeu și este uimitor că procedează în felul acesta. Ai ajuns aici, omul a ajuns în neascultare, tu te-ai născut acum în secolul 20 sau 21 în condițiile acestea, dar eu vreau să te ridic de aici, vreau să te ajut să te eliberez, să te vindec, să te fac fericit. Aceasta este partea principală, că există din situația actuală în care pământul este blestemat, în care noi nu putem răspunde tuturor întrebărilor legate de suferință. Sunt multe deceuri atunci când treci prin suferință, când treci prin cuptorul încercărilor. Vorbesc ca și unul care am și experiență în zona aceasta. Dar încrederea în Dumnezeu te poate ajuta să privești dincolo de clipa prezentă și practic înțelegi suferința, o poți accepta, o poți depăși atunci când, cercetându-te, nu vezi vreo greșeală pe care ai făcut-o, care să aibă drept consecință suferința respectivă, o poți suporta în condițiile acestea, privind și așezând în ecuație și veșnicia. Pentru că spune Apostolul Pavel, când face el niște socoteli, niște calcule, având în vedere acest subiect atât de dificil și provocator al suferinței umane, spune eu socotesc că suferințe din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care se va descoperi pentru cei care rămân credincioși, sunt copii ascultători al lui Dumnezeu.
1: Revenind la al treilea și al patrulea neam, din Exodul, capitolul 20.
2: Da, este o poruncă din Decalog, din cele 10, care spune că atunci când această poruncă este călcată, vor fi consecințe și pentru generațiile următoare. Și adevărat că noi, prin legile eredității, moștenim de la părinții noștri și înclinații spre rău. Eu știu aceasta și în dreptul meu și fiecare poate să constate lucrul acesta. Dar spune textul biblic și e mențiunea aceasta care dă multă speranță al celor ce mă urăsc. Dacă a doua generație nu-L mai urăște pe Dumnezeu, ci se întoarce la Dumnezeu, lanțul respectiv al transmiterii se întrerupe și cel care este în a doua generație și care se întoarce cu fața spre Dumnezeu, îl primește pe Iisus ca Mântuitor, nu mai are efect consecințele păcatelor înaintașilor lui.
1: Merg și spre un pasaj din Isaia 41:10 care spune așa: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Atunci când citesc pasajul acesta, îmi dă curaj. Dar nu de fiecare dată se întâmplă și în realitate ca să nu fiu păzit de suferință. În condițiile astea, ce mă face pe mine să cred mai degrabă în făgăduințele Scripturii decât într-o realitate cu care eu mă confrunt zilnic? Ar putea suna o astfel de întrebare. De ce și oamenilor credincioși li se întâmplă să sufere și de ce nu se schimbă nimic în anumite situații?
2: Da, sunt întrebări care probabil și dacă le-am discutat pe concret, pe cazuri concrete, și atunci ne-am împodmolit și am intrat pe niște străduțe înfundate. Însă făgăduința care a șit-o din Isaia nu promite eliminarea suferinței. Chiar Domnul Hristos spune că veți fi prigoniți și e ferice cei care sunt prigoniți, care au necazuri, care trec prin suferință, și că este o favoare să ai parte de așa ceva. Chiar Domnul Hristos, venind în lumea noastră, a avut parte de suferință și a fost numit om al durerii și obișnuit cu suferința. Deci atât de comună era suferința pentru Domnul Hristos, încât era la ordinea zilei, n-a fost ceva din când în când întâmplător, ci a avut parte de suferință permanent cât a fost pe pământul acesta. Și spunea Mântuitorul, dacă mie, copacului verde, mi s-a făcut ce mi s-a făcut, atunci voi la ce vă așteptați? Că sunteți niște copaci uscați. Cu atât mai mult vi s-o vor întâmpla astfel de lucruri. Nu cred că este normal ca un om care se întoarce la Dumnezeu, se convertește, alege să fie de partea Dumnezeu, trebuie să se aștepte să fie scutit de suferință. Făgăduința din Isaia nu spune că nu vor fi suferințe, ci spune că Dumnezeu va fi alături de cel care suferă. Tot o exemplificare. Cei trei tineri din Babilon, prietenii lui Daniel, Shadrach, Meshach și Abednego, ei îl cunoșteau pe Dumnezeu, erau credincioși, aveau încredere că Dumnezeu îi poate salva, dar spunea, nu știm dacă ne va salva.
1: Cu toate astea a rămas consecvent.
2: Și chiar dacă nu ne va salva, noi nu vom trece de partea răului. Și nu i-a salvat Dumnezeu din cuptor, ci au fost aruncați în cuptorul aprins, dar a fost împreună cu ei. Aici este marea minune. Și făgăduința asta vizează, și anume că Dumnezeu te întărește, este împreună cu tine în focul încercării, te susține și poți să treci mai departe.
1: Mulțumesc frumos! Mergem spre ultima rubrică a emisiunii noastre, Dileme pe scurt. Domnule pastor, aproape de dumneavoastră sunt două cufere, vă rog să-l alegeți pe unul dintre ele, să deschideți ceea ce veți găsi acolo.
2: Că e mai aproape de mine.
1: Să vedem ce am pregătit pentru ocazia asta, pentru dumneavoastră.
2: Care este prima acțiune pe care o faceți când vă simțiți rănit?
1: Vă rog.
2: Probabil zic au. Dacă este vorba de o rană sufletului.
1: Despre care am vorbit în ocazia asta.
2: În situația aceasta, primul gând care îmi vine în minte este să văd dacă nu cumva mi-am cauzat eu însumi durerea și să elimin cauza. Deci aceasta ar fi prima acțiune. Dacă nu văd vreo cauză pentru aceasta, în al doilea rând vreau să mă asigur că se împlinește făgăduința din Isaia și Dumnezeu mă întărește, este lângă mine, mă înțelege și așez această suferință în mâna sa. Mi-amintesc atunci când am trecut prin cuptorul încercărilor și a fost tare greu și mă mai prăbușam uneori, găseam așa pace și consolare și liniște sufletească când spuneam: Doamne, nu mai pot, te rog, ajută-mă, susține-mă. Și cobora așa o pace în suflet și se deschidea din nou o perspectivă, pentru că Dumnezeu promite că și suferințele vor fi compensate și El o va face cu un belșugare.
1: Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte pline de încurajare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O să alături de mine pastorul Iacob Pop în discuția din ocazia de față, în care am încercat să răspundem, folosind Sfânta Scriptură și experiența de viață, întrebării când va opri Dumnezeu suferința. Ceea ce pot să afirm citind Sfânta Scriptură este că Dumnezeu va pune capăt suferinței umane atunci când Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovădită în toată lumea ca să slujească mărturie tuturor neamurilor, pentru că atunci va reveni Domnul Hristos. Am citat din Matei 24:14. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi înțelepciunea necesară, să-L înțelegem pe El în ceea ce înseamnă relația pe care o purtăm cu Divinitatea și să facem în așa fel încât din suferință să putem transforma într-o dependență autentică de Dumnezeul Cerului. Până data viitoare, nu uitați că tainele Scripturii pot fi descoperite doar punând genunchiul jos și încercând să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciunea necesară. Sunt pastorul Costi Gogoneață, ne revedem cu siguranță în ocazia viitoare.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine ați venit la Jurnal de Credință. Astăzi stăm de vorbă cu Bogdan Ciubotariu, un tânăr pentru care întâlnirea cu Dumnezeu a însemnat o schimbare totală de direcție. Bogdan a pornit în viață ca ateu, convins că nu are nevoie de Dumnezeu. Dar printr-un prieten, prin întrebări, căutări și experiențe profunde, a ajuns să descopere o realitate care i-a transformat inima. Astăzi Bogdan este botezat, activ în proiecte misionare, autor al unei cărți scrise din propria lui luptă cu necredința și, desigur, îmi place să spun, realizator de emisiuni la Radio Vocea Speranței. Povestea lui este dovada că Dumnezeu poate porni dintr-o simplă întrebare și poate schimba o viață întreagă. Bogdan, bine ai venit la Jurnal de Credință.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc din suflet pentru invitație. E o bucurie să fiu alături de dumneavoastră.
1: Cunosc povestea ta, iată-o și scrisă aici, în cartea pe care ai publicat-o la editura Viață și Sănătate, Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu. E un titlu extrem de sugestiv și sunt bucuroasă astăzi să vorbim despre propria ta experiență a convertirii inimii tale și, desigur, devenirea la Radio Vocea Speranței. Abia aștept povestea, pentru că această poveste a ta este o poveste care mi-a făcut mare bucurie să o ascult. Am văzut în fiecare lupta ta, în fiecare frământare pe care mi-ai descris-o înaintea emisiunii ca fiind o luptă dusă cu Dumnezeu. Așadar, de unde începem povestea asta?
2: Poate ar trebui să începem cu partea mai puțin plăcută din viața mea, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Am crescut într-o familie frumoasă, ortodoxă. Ambii părinții încă sunt ortodoxi, credincioși amândoi în Dumnezeu. Și eu am început cu această credință în viața mea, dar era mai mult o credință de formă, în sensul că, sigur, mergeam la biserică, mergeam cum mergea fiecare român în perioada sărbătorilor, dar nu aveam acea relație personală cu Dumnezeu.
1: Credeai totuși în existența lui Dumnezeu?
2: Da, credem în Dumnezeu. Nu aveam ceva împotriva lui, dar cu vârsta și înainte în vârstă am început să pun anumite întrebări despre existența lui Dumnezeu, despre problema suferinței din univers. Cam aceasta era problema cea mai mare pe care o aveam împotriva lui Dumnezeu, pentru că observam răul din lume, observam păcatul, și nu înțelegeam de ce Dumnezeu nu intervine în această lume ca să oprească acest păcat.
1: Cui puneai aceste întrebări?
2: Mi le puneam mie, în primul rând, atunci, și încercam să-mi găsesc singur răspunsuri, sigur și din mediul online, poate și influențat de alți prieteni care nu aveau o relație prea bună cu Dumnezeu.
1: Găseai răspunsuri care să te satisfacă?
2: Găseam răspunsuri care să mă satisfacă, pentru că odată ce găsești, ce cauți ceva pe internet sau în orice domeniu, o să-ți găsești un răspuns care să satisfacă puțin raționamentul. Chiar dacă este un lucru bun sau un lucru rău, mereu se va găsi ceva acolo. Și eu, din păcate, am descoperit acele lucruri care nu mi-au deschis mintea spre a gândi mai deschis cu privire la tot ce ține de Dumnezeu. Dimpotrivă, m-au îndepărtat de toată ideea aceasta.
1: Căutai cu imparțialitate sau deja vrei să-ți validezi gânduri care se conturau?
2: Acum că mă gândesc și că îmi pui întrebarea aceasta, poate că îmi doream să-mi validez anumite gânduri. Eram și în perioada aceea în care eram mai rebel. În adolescență fiecare tânăr este mai rebel și îmi doream într-un fel să am dreptate, să îmi demonstrez mie că Dumnezeu nu există.
1: Care a fost raționamentul care a învins până la urmă, la vârsta aceea?
2: Te referi ce m-a dus ca să fiu ateu în final.
1: Ca să nu, da, ca să fii ateu, să decizi pentru tine că n-ai nevoie de Dumnezeu. Care a fost raționamentul care a dus în direcția aceasta?
2: Cred că tocmai problema pe care o puneam mai devreme, cea a răului din univers, nu înțelegeam ce se întâmplă în jurul meu în ceea ce privește ura și răul și păcatele, și de ce este omul așa, de ce mor copii nevinovați de cancer sau de ce mor oameni din cauza lipsei hranei în alte părți ale lumii. nu înțelegeam de ce există tot acest rău, dacă Dumnezeu este bun și atot puternic și ar putea să intervină oricând ca să oprească tot ce ține de acest rău din lume.
1: A fost un proces sau un moment în care ai spus Dumnezeu nu are cum să existe din moment ce, iată, întrebările acestea nu prind contur în mintea mea și nu prind un răspuns?
2: Cred că a fost un proces. Pot spune că la început eram mai degrabă agnostic și după aceea am devenit ateu. Deci a fost ușor, ușor, pas cu pas.
1: Te rog să continui povestea ta.
2: Sigur că da. Spunem că am crescut într-o familie frumoasă, ortodox și ambii părinți. La vârsta de 15-16 ani am început să nu mai cred în Dumnezeu. Cam atunci a început această problemă și odată cu asta au început și anumite obiceiuri rele pe care le aveam în acea perioadă. Obișnuiam să joc foarte des la pariuri sportive. Mi-amintesc că mama îmi oferea banii pentru liceu, pentru școală. Nu mâncam la școală, păstram banii și mergeam a doua zi, la sfârșitul zilei, să bag la pariuri sportive. A fost un obicei, o dependență care s-a creat în viața mea.
1: Cât timp alocai? Bani atât cât nu erau super mari?
2: Nu erau sume mari, dar ușor, ușor se strângeau în fiecare zi, câte 5-6 lei, deși atunci erau bani mai mulți decât sunt acum 5-6 lei.
1: Ai câștigat vreodată?
2: Am câștigat o singură dată, o sumă mică, dar am investit și am băgat mai mult decât am câștigat vreodată. Dar ideea principală este că devenise un lucru rău în viața mea, care îmi controla viața.
1: Erai conștient de asta? Sau atunci nu?
2: Nu conștientizam că e o dependență. Îmi plăcea să bag, simțeam o plăcere să bag la pariuri sportive și o dorință continuă. În fiecare zi îmi doream să cunosc ce meciuri mai sunt, care sunt cotele, era pe cote și așa mai departe. Devenise o dependență, eram obsedat de chestia asta. Și uite, un mesaj și pentru ascultători, pentru că sunt sigur că sunt foarte mulți oameni care au problema aceasta în momentul de față și e greu să scap de o astfel de dependență. În primul rând, când nu o conștientizezi, când nu știi că ai o problemă, în primul rând trebuie să recunoști, da, am o problemă și nu pot să stau, nu știu, o zi, două, fără să fac asta.
1: Iar tu nu puteai să stai o zi, două,
2: da,
1: fără să faci asta?
2: Pentru mine era un lucru, pentru că pierdeam acele meciuri importante care se jucau și dacă câștigam atunci, pentru că n-am băgat, da, devenise o problemă asta. De asemenea, jucam poker online pe banii reali. Din nou, o altă dependență care se crease în timp.
1: Părinții ce spuneau? Sau nu știau?
2: Știau. Erau puțin indiferenți. Nu credeau că este o problemă atât de gravă, atât de mare.
1: Tu cum o simțeai? O simțeai?
2: Nici nu conștientizam.
1: Nici tu nu conștientizai. Deci nici la poker nu conștientizai că ar putea să...
2: Da.
1: Îți făcea plăcere pur și simplu.
2: Îmi făcea plăcere pur și simplu. Aveam speranța că o să câștig o sumă, nu știu, mare de bani.
1: Ceea ce nu s-a întâmplat.
2: Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, desigur. De asemenea, eram destul de depresiv în acea perioadă. Aveam o tristețe în inima mea.
1: De ce?
2: Amintesc, nu pot să-mi explic foarte bine de ce. Mi-amintesc doar zilele de liceu în care mergeam trist la școală și mă întorceam trist acasă. Era un fel de, cred că, depresie, o pot numi, chiar dacă nu era diagnosticată. O simțeam în inima mea. Deși n-am vorbit nici părinților despre asta, nici prietenilor apropiați, a fost ceva ce am ținut pentru mine.
1: Cum se manifesta în afară de faptul că erai foarte trist? Te încurca lucrul acesta? Te obosea? Te epuiza?
2: Da, și eram și singuratic. Bine, aveam prieteni la liceu, dar foarte puțini, mare parte cei din clasă. Obișnuiam să stau mai mult în clasă, nu ieșeam foarte mult afară cu colegii, doar să merg până la magazin să-mi iau ceva de mâncare. Dar da, era destul de obositoare, nu m-a ajutat nici în ceea ce privește învățătura, pentru că eram mereu prea obosit, poate și din cauza dependențelor pe care le aveam. Aveam o problemă și cu jocurile video, jucam destul de des atunci, și din nou alte probleme erau și acestea, pentru că orele petrecute acolo te epuizează efectiv. Nu sunt deloc sănătoase și nu e sănătos să petreci așa mult timp acolo.
1: Te simțeai bine cu tine în perioada aceea?
2: Cu siguranță nu.
1: Nu.
2: Comparativ cu momentul în care sunt acum și cum am fost în anii de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, absolut deloc. Nu mă simțeam bine atunci.
1: Hai să vedem ce s-a întâmplat mai departe.
2: Mai departe Eu am un prieten foarte bun din copilărie, am copilărit cu el, am crescut în același sat și am avut bucuria de a prinde acea perioadă a copilăriei în care copiii încă se mai jucau pe afară. Asta până când am ajuns și am descoperit jocurile video, dar am prins acea perioadă frumoasă din viața mea în care încă mă mai jucam pe afară cu copiii din sat. Iar acest prieten, pe care îl cheamă Daniel, era într-un fel cel mai bun prieten al meu din copilărie. În perioada liceului ne-am distanțat puțin. El a mers la liceu, eu încă eram în școala generală și ne-am depărtat puțin, dar ulterior, când el s-a apropiat de Dumnezeu, a devenit adventist și el era ortodox, dar a devenit adventist, a început să meargă la biserică, am început să-l privesc ca fiind ciudat. Pentru că asta era mentalitatea omului, mai ales unei persoane de la țară, că mereu nu se acceptă cel diferit. Este privit ca fiind un ciudat, ca fiind un outsider. Și eu îl priveam la fel, ca fiind, măi, ce pățit, omule, ce cu tine, mergi la biserică, la ăia, cum spuneam atunci, la pocăiți.
1: Și el ce spunea?
2: El are o bunătate aparte, e foarte blând și încerca să-mi explice. Sigur, observam că se simte și el rușinat, era la început și el de drum, îl observam că se simte rușinat, că nu este
1: acceptat, probabil.
2: Acceptat, da, că nu se simte în apele lui. Și da, lumea îl judeca pentru ceea ce alesese. Iar tocmai atunci era perioada în care eu devenisem ateu convins. Nu mai credeam deloc în Dumnezeu. Iar el, ușor, ușor, a început să mă întrebe anumite lucruri. Dar de ce nu crezi în Dumnezeu? Care este problema ta? Începuse ușor să vadă care este motivul principal pentru care eu nu cred în Dumnezeu și motivația care era în spatele raționamentului meu. Și ușor, ușor am început să am aceste conversații cu el, să stau de vorbă despre Dumnezeu, despre existența lui, despre problema răului din univers, cu versete din Biblie, cu o percepție și o viziune diferită de ceea ce avusesem eu înainte. Și făceam asta împreună cu fratele meu și el era curios, ne întâlneam la el acasă de obicei. Îmi amintesc că într-o vară, aproape în fiecare seară, ne vedeam la el acasă și aveam aceste conversații. Devenise și pentru mine ceva ce îmi antrena gândirea și mă făcea curios și voiam să aflu mai multe. Eram destul de interesat să văd și o altă perspectivă. Dar încă nu l-acceptasem pe Dumnezeu din punct de vedere personal. Începusem să cred că Dumnezeu există, dar îl vedeam ca pe o ființă dincolo de universul nostru, distant, căruia nu prea pasă de suferința noastră din lume, nu-i pasă că mor oameni nevinovați, că sunt persoane care nu au ce mânca. Deci nu l-acceptasem pe Dumnezeu din punctul acesta personal, deși începusem să cred că El există, că este acolo undeva. Și
1: îți făcea bine exercițiul acesta, până la urmă era un exercițiu al minții. Și, într-adevăr, un timp de a petrece cu bunul tău prieten, investigând motivele pentru care el își schimbase viața. Te simțeai bine, rușinat, te ascundeai sau mergeai pe față tu și fratele tău?
2: Asta, că mă ascundeam puțin, în sensul că nu voiam ca lumea să știe că eu mergeai la casă ca să stau de vorbă cu el despre Dumnezeu. Nu voiam să fiu așa pe față cu intenția mea. Fratele meu l-acceptase pe Dumnezeu personal mai devreme decât mine. N-a avut problema aceasta a ateismului. El credea în Dumnezeu, dar începuse să se apropie și mai mult de el în momentul în care a stat de vorbă cu Daniel. Eu încă aveam această repulsie față de Dumnezeu, până într-o seară când m-a chemat din nou acasă la el, pe mine și pe fratele său.
1: Fratele tău.
2: Fratele meu, da. Pentru a discuta despre Dumnezeu din nou. Și din nou am vorbit cu argumente, contraargumente, folosim Biblia. El la un moment dat, la finalul discuției noastre, la final de seară, când trebuia să mergem acasă, el a propus să ne rugăm. A spus, băieți, haideți să ne rugăm împreună. Noi am fost reticenți. A spus, nu mulțumim, nu vrem să ne rugăm. El a spus, nu, mă rog eu, nu trebuie să vă rugați voi, doar ascultați ce spun eu, ne punem pe genunchi frumos și începem să vorbim cu Dumnezeu. Și am spus, bine, putem face asta. Dacă nu trebuie să ne rugăm, ne așezăm pe genunchi și te lăsăm pe tine să discuți cu Dumnezeu. Și înainte de a începe să se roage, a spus acel verset din Biblie foarte cunoscut, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu. Și ne-a și explicat că acolo unde sunt doi sau trei adunați numele lui Iisus, acolo va fi și Iisus Hristos.
1: A avut un impact probabil asupra ta?
2: Nu am simțit, adică nu cunoșteam versetul foarte bine, nu l-am pus la inimă în momentul acela. Ulterior l-am realizat, după trecerea timpului, am realizat că însemnătatea lui, dar el a început să se roage atunci, cu pasiune, cu dragoste în voce, de parcă Dumnezeu, de parcă

0: familie, amândoi plângeam în hohot și s-a lăsat așa o liniște totală în cameră. Ne simțeam și eu și fratele meu puțin jenați de moment, dar adevărul este că în momentul acela am simțit o pace în inima mea de nedescris. Am simțit că Iisus chiar a fost în acel moment cu noi în acea cameră. Și pentru mine acela a fost clicul, a fost momentul în care am realizat că, stai puțin, s-ar putea ca Dumnezeu să existe cu adevărat. Pentru că doar ce l-am simțit în inima mea. Și pot spune că m-am lăsat pe genunchi ateu și m-am ridicat creștin, având o viață schimbată din acel moment, definitiv.
1: Schimbată?
0: Din temelii.
1: Din temelii? Din temelii. Doar într-o fracțiune... Nu chiar
0: a fost
1: o fracțiune,
0: nevoie de o singură rugăciune. A fost nevoie de luni de zile, ca din punct de vedere rațional, să mă convinc că, ok, Dumnezeu există, dar uite că a fost nevoie doar de un moment, de o simplă rugăciune, să-L accepte Dumnezeu din punct de vedere personal, să-L accepte în inima mea, ca prieten, ca ființă care îi pasă de mine, de existența mea, de tot ceea ce eram eu atunci.
1: În rugăciunea aceea, prin pacea pe care ai primit-o, ai simțit că și răspunsurile, întrebările tale capătă un răspuns? Sau aici mintea ta a fost satisfăcută mai târziu decât rugăciunea aceasta? Sau s-a produs acest click instantaneu și...
0: Nu pot spune că a fost chiar un click instantaneu care a legat și partea rațională de ceea ce simțisem atunci. Cred că atunci a fost mai mult... ce ține de inimă, de emoție. Mai mult de partea aceasta de simțire cu Dumnezeu. L-am simțit prezent, am simțit dragostea Lui, dincolo de orice aspect rațional și orice argument științific.
1: Da, știm că Dumnezeu este interesat nu doar de inima noastră, ci și de mintea noastră. Și asta îmi place foarte mult, că El nu neglijează rațiunea noastră. Sunt curioasă cum a lucrat la raționamentul tău. La întrebările tale.
0: Am primit o Biblie după aceea, am început să merg la biserică, deși nu m-am integrat în biserica din locul în care... Eu stau într-un sat mic, se numește satul Valea lui Alb, este aproape de un oraș, se numește Drăgășani, probabil că îl cunoști.
1: Da, da.
0: Și la biserica de acolo nu sunt foarte mulți tineri. Este așa, o biserică de persoane mai în vârstă, deși foarte iubitor, foarte primitor, foarte așa plin de pasiune și de dragoste pentru Dumnezeu. Eu nu m-am integrat foarte bine acolo. Aveam nevoie să stau cu persoane de vârsta mea, să văd că sunt și tineri interesați de Dumnezeu, nu doar persoane mai în vârstă. Dar am primit o Biblie de la biserica aceea, de la Laurențiu, care se ocupă acolo de biserică și o are în grijă. Și mi-amintesc o Biblie cu coperta vișinie, care și acum este șerpelită și murdară, pentru că am purtat-o peste tot. Pe unde mergeam, o aveam cu mine. Îmi plăcea să merg în grădină, să stau în hamac și să citesc din Biblie. Câteodată mai cădea jos și se murdărea de pământ și îmi părea atât de rău. Îmi părea atât de rău, mi se rupea inima când se întâmpla asta. Dar da, am primit această Biblie și am început să o citesc la rând. Am început să-mi găsesc acolo anumite răspunsuri la întrebările mele, să mi se lege anumite idei în minte, dar mi-am dat seama că, dincolo de Biblie, am nevoie și de explicații, am nevoie de cineva din afară care să-mi explice acele versete, să-mi explice acele scene din Biblie. Și așa l-am descoperit pe C.S. Lewis, marele scriitor C.S. Lewis, care vorbește foarte mult despre Dumnezeu, care și el a fost ateu la un moment dat, nu credea în Dumnezeu și l-a descoperit ulterior pe Dumnezeu, iar toată experiența lui și modul în care a explicat existența lui Dumnezeu și problema răului din univers prin cartea Creștinismul pur și simplu mi-a deschis mintea și ochii în ceea ce privește tot ce ține de partea aceasta rațională de Dumnezeu, dincolo de emoții și de inimă.
1: Biblia ai parcurs-o singur sau cu fratele tău sau ai mers la biserică în continuare, ai pus întrebări sau a fost pur și simplu un studiu personal, ceva care s-a construit între tine și Dumnezeu în camera ta?
0: A fost un studiu personal, dar în același timp încă comunicam cu Daniel. Mai greu, când nu eram pe timp de vară, pentru că el era la facultate și mi-era puțin mai dificil, dar când aveam întrebări, mergeam spre el și îl întrebam de ce se întâmplă asta aici, de ce e așa, de ce e pe dincolo. Iar el îmi oferea aceste răspunsuri. El a mers ulterior la

0: teologie, ca să devină pastor, acum este pastor stagiar și deja avea acest talent pentru a explica un verset, pentru a oferi o viziune asupra Bibliei.
1: Ce face un om când simte că emoția s-a liniștit, iar rațiunea este și ea satisfăcută?
0: Spuneam mai devreme că viața mea s-a schimbat radical și aveam anumite obiceiuri rele, dependențe de care nu puteam să scap. Nu înțelegeam de ce nu se împacă pariurile sportive cu Dumnezeu. De ce nu ar putea să meargă împreună? Sau cu pokerul online? Nu înțelegeam acest lucru. Daniel mi-a explicat, acest prieten mi-a spus, nu poți să meargă împreună, nu poți să ai o dependență, să fii dependent de ceva, să fii legat în lanțuri de un lucru și în același timp să îl slăvești pe Dumnezeu, să faci parte din acest mediu creștin. Adevărul este că am continuat să bag la pariuri sportive ușor, ușor și mi-a spus, măi, măcar sâmbăta să nu bag la pariuri sportive, că este ziua Domnului, măcar atunci să nu fac asta. La fel și cu pokerul, măcar atunci să nu joc. Este o zi specială, eu dedic Domnului. Și dintr-o zi s-au făcut două. A zis, ok, nu mai bag nici duminica. După aceea trei, o săptămână, două săptămâni. Și ușor, ușor, până într-un moment în care am răbufnit din nou lacrimi și tot așa băgasem la pariuri sportive, nu câștigasem. Și a fost un moment în care mi-am dat seama că nu mai pot continua așa, că viața mea trebuie să se schimbe. Am spus nu în momentul acela și nu a fost. Viața mea din nou s-a schimbat în ceea ce privește dependențele, pentru că l-am lăsat pe Dumnezeu să ia această problemă în mâinile Lui. Mi-am amintesc că m-am și rugat atunci, am spus, Doamne, eu nu pot să renunț la asta, Tu ești Cel care mă poate salva, Tu ești Cel care mă poate ajuta. I-am lăsat Lui problema aceasta și din acea zi n-am mai avut probleme cu aceste dependențe.
1: Este extraordinar ce povestești. În general, e greu să scapi de dependențe și când ești și tânăr, probabil și mai greu, pentru că ți alimentezi și mintea spunând nu e mare lucru, sunt stăpân pe situație, nu e decât un joc și așa mai departe, oricare ar fi fost acela. Cum explici totuși astăzi, când te uiți în urmă, pare ca și când atunci când ai povestit că se scapă foarte ușor. Mm-hmm. Se scapă așa de ușor de dependență?
0: Nu. Știu persoane, știu multe persoane care au avut această problemă, care încă o au și povestesc cât de greu le este să se lase, nu doar cu pariuri sportive și cu păcănele sau alte moduri de jocuri de noroc. Și îmi povesteau cum ajung să se certe cu nevestele, cum să aibă probleme cu prietenii, multe datorii pentru că ajung să te împrumuți mulți bani ca să-i bagi din nou acolo. Este oribil, este o problemă uriașă, în special a societății românești și în afară se întâmplă asta, dar sunt anumite restricții care apar acolo, dar în România am văzut că se întâmplă mai des asta. Și nu este deloc ușor să te lași de un astfel de păcat, de o astfel de dependență.
1: Cum explici în dreptul tău că s-a
0: dreptul
1: întâmplat?
0: Dreptul meu e pur și simplu Dumnezeu. Poate că sună clișei, poate că sună incredibil, dar singura modalitate prin care eu am reușit să mă las de această dependență și ceea ce m-a condus într-un final la a conștientiza că este un lucru absolut oribil și greșit și care o să-mi strice toată viața, tot viitorul, a fost Dumnezeu.
1: Ce simți că a făcut Dumnezeu pentru tine, ca să nu pară clișei, cum spui tu? Da, nu există o explicație decât aceasta pe care o ai. M-am rugat și s-a întâmplat ceva. Ce simți că a făcut Dumnezeu? Unde a umblat? Care sunt pârghile pe care le-a accesat în cazul tău?
0: Cred că în momentul în care oricine îl cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat și se apropie de El, este imposibil ca Dumnezeu să nu lucreze la viața lui. Spun asta în cazul meu, pentru că mă uit la cum sunt astăzi, sau cum am fost un an în urmă, sau doi ani în urmă, și cum voi fi în viitor, și mă uit la cum am fost atunci, când eram ateu, în perioada în care aveam aceste dependențe. Eu nu mă recunosc. Eu nu știu cine sunt eu astăzi, sau nu știu cine era băiatul de atunci. E un lucru pe care nu-l pot explica, pentru că Dumnezeu îți poate schimba viața din toate punctele de vedere. Azi ești într-un fel, dacă umbli cu Dumnezeu, mâine vei fi altfel. Este explicația pe care o am eu. Pentru că mă uit din nou la viața mea și văd cum eram înainte și sunt de nerecunoscut. Uite, un alt lucru, poate că o să se surprindă asta, eram genul de om care înjura foarte des.
1: Wow.
0: Adică aveam problema asta în care aproape fiecare propoziție era o înjurătură. Probabil că tu nu mai
1: vrei
0: să fac asta niciodată. Nu
1: se
0: putea nici măcar imagina. Mulți mi-au spus acest lucru. Dar uite că Dumnezeu face minuni și îți poate schimba viața din toate punctele de vedere în momentul în care începi să umbli cu El.
1: Cât i-a luat lui Dumnezeu ca timp să facă această schimbare? Așează-ne puțin în diagrama timpului tău.
0: Am început să-mi pun întrebări pe la vârsta de 14-15 ani. La 16-17 ani eram deja ateu convins. Și de-abia la 18 ani mi-am revenit și l-am descoperit pe Dumnezeu. Aceasta a fost perioada în care am avut diverse întrebări. După aceea a fost o perioadă în care nu știam ce să fac mai departe după liceu. Uite că tot a venit vorba de liceu, spuneam că nu eram atât de bun la învățătură. E bine, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, nu mai mergeam să bag la pariuri sportive după liceu. Început să se merg la bibliotecă. Nu știu de ce, dintr-o dată, odată cu cunoașterea de Dumnezeu, devenise și mai aprinsă această pasiune a mea pentru citit. Și după liceu mergeam în fiecare zi, stăteam până seara târziu, nu mâncam, că aveam puțin bani pe care mi-i dădea mama, mâncam foarte puțin, dar stăteam să citesc. Eram prins acolo ore întregi în lectură. Devenisem prieten foarte bun cu bibliotecara, deja știa cine sunt și mă primea cu drag acolo.
1: Și notele trebuie să fie schimbate.
0: Da, notele s-au schimbat din toate punctele de vedere, astfel încât la final de liceu, dintr-un elev mediocru care lua note mici, uneori de-abia de trecere, am ajuns să am a doua cea mai mare medie la BAC din întreg liceu, ceea ce pentru mine a fost incredibil, a fost surprinzător. Dumnezeu a lucrat în felul acesta în care mi-a schimbat și mintea și partea aceasta ce ține de învățătură, partea academică.
1: Bun, am terminat și liceul. Pe de o parte, în privința credinței, ce a urmat?
0: Nu știam ce să fac după ce am terminat liceul, în sensul că oscilam între două facultăți, aceea de psihologie sau de sport, eram pasionat de sport, încă sunt. Și am decis împreună cu fratele meu să mergem în afara țării la muncă. Am plecat în Anglia și am lucrat într-un warehouse, o fabrică de piese de mașini. Am lucrat acolo timp de 6 luni, a mers foarte ok, dar problema era că m-am îndepărtat puțin de Dumnezeu, în sensul că nu mai aveam o biserică unde să merg, nu mai aveam un mediu de oameni credincioși cu care să mă întâlnesc și cu care să stau de vorbă. Și a fost o mică depărtare de Dumnezeu. Nu până în punctul în care să ajung din nou ateu, desigur că credeam în El, dar în momentul în care te desparți de acel mediu în care să crești și să te apropii de Dumnezeu, nu mai citești așa mult din Biblie, te îndepărtezi puțin. Și mi-am dat seama că nu făcea bine acest lucru. Dezvoltasem și câteva probleme de spate, pentru că în mediul în care lucram trebuia să ridic anumite greutăți destul de mari. Unele aveau și 20-30 de kilograme. Era vorba de niște brake discuri, niște discuri de frână de la tiruri care, desigur, erau destul de grele și cu timpul mi-am dezvoltat probleme de spate și am zis, e de ajuns. Trebuie să mă întorc în țară, trebuie să fac o facultate și să continui pe alt drum. Așa am ajuns să merg în Brașov, cel mai frumos din oraș din România, cum îmi place mie să spun, în care am rămas în inima mea.
1: De ce ai ajuns la Brașov?
0: Nu știam unde vreau să merg, în ce oraș. Între timp mă hotărâsem ce vreau să fac. Nu am mers nici pe psihologie și nici pe sport. Am prins drag de engleză, vorbind acolo foarte des. Începusem să prind drag de engleză și am mers la Facultatea de Litere din Brașov pe specializarea engleză-română. De acolo și pasiunea mea pentru scris. Facultatea de Litere mi-a introdus puțin această pasiune, mi-a pus-o în inimă. Și da, am ajuns în Brașov la Amicus, la o altă biserică plină de tineri, plină de oameni pasionați de Dumnezeu, iar de atunci viața mea din nou a prins o altă însemnătate, pentru că am înțeles că Dumnezeu și tot ce ține de biserică nu e doar pentru persoane mai în vârstă, care se apropie de o vârstă anume, ci mi-am dat seama că e și pentru tineri, pentru oameni care sunt pasionați de Dumnezeu, care vor să își dedice toată viața lui Dumnezeu. Și din nou atunci a fost un moment în care m-am dezvoltat și mai mult pe partea aceasta spirituală.
1: Un moment care unde duce când se dezvoltă omul spiritual? Unde te-a dus această dezvoltare? Ai luat anumite decizii sau ce s-a întâmplat?
0: Am început să merg la biserică, mi-amintesc și acum prima zi în care am fost, cu reticență, cu puțină rușine așa. Bine că am avut un prieten care e extrovertit, își dorește, eu sunt introvertit și sunt puțin mai reținut. Dar el și-a dorit foarte mult să meargă, să vorbească cu tinerii, să-i cunoască și așa am ajuns și eu să mă implic mai mult în Amicus. Am înțeles ideea de misiune în acel moment, pentru că Amicus este foarte mult și despre misiune, prin proiectele pe care le realizează, prin tot ceea ce fac. Încearcă să îi aducă pe oameni mai aproape de Dumnezeu, să îi aducă pe oameni la o viață mai frumoasă, la o trăire mai frumoasă. Și după un an de zile, într-o zi în care se făceau alegerile pentru nou comitet Amicus, mi-am auzit numele, Bogdan Cibotariu. Eu eram acolo prezent mai mult că erau tineri și îmi doream să fiu împreună cu ei, dar foarte surprins mi-am auzit numele și nu știam ce se întâmplă, de ce ești nominalizat, ești ales pentru departamentul de proiecte în Amicus Brașov. Am refuzat, am zis nu mulțumesc, nu știu despre ce este vorba, mi-aș dori să accept, dar nu mă pricep la ce vreți voi să fac. S-au dus din nou în cămăruța lor pentru a alege din nou o persoană potrivită și din nou mi-au auzit numele Bogdan Cibotariu. M-a convins cineva la un moment dat, m-a luat deoparte și mi-a spus: Bogdan, acceptă, nu este atât de dificil, o să te ajutăm și noi, o să fie bine. Și am acceptat acest rol în Amicus. A fost probabil cea mai bună decizie din viața mea, pentru că Amicus, uite, și pentru tinerii care ne ascultă acum, pentru studenți, Amicus este o modalitate și un loc unde poți să crești, unde te poți apropia de oameni cu aceleași principii, unde prinzi o dragoste și mai mare pentru Dumnezeu și pentru tineri.
1: Am și niște fotografii, cred că, da, care, din proiecte și îi rugăm pe colegii noștri să ne ofere câteva imagini. Iată-te aici, nu te-am recunoscut, părul este lung, dar zâmbetul este larg și frumos, ești înconjurat aici de tineri studenți. Ce faceți aici? Alergați? Sau...
0: Aici se organiza, acolo se organiza proiectul Alerg pentru Mama. Este un proiect destul de cunoscut. În această imagine este Comitetul Național. Ulterior am ajuns să lucrez și în Comitetul Național Amicus, dar aici este vorba despre proiectul Alerg pentru Mama, un proiect care a rămas în inima mea. Am prins drag de cei care m-au ajutat atunci în realizarea proiectului. Și timp de 2 ani am fost reprezentant pentru departamentul de proiecte în Amicus Brașov.
1: Am văzut chiar că aveai microfonul, păreai că îi motivezi pe cei care participau acolo.
0: Aveam emoții.
1: Părea că știi, chiar da. Știi ce faci, ești conjurat aici de prieteni.
0: Aici este bunul meu prieten Marian Șerban. Din nou, și el a fost ortodox în trecut. Și și-a schimbat viața pentru că a ajuns în Pitești să meargă la liceu acolo, la un liceu sportiv și l-a cunoscut pe Dumnezeu și Biserica Adventistă de acolo, tot prin Daniel Paraschivescu. Iar în timpul facultății am decis amândoi să mergem la Brașov, unde ne-am implicat în Amicus. Da, și spuneam că am fost 2 ani în departamentul de pe departamentul de proiecte în Amicus Brașov și după aceea un an de zile în Amicus Național. Din nou a fost o surpriză pentru mine. Probabil că oamenii au văzut pasiunea mea pe care o dezvoltasem pentru Dumnezeu, pentru proiectele Amicus și au decis să-mi acorde și această șansă de a fi membru în Comitetul Național Amicus.
1: Iar ai fericit, mai aveai momente de depresie, de sentimente de singurătate. Rezolvase Dumnezeu și aspectul acesta?
0: Da, cu certitudine, da. Spune mai devreme că în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, viața ți se schimbă radical, din toate punctele de vedere. Și eu încă sunt surprins, încă sunt absolut surprins de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea și mi-amintesc cât de trist eram atunci, cât de singurat eram și ajung să-L cunosc pe Dumnezeu, ajung să-mi fac zeci, poate sute de cunoștințe, unii care mi-au devenit prieteni foarte, foarte buni și cu care comunic constant. E absolut incredibil cum Dumnezeu schimbă viața din toate punctele de vedere.
1: Povestește-ne de momentul acela în care, atunci când citești Scriptura, nu ai cum să nu remarci că Iisus s-a botezat la maturitate și vezi cum, de-a lungul anilor și istoriei, oamenii repetă gestul acesta, dorindu-și să se boteze la maturitate după ce îl înțeleg pe Iisus, așa cum a făcut-o Iisus, cum au făcut-o ucenicii și mari și toți oamenii care înțeleg acest adevăr. La tine cum a fost? Când ai prins adevărul acesta și când ai spus, da, mi-ar plăcea să fac și eu lucrul acesta, această alegere la maturitate, prin botez?
0: Este curios, pentru că am fost tare surprins când am aflat că botezul nu se face în momentul după ce te naști în acea perioadă și ar trebui să se facă la maturitate. Iar exemplul lui Iisus, cum spuneai și tu, mi se pare absolut incredibil. La vârsta de 33 de ani, dacă nu greșesc, a avut acest botez și pentru mine nu înțelegeam foarte bine care este motivația, de ce ar trebui să mă botez, care este însemnătatea din spatele botezului. Dar ușor, ușor, pastorul de acolo, de la Biserica Maranata din Brașov, cât și prietenul meu Daniel Paraschivescu, mi-au deschis ochii și m-au ajutat să înțeleg cât de important este botezul, cât de important este să-ți predai viața lui Iisus în fața cerului și în fața oamenilor. Astfel că am avut și o parte de acest botez.
1: A fost o decizie ușoară, rațională, emoțională? Cum ai descrie-o?
0: A fost o decizie... Partea bună a fost că n-am fost singur în acel moment.
1: Haideți să punem și imaginile, că avem și niște imagini de la botez, cu tine la botez, iată-te aici, cobori în apa botezului. Povestește-ne cum a fost.
0: Partea bună este că n-am fost singur atunci. M-am botezat alături de alții 9 prieteni, deci am primit și o încurajare din partea lor. A fost așa o decizie de grup între prieteni să facem acest botez în aceea zi cu toții. Alături de mine în aceste imagini este pastorul Ștefăniță Poinariu, un pastor deosebit. Este un om incredibil. Recunosc că mi-este dor de el. Distanța ne desparte acum. El este la Brașov, eu la București. Dar mă bucur când ne revedem și ne reîntâlnim.
1: Ce ți-amintesc aceste imagini?
0: Multe emoții.
1: Foarte multe emoții, nu?
0: Cu siguranță că a fost cea mai fericită zi din viața mea.
1: De ce? Pentru ai catalogat-o așa, sunt cuvinte mari.
0: Sunt cuvinte mari, nu-i așa? Dar
1: da.
0: Uitându-mă în trecut și amintindu-mi acea zi, uite și acum mă emoționez, dar amintindu-mi acea zi, mi-am zis cu certitudine că a fost cea mai fericită zi din viața mea. A fost un moment deosebit în care priveam în jur și tot ce vedeam era bucurie, era dragoste, era pace. Vedeam prieteni, colegi de la facultate care nu sunt adventiști, care au venit să mă vadă.
1: Părinții tăi, părinții, fratele?
0: N-au reușit să vină. Deși
1: dar au fost de acord? Au fost de acord, părinții?
0: Părinții au primit cu reticență toată ideea de biserică, de adventism, mai ales mama care, din nou, avea aceeași mentalitate, cum era omul de la sat. Ce să cauți tu pe la aceia, la cei oameni care sunt diferiți de tine? Tu iei pe ai tăi, rămâi în grupul tău de oameni. Dar mi s-a părut incredibil modul în care ea și-a schimbat raționamentul, pentru că ea a văzut că viața mea s-a schimbat în bine. Știa
1: erai
0: cum sunt
1: fericit.
0: Era fericit.
1: Și ea e fericită și
0: da. Eram fericit, a văzut că m-a schimbat din toate punctele de vedere și a zis, stai puțin, ceva se întâmplă aici. Viața lui s-a schimbat. Da, când s-a schimbat? În momentul în care l-a cunoscut pe Dumnezeu. În momentul în care a mers la cei pocăiți. Și... într-un final a acceptat și acum acceptă și se bucură când îi spun că merg la biserică sau când sunt cu prietenii mei, înțelege că acest lucru este spre binele meu.
1: Fratele tău, cum a acceptat schimbarea ta?
0: A acceptat-o pentru că era învățat cu Daniel, cu prietenul meu, deși el nu s-a apropiat la fel de mult de biserică și de Dumnezeu precum m-am apropiat eu ulterior. Mi se pare incredibil pentru că el acceptase pe Dumnezeu mai ușor decât mine și nu avea această problemă a ateismului. Dar uite că eu, care am fost ateu, am ajuns să ajung chiar în biserică și să fiu parte activă a bisericii, în sensul să mă implic în misiune și în tot ce ține de partea aceasta.
1: Și am lăsat la final 10 minute să aflăm cum ai ajuns la Radio Vocea Speranței, moderator la Radio Vocea Speranței, realizator de emisiuni. Și desigur, nu uităm și de această carte pe care o recomand din toată inima. Colegul nostru, iată, a scris experiența lui într-o carte intitulată Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu.
0: Uite, dacă tot a venit vorba despre carte și care s-a întâmplat înainte să fiu la Radio Vocea Speranței, am început să-i scriu anumite scrisori lui Dumnezeu, fără intenția de a le pune într-o carte. Asta s-a întâmplat la începutul anului 2023. Pur și simplu, mi-am dorit să am și o altă modalitate de a comunica cu Dumnezeu și mi-am zis cum ar fi să scriu o scrisoare. Și am început, dragă Doamne, mi-am pus inima acolo, mi-am pus sufletul, mai așa, mai literal, pentru că deja eram influențat de partea aceasta ce ține de facultate și am scris 2-3 scrisori Domnului, iar într-o seară, în timp ce m-am pus pe genunchi să mă rog, am avut acest gând. Cum ar fi să pun aceste scrisori într-o carte? Cum ar fi să scriu o carte prin care să-mi spun, nu neapărat experiența, pentru că nu încerc să povestesc atât de mult despre mine, cât povestesc despre argumentele și motivul care pe mine m-a adus într-un final la Dumnezeu. Dar am avut acest gând în acel moment de a pune aceste scrisori într-o carte. Și astfel s-a născut Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu, titlul care mi-a venit și atunci pe loc. Iar ușor, ușor, timp de un an de zile, am scris la această carte, iar în toamna anului 2024 am avut lansarea la Târgu Mureș, la un festival Amicus, printre prieteni, printre oameni care îmi știau deja experiența și a fost o mare, mare bucurie să scriu această carte și să le ofer nu doar tinerilor, dar întregii lumi care dorește să o citească, desigur. Iar motivația mea principală prin această carte a fost ca dacă un singur om care nu crede în Dumnezeu sau care are anumite întrebări în ceea ce privește existența Domnului sau anumite probleme ce țin de existența sa, să citească această carte, să citească ideile care pe mine m-au dus într-un final la crede în Dumnezeu și nu neapărat să găsească un răspuns, dar măcar să-și pună anumite întrebări și să caute mai departe acele răspunsuri care pe el să-l satisfacă din punct de vedere rațional.
1: Numai și după acest titlu, sincer, te-aș fi angajat la Radio Vocea Speranței. Este un titlu foarte inspirator și stârnește curiozitatea, așadar la editura Viață și Sănătate în librăriile sau la Scriptura cu siguranță găsiți această carte pe care vă recomand, colegul nostru a scris-o. Iată, astăzi la jurnal aflăm povestea întoarcerii și a conectării sale cu Dumnezeu. Radio Vocea Speranței. Și apoi, ce înseamnă Radio Vocea Speranței? De cât timp ești angajat la Radio Vocea Speranței?
0: Un an și două luni.
1: Cum este? Îți place? Îți place? Cum te simți?
0: Foarte, foarte mult.
1: Acomodat?
0: M-am acomodat. Îmi amintesc prima zi în care am venit ca să învăț de la colegele mele, pentru că eram prezent în studio și vedeam cum lucrează ele. Eram alături de Raluca Mateescu și o să spun că a fost dragoste la prima vedere cu tot ce înseamnă radio.
1: Este.
0: A fost incredibil pentru mine. A fost o schimbare totală în ceea ce înseamnă... Aveam o viziune înainte ce înseamnă să faci radio și mi s-a schimbat radical. Dar modul în care am ajuns să lucrez a fost prin directorul Costi Gogoneață. Într-o zi am primit un mesaj din partea lui și am primit acest îndemn de a lucra pentru Radio Vocea Speranței, pentru Speranța TV. Bine, el a spus pentru Speranța TV. Și eu mai în glumă, mai în serios, am spus, dar ce vrea să fac? Să țin o cameră? Și a zis, nu, vrem să fii realizator. Iar eu am stat puțin să mă gândesc, pentru că nu m-am pus niciodată în poziția de a fi realizator de emisiune. Și am avut nevoie de câteva zile bune. Am spus să revin cu un răspuns după câteva zile, pentru că nu știu să spun acum ceva, nu știu ce să spun. A trebuit să mă editez puțin, să mă rog, să vorbesc și cu alți prieteni, să-mi dau seama dacă aș fi potrivit pentru așa ceva, dacă mi-aș găsi locul acolo. Iar după câteva zile am acceptat, i-am spus lui Costi, da, uite, o să vin la un interviu, stăm de vorbă și vedem dacă dacă este bine pentru amândoi și dacă se leagă ceva.
1: E clar că a fost bine, pentru că altfel nu ai fi fost aici și mă bucur foarte mult. Spune-ne din experiența acestui an la radio.
0: Am rămas plăcut surprins de colegi, în primul rând, de modul în care i-am avut alături de mine și modul în care m-au învățat. Au avut răbdare, se vede și acum dragostea lor pentru radio și pentru ceea ce fac, și atunci se vedea foarte mult și pasiunea lor a fost transmisă și către mine.
1: Iar Dumnezeu, cum îl simți acum pe Dumnezeu, chiar și în realizarea unei emisiuni și mai ales în feedback-ul pe care îl primești, un feedback care cu siguranță te încurajează? Eu pun aceste întrebări pentru că știu, am trecut pe aici.
0: Din nou, mă bucură foarte mult mesajele ascultătorilor. Adesea primesc de încurajare. Sunt persoane care îmi zic că le place vocea mea caldă. Eu aveam și o reticență în ceea ce privește vocea mea. Mi-aș fi dorit să fie poate altfel. Dar oamenii au apreciat și s-au bucurat de prezența mea în spatele microfonului și de mesajele pe care le-am transmis. Întotdeauna încerc să transmit un mesaj cu căldură, cu dragoste, cu pasiune, ca omul care ascultă, nu știu, să aibă neapărat viața schimbată, poate ziua schimbată, să-l ajut să-l înveselesc, să-i aduc un verset care să-i atingă inima. Probabil că și tu știi despre ce vorbesc, la mine de vedere că ai început cu Radio Vocea Speranței și ai avut probabil aceeași mentalitate și dorință de a aduce acest mesaj oamenilor.
1: Și mai am o curiozitate.
0: Da.
1: Care sunt subiectele favorite? Cu ce ai început? De obicei, eu știu așa că începem cu cele care ne cuceresc nouă inima. La tine s-a întâmplat la fel? Alegi subiecte din zona care ai experimentat-o cel mai mult?
0: Sunt pasionat de citit, de cărți. Încerc să citesc cât mai mult, astfel că adesea mi-alegeam subiectele din cărți și găseam lucruri cât mai interesante care să atragă atenția, să fie puțin diferite de anumite subiecte, invitații pe care îi aveam, încercam să abordez cu ei anumite subiecte pe care nu le mai auzeam la radio, poate la alte radiouri sau chiar la Radio Vocea Speranței. Cam acesta era modul în care mi-alegeam subiectele.
1: La început, iar acum?
0: Da. Acum, având în vedere că sunt cu două colegi minunate, și anume Paula Florea și Dana Bordeanu, alegem subiectele împreună. Avem și așa un moment dedicat pentru anumite teme, anume joia trebuie să realizăm așa un fel de rubrică pentru educație, în care vorbim mai mult despre educație, iar vinerea despre partea aceasta spirituală.
1: Deci, spune-ne despre emisiunea ta și a colegilor noastre, la ce oră, cum se numește emisiunea, când să te reîntâlnim, pe unde 94,2?
0: În fiecare joi și vineri, de la ora 10:30, până la ora 13, live, desigur, se numește Live cu Sens. Ne bucurăm dacă ne sunteți alături, desigur, mai ales prin mesaje, prin încurajări. Avem și un canal acum de WhatsApp unde am încercat să creăm așa o familie a speranței. Se numește Radio Vocea Speranței, acest canal, dar poate fi găsit, desigur, și ne-am bucurat să ne se alăture și acolo.
1: În câteva secunde, hai să ne gândim din nou de unde ai plecat și unde ai ajuns, care este mesajul tău pentru cei de acasă care te urmăresc, pentru tinerii care te ascultă poate la radio acum sau poate se uită la povestea ta și la tine la televizor sau pentru părinți.
0: Mesajul meu este că Dumnezeu îți poate schimba viața din toate punctele de vedere în momentul în care îl accepți în inima ta, în momentul în care umbli cu El. Cel puțin așa s-a întâmplat în cazul meu. Când l-am cunoscut pe Dumnezeu, viața mea era într-un mod urât, pot spune chiar, și s-a schimbat în ceva frumos, astfel încât astăzi, în momentul de față, sunt de nerecunoscut. Iar asta doar datorită lui Dumnezeu și a oamenilor frumoși pe care am întâlnit în biserică, alături de care am colaborat, a prietenilor credincioși și creștini pe care mi-am făcut pe parcursul drumului. Și totul pot spune cu siguranță că se datorează lui Dumnezeu.
1: Încă o poveste ascultată aici la Jurnal de Credință. Doamne, ce frumos a fost! Numai El poate să aducă spiritul acesta în oameni și să reușească apoi să transmită sufletelor noastre tot ceea ce tu ai trăit. Iar asta ne impresionează, ne bucură foarte mult. Mult succes mai departe, atât în emisiuni, în viața de fiecare zi, viața creștină, la biserică, oriunde ești, Dumnezeu să te însoțească mai departe, Bogdan. Mi-a făcut mare plăcere.
0: Și mie mi-a făcut plăcere și mă bucur să fac parte din echipa Radio Vocea Speranței, să fiu aproape, uite, și de Speranța TV, pentru că pot spune cu siguranță că am niște colegi absolut minunați și adesea, de fapt mereu mă simt ca la biserică aici, în cadrul trustului Media Speranța.
1: Și tu ești minunat, încă o dată, mai departe, succes, iar dacă încă n-ați decis cum să faceți cu cartea, intrați simplu pe editura Viață și Sănătate, comandați-o sau mergeți într-o librărie, Sola Scriptura, unde cu siguranță veți găsi cartea colegului nostru Bogdan Ciopotariu, Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu. Cât despre experiența lui, pur și simplu este captivantă, l-am văzut și mai ales l-am văzut pe Dumnezeu, l-am simțit pe Dumnezeu și când simți pe Dumnezeu într-un om, nu-ți mai trebuie nimic, pur și simplu acolo ceva se întâmplă în mintea ta, în sufletul tău, Dumnezeu se ocupă și de emoție, se ocupă și de rațiune, dă toate răspunsurile la toate întrebările și asta este minunat, pentru că alături de El, viața noastră capătă un sens. Și ce e mai important în viață decât să știi de unde pleci și unde mergi? Și mai ales că la capătul drumului, Dumnezeu este acolo să te îmbrățișeze. Toate bune!

0: Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
3: Felul în care vorbim unii cu alții nu este niciodată întâmplător. Limbajul nostru poartă urme ale familiei în care am crescut, ale epocii în care trăim, ale fricilor ascunse, ale tăcerilor impuse și ale conflictelor pe care le-am învățat, adesea fără să ni le explice cineva. Comunicarea se învață, se preia și de cele mai multe ori se repetă. Sunt Ana Maria Sandu, bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vă propun o conversație despre ce se întâmplă înainte de a se ajunge la violență. Despre cuvintele spuse și nespuse, despre felul în care gestionăm diferențele, despre momentele în care dialogul se frânge și lasă loc tensiunii. Ne propunem să privim către comunicarea din familie ca la un spațiu în care se formează nu doar relații, ci și moduri de a reacționa la conflict. Moduri care, mai târziu, se văd la nivel de societate. Vorbim despre moștenirea pe care o purtăm din generație în generație, despre reflexe pe care le repetăm fără să le analizăm și despre cât de greu este uneori să spui am greșit sau îmi pare rău, chiar și celor apropiați. Și nu putem să nu ne întrebăm unde este acel punct în care o diferență de opinii încetează să mai fie doar un dialog și începe să devină periculoasă. Alături de mine am o familie, doi invitați valoroși, cunoscuți publicului nostru și mă bucur tare mult să le spun bun venit la Viața de Familie, doamnei conferențiar universitar doctor Corina Matei, de la Universitatea Titu Maiorescu din București.
4: Bine v-am găsit!
3: Și îi spun de asemenea bun venit domnului profesor universitar dr. Dumitru Borțun.
5: Mulțumesc.
3: Mă bucur că sunteți aici.
5: Mulțumesc de invitație.
3: Sunteți o familie tare dragă mie și cred eu că acolo unde sunt doi specialiști în comunicare, într-o familie, n-are cum să existe conflicte și...
5: Așa e.
3: Așa este.
5: Așa este. De multe ori suntem atât de mulțumiți de modul în care comunicăm, interacționăm, ne înțelegem, încât când ea, când eu, să zicem, mulțumim, Doamne.
3: Asta înseamnă să pui în practică tot ceea ce ai învățat și ai predat o viață întreagă.
4: De acord, dar să știți că asta nu înseamnă cumva că nu mai avem neînțelegeri, certuri, dar așa cum obișnuiam să constatăm amândoi, sunt foarte așezate. Sunt niște certuri așa tihnite, din care ieșim...
3: Până la urmă, diferențele de opinie sunt normale,
5: da,
3: pentru că suntem diferiți. Felul în care gestionăm conflictul, da, acolo... Da. Asta face diferența.
5: Sunt mai mult dispute. Ori o dispută adevărată nu ajunge la conflict.
3: Să începem cu începutul și să ne întoarcem un pic în timp. Ce moștenire ne-au lăsat generațiile de dinainte în ceea ce privește comunicarea?
5: Să vă spun. Când am primit punctajul de la dumneavoastră, i-am și spus Corinei cât de bine este gândit. Chiar vă felicit. L-ați gândit cu mare atenție și cu competență și cu multă subtilitate. Într-adevăr, există moșteniri. E un sociolog francez important, Georges Bourdieu, care s-a ocupat de biografii.
4: Pierre Bourdieu,
5: care s-a ocupat de fenomenul ăsta al moștenirii și el vorbește de capitalul cultural cu care plecăm din familie. Prin capital cultural, atenție, pentru cei care ne urmăresc, se întâlnește pe urmă cu spiritul epocii. Și copilul nostru este parțial al nostru, parțial al epocii lui. De aceea apar și diferențe și de multe ori conflicte între generații, pentru că el nu este 100% al nostru, dar pleacă din familie cu un capital cultural care ar trebui să aibă o pondere, cât mai mare în funcție de cât de insistent suntem noi în formarea lui, cât de atenți suntem la formarea copilului. E bine, ce înseamnă de fapt capital cultural? Că dacă rămânem aici, înseamnă niște modele culturale. Americanii le numesc patterns, cultural pattern. Ce înseamnă un model cultural? E ca o ștanță pe care o iei pe tine, pe sufletul tău și o transmiți mai departe ca un fel de cod cultural. Îl transmite ca pe o ștafetă.
3: Ca pe un soft.
5: Da, de la o generație la alta. Și nu ne dăm seama. Și de multe ori nu avem, vreți, noi ne-am emancipat, gândim altfel, nu suntem ca ai noștri.
4: Sau că doar așa se gândește, cum gândești tu.
5: Sau de multe ori, ca să ne înțeleagă cei care ne urmăresc, un pattern cultural este cum mâncăm la masă. Deci noi avem ca pattern că avem furculiță în stânga, cuțit în dreapta, avem și o lingură, există manuale de bune maniere care spun și în ce unghi trebuie să duci lingura la gură și te duci în altă cultură și vezi că ea mănâncă cu bețele, iar în altă cultură mănâncă direct cu mâna și sunt civilizați. Și realizez că tu, de fapt, ai avut un model cultural pe care l-ai însușit crezând că așa e normal pentru orice ființă umană. Nu e așa. Suntem, în funcție de cultura în care ne formăm, suntem tributari unor modele. Iată de ce modelul de comunicare e foarte important și îl găsim în familie la părinții noștri. Poate fi un model autoritar, când bărbatul vorbește și toată lumea execută vorbește. Poate fi un model democratic în care și alții își spun cuvântul și poate fi un model destul de permisiv în care și copilul are voie să-și spună opinia, să aibă un punct de vedere și învață să-l argumenteze. Și asta anunță un adult format, capabil să-și susțină punctul de vedere, adică o personalitate asertivă.
4: Da, eu aș adăuga, pentru că întrebarea dumneavoastră chiar viza trecutul nostru, nu?
3: Aici voiam să ajung, în spațiul nostru românesc, cam care era obiceiul familial? Cum se întâmpla comunicarea în familie? Și mai ales între soți?
4: Da, când pot să spun că am observat destul de bine diferențele acestea culturale, pentru că aveam 20 de ani de pildă în 89 la Revoluție și exact ceea ce sublinea soțul meu este că acest pattern cultural se transmite de la sine înțeles și de obicei el nu este unul chiar de dorit. Adică, cu excepția cazurilor în care părinții sunt foarte atenți și conștienți de rolul lor educativ, de mediul, de influența mediului asupra copiilor pe care ei îi cresc, ceea ce absorb copiii din mediul înconjurător și uneori și de la părinți, de la familia lărgită, nu este sortit unei bune comunicări mai departe în cuplu și în familie. Eu mi-amintesc foarte clar că observam în jurul meu modelul acesta, supărare cu tăceri lungi între membrii familiei, telefonul fără fir prin casă, în vremea aia nu aveam telefon mobil și se transmiteau, vedeam în diverse cămine lucrul ăsta, în diverse familii, nu se lămureau lucrurile într-o discuție și discuția...
3: Cumva lăsai ca timpul să le vindece pe
4: toate. Iar timpul nu le vindeca, ci dimpotrivă le agrava. Pentru că am învățat din Biblie și asta am învățat-o de la bunicii mei, care aveau o educație religioasă aparte, că noi trebuie ca în aceeași zi în care ne supărăm pe ceva, cu ceva, să ne împăcăm.
3: Să nu lași să apună soarele
4: peste supărare. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Era o regulă extraordinară în cuplul lor, în familia lor.
3: Și cred că este o regulă
4: general valabilă.
3: Rezolvă foarte multe probleme.
4: Asta chiar e general valabilă.
5: E nemaipomenită, dar vedeți că nu toți au în familie un astfel de exemplu. Eu v-aș da un alt exemplu. La mine, tatăl era moștenitorul unor modele de-astea de cultură rurală. El era cel care hotăra, nu avea timp de discuții, era
3: dicta,
5: și foarte ocupat. Da, era... Mama mea era fiică de învățător, ea însă și învățătoare la rândul ei, foarte citită și care avea o altă viziune, avea o cultură de tip modern și care dezbătea și care punea probleme, formula dileme, ne-a antrenat pe toți copiii, trei copii, doi băieți și o fată, eram întrebați ce părere avem. Deci lucrurile astea, dar v-aș spune altceva, v-aș spune o mică istorie. Aveam pe bunica noastră, mama maică-mii, care venea tot de la țară, fusese soție de învățător, dar ea nu avea modelul ăsta de... Și noi ne jucam prin curțile vecinilor cu copiii din Alexandria, orașul meu natal, și la prânz ne chema. Auzeam peste curți, strigându-ne la masă. La masă! Ne duceam în camp și ne întorceam la joacă. Și era una dintre mamele băieților cu care ne jucam, o vecină care mereu ne întreba: și ce ați mâncat, mă? Și eu spuneam: mâncare de cartofi, mâncare de mazăre, mâncare de fasole, sau... Întorceam acasă și fratele meu spunea bunica: bunico, ăsta iar a spus ce a mâncat. De ce spui, mă? Avea un baston așa cu care dădeam pământ. De ce spui ce a mâncat? Păi zic, de ce să nu spun? Și mâncăm pietre? Păi da, de ce să spui? Da, de ce să nu spun? Da, de ce să spui? Să știe alții ce mâncăm noi. Și da, de ce să nu știe? Și pe urmă spuneam: noi ar trebui să trăim în așa fel încât să putem spune la oricine ne întreabă ce mâncăm, cum trăim.
3: Până la urmă nu era o informație care vă expunea
5: vreo fel. Era alt model cultural. Un model cultural să nu știe alții ce facem noi. Nu ne spunem rufele în familie. De ce? Era un model anticomunicațional. Și e plină România de oameni care au tras după ei, au venit la oraș, de multe ori sunt a doua generație urbană sau a treia, dar au tras după ei niște modele de comportament, inclusiv modelul de comunicare.
3: De teama de a nu fi judecați, probabil.
5: Da, anticomunicațional.
4: Și asta se extindea chiar în zone mai delicate, în care, de pildă, în diferendele dintre soți, lucrurile trebuiau acoperite. Să nu știe nimeni că eu sufăr, că mă fardez, să nu se vadă că am plâns.
3: În societate auzeam asemenea lucruri. Bună.
4: Și bineînțeles că asta adâncea problema, crea drame care puteau fi rezolvate printr-o discuție deschisă cu niște prieteni, cu nașii, că era nășia, era o instituție nășia. Îți alegeai niște oameni mai înțelepți care să-ți dea niște sfaturi. Sau cu un terapeut, nici vorbă de așa ceva în vremea respectivă. Și apropo de diferențele culturale, și eu am avut o surpriză să constat că, de pildă, în culturi de tip oriental, musulman, de exemplu, doamnele obișnuiesc să se plângă de soții lor, dar e o chestie culturală. Când stau și discută la un ceai, la o baclava, se plâng. Pentru că acolo nu este de dorit să-ți lauzi soțul. E ceva așa jignitor. Cum adică eu vă spun vouă ce soț bun am? Și cine nu cunoaște treaba asta și aterizează într-o discuție asta, zice: vai, ce femei nefericite. Dar, de fapt, fiecare se plânge tot așa, tihnic
3: așa
4: despre
3: soț.
4: Da. Deci sunt diferențe culturale.
3: Cât de greu ne este nouă, generațiilor actuale, să ieșim din tiparele astea pe care le-am primit.
4: Cred că e nevoie de reflecție și de introspecție. Altfel, de la sine, noi nu prindem așa, nu prindem din zbor lucruri bune. Cele rele se prind mai repede. Dar pentru cele bune e nevoie să ne analizăm caracterul, să înțelegem că un caracter frumos se șlefuiește în timp. Nimeni nu se naște așa, bijuterie. Și dacă ne închipuim că odată cu maturizarea la 18 ani, gata, s-au închis fontanelele și noi nu ne mai interesăm de a ne dezvolta calitățile și de a ne aplana, estompa defectele, atunci n-am înțeles ce e cu caracterul. O viață întreagă noi trebuie să ne șlefuim caracterul. Altfel, noi nu suntem niște persoane agreabile pentru cei din jurul nostru.
5: Sunt de acord cu ce spune Corina, dar cu o precizare. Toate aceste lucruri, care într-adevăr trebuie să fie făcute, vin după ce îndeplinim două condiții. Lectura și călătoria. Prin lectură elărgim orizontul de cunoaștere, de impact cu viața. Aflăm cum trăiau cei din Antichitate, cei din Evul Mediu, cei din la Belle Époque, cei din perioada comunismului. Aflăm cum trăiesc cei din America de Sud, cei din Marea Caraibelor, cei din Rusia, așa și mai departe.
3: Înțelegem și contextul pentru care s-au construit aceste tipare.
4: Istoria lor.
5: Înțelegem și atunci ne formăm prin lecturi un fel de, aș numi o competență transculturală. Tu, frecventând mai multe culturi prin mai multe literaturi, devii mai înțelept și înțelegi mai bine cum ești tu, ca român.
3: Reușești să te poziționezi în timp, exact. În spațiu.
5: Te poziționezi în timp și în spațiu. A doua cale e călătoria. Călătoria, contactul direct cu alte culturi, te face să înțelegi mai bine cine ești tu. Te uiți la ăla, ăsta mănâncă cu bețele. Ăștia au pus bobul de strugure peste friptura de iepure. Nu ne-am fi gândit la asta. Noi suntem cu sarmalele. Deci, domne, ce idee! Și
3: uite că nu se întâmplă nimic dacă fac altfel decât cred eu și știu.
5: Modelele culturale sunt diferite, dar echivalente. Uh-huh. Nu este unul superior și unul inferior. Și niciun caz al meu nu e superior doar pentru că e al meu. Și atunci devenim mai, cum să vă spun eu, mai umani și mai democrați în perceperea celorlalți. Avem o înțelegere mai bună a diferențelor. Diferențele ne clasifică, dar nu ne ierarhizează. Nu înseamnă că cine e diferit de mine este
4: inferior. Mai prejos sau mai...
5: E mai prejos. Și ne ajută să ne înțelegem pe noi mai bine. Adică, fiindcă avem termen de comparație, mă compar cu cel diferit. Și de-aia spun eu, le spuneam și studenților, în cei 50 de ani de activitate didactică, le-am tot spus, celălalt e oglinda noastră. Celălalt, dacă ne uităm atent la el, la cum ne privește, cum reacționează, cum ne răspunde, aflăm cine suntem și câte parale facem.
3: Asta înseamnă să ai și o deschidere către asta și să-ți dorești să vezi cine ești tu.
5: Păi, de-aia spuneam de lectură și călătorie, că altfel nu-ți dorești.
4: Eu aș spune că mai este un factor din acesta umanizant pentru noi și educativ pentru noi. Să ai un mentor, să ai o persoană înțeleaptă de la care să poți învăța multe. Că poate n-ai o posibilitate, o vreme îndelungată să călătorești. Poate nici n-ai multe cărți în jurul tău. Nu știi să alegi. Sunt persoane care nu știu să-și facă o ierarhizare, o prioritizare a lecturilor. Dar poate să fie o persoană care să te poată conduce, să,
3: poate că
4: să aibă înțelepciunea
3: aceea. Poate cineva din jurul tău a făcut-o.
4: Exact, da. Un profesor, un unchi învățat, un bunic înțelept, un...
5: Celebrul om providențial.
4: Exact, exact.
5: Care, deci... pe care îl întâlnești la timp, că dacă îl întâlnești prea devreme sau prea târziu...
4: Ei, atunci nu mai e providențial.
5: Nu mai e providențial.
4: Așadar, există și a treia cale.
3: Care este chiar, poate, mult mai la îndemână.
4: Sigur, da.
3: Deși astăzi informația și cărțile chiar ne...
4: Dar au fost epoci întregi și situații în care oamenii, în închisoare... Păi, în închisoare erau numite universități, acele închisori, în care te întâlneai cu oameni, cu doctorate în drept, în istoria religiilor, în economie și învățai de la fiecare, plus că învățai lucruri înțelepte pentru viață.
5: Bine, Corina vorbește de închisorile comuniste.
4: Închisorile comuniste, nu?
3: Vorbeam la început despre divergențe și despre diferențele acestea care sunt normale între oameni, pentru că suntem diferiți, gândim diferit și e bine că se întâmplă asta. Când o astfel de un conflict de genul acesta, să spunem, devine periculos? Care este semnul că o discuție deja nu mai este sănătoasă, ci duce în zona de violență verbală?
4: Am să încep eu și sunt sigură că soțul meu aici de față va avea multe de completat. Mai întâi, pentru ca o discuție să fie fructuoasă, să ducă undeva, mai ales dacă e nevoie de a soluționa o problemă, trebuie să pornești de la o bază comună, de la o convingere, de la niște valori comune, de la să statuezi ceva. Și tu ești de acord cu asta și eu. Bun, de aici pornim și vedem ce clădim împreună. Dacă nu există o bază comună, discuția nu duce nicăieri. Apoi, poate să existe o bază comună, dar pot să existe interese, mărturisite sau nu, care sunt atât de divergente încât, iarăși, lucrurile nu pot să ducă undeva, pentru că fiecare nu urmărește binele sau soluționarea, urmărește să-și atingă un scop al lui. Și atunci, iarăși, nu poate duce undeva discuția asta. Și mai sunt problemele acestea care țin de, iarăși, de caracter, de respectul sau lipsa de respect pentru celălalt, pentru că de multe ori discuțiile astea degenerează în certuri, pentru că în loc de argumente sunt invective, etichetări, injurii de diverse moduri care închid...
3: Nu ești neapărat împotriva ideii celuilalt, însă te-ai obișnuit ca tu să fii pe o treaptă superioară,
4: da,
3: și să
4: poate fi asta.
3: Să ai ultimul cuvânt,
4: orgoliul acesta.
5: Și să ai întotdeauna dreptate.
4: De a avea întotdeauna dreptate, da.
5: Că sunt oameni care au pur și simplu psihoză. O psihoză. Trebuie să îi dai dreptate, că altfel nu se oprește. Ce aș vrea să vă spun? E foarte important ce a spus Corina, dar aș adăuga aici faptul că a comunica fructuos, eficient cu celălalt nu înseamnă neapărat doar a vorbi. Noi comunicăm prin felul nostru de a fi, prin modul în care ne uităm, prin modul în care zâmbim, prin modul în care gesticulăm. Se numește comunicare non-verbală. Deci, dincolo de cuvinte, avem o comunicare non-verbală. Pe urmă, există comunicarea paraverbală, care însoțește comunicarea verbală, dar se reduce la ton, volumul vocii, intonație,
4: tăceri.
5: Pauzele pe care le facem, că de multe ori tăcerea e semnificativă, se și spune. S-a lăsat o tăcere penibilă. E penibilă, nu e neutră. S-a lăsat, a tăcut semnificativ. Adică în loc să spună ceva, a tăcut, dar prin asta mi-a răspuns.
3: Îmi spune și vorba, și tăcerea e un răspuns.
5: Și tăcerea e un răspuns. Deci, o serie întreagă de elemente ale comunicării verbale care nu înseamnă vorbe, dar comunicăm prin ele. Toate lucrurile astea ar trebui să învățăm să le luăm sub control. Pentru că dacă le dăm drumul așa cum ne vine, creăm la celălalt o reacție de apărare și atunci s-a terminat cu o comunicare. Pe urmă, o comunicare eficientă. Pe urmă, vreau să vă spun că dacă ne referim doar la comunicarea verbală, nu este vorba doar de a avea un limbaj comun în sensul că trebuie să folosim cuvinte, aceleași cuvinte. Pentru că de multe ori cuvântul e același, dar sensurile pe care cei doi le dau sunt diferite. Și atunci voi afli mai târziu, după câțiva ani de la căsătorie, că soția ta înțelegea altceva prin viață decentă decât credeai tu că înțelege când ai luat-o de nevastă.
4: Nu arătați spre mine, te rog.
5: Iar... Acum o să arăt spre mine. Iar bărbatul înțelege altceva prin bun familist. De ce? Pentru că el a avut un tată care aducea banii acasă. Și pe unul pleca cu băieții la fotbal, la bere, la stadion. Nu participa la educația copilului și la fericirea soției.
3: Și până la urmă, aici cred că e cea mai mare provocare a familiilor, să renunțe la moștenirea cu care amândoi vin.
5: A primit un astfel de model de tată și a auzit odată pe bunică să spună, nu, e băiat bun, zice, aduce banii acasă, e familist, după modelul vechi. al mentalității rurale. Dacă aduce bani acasă, e bărbat bun. Și el era convins că și el, dacă aduce bani acasă, va fi băiat bun. Și până o pleacă cu băieții la bere. Și nu știe de ce ea e nemulțumită. Păi nu mi-ai spus că ești un bun familist? Și tu parcă n-ai avea familie?
3: Ea știind că altceva înseamnă să fii un bun familist.
5: Vedeți? Deci asta e vorba de sensurile diferite pe care le dăm unor cuvinte.
4: Mai este un lucru în spatele acestor sensuri. Pot să fie valori foarte diferite. Formate. Sunt niveluri ale comunicării. Iar de obicei se consideră că dacă ai ajuns să împărtășești cu celălalt sentimente și gânduri, e suficient. Uite, gândim la fel, simțim la fel. Gata, facem un cuplu perfect. Da, dar valorile sunt la un nivel superior celor ale sentimentelor și gândurilor. Și dacă acolo lucrurile stau diferit și tu n-ai verificat acel nivel, ai surpriză, exact așa.
3: Valorile vor influența prin... și gândurile.
4: Vrei să fim
3: și...
4: liberi, să avem, să fim liberi amândoi, dar împreună. Da, dar el înțelege prin asta să vină la 12 noaptea și să nu-ți dea explicații și tu înțelegi liber, hai să nu stăm cu părinții, să stăm separat și să ne facem o familia noastră. Sunt percepții diferite despre libertate.
3: Despre același,
5: de fapt,
3: aceeași valoare.
5: Știți, acela, când apare, când apare pentru prima dată semnalul că nu împărtășim același set de valori, când apar primii bani, mulți, și trebuie să vedem ce facem cu ei. Se numește bugetare. Orice administrare a unui buget de bani sau de timp înseamnă o ordine de priorități. O ordine de priorități reflectă o ordine de valori. O scală de valori. Ce facem cu timpul ăsta? Concediul ăsta. Ea vrea la părinți, că sunt bolnavi și e teamă că nu îi mai prinde în viață. El vrea pe Coasta de Azur. E aceeași vacanță, același concediu, dar îl văd diferit. Sau, pentru că au valori diferite. Sau timpul. Tot așa, vine un concediu, o vacanță și te gândești diferit. La bani am vrut altfel, alt exemplu să dau. Ea vrea un apartament mai mare, cu o cameră, fiindcă se gândește că vine copilul. El vrea o mașină mai puternică. Și încep să se ciondănească pentru că au valori diferite și scări de valori diferite. Iată de ce e bine, cum spunea Corina, să verificăm și nivelul ăla.
3: Și nivelul cel mai de sus. Ar trebui verificat înainte de căsătorie.
5: Înainte, înainte.
3: Și de cele mai multe ori se întâmplă să se verifice după.
4: După.
3: Pentru că în perioada aceea de curtenie, de prietenie, numai aici nu ne stă mintea.
5: Și ar mai fi un lucru, ca să termin, m-a întrerupt Corina, dar să știți că acasă nu o face așa. Numai aici se întâmplă.
3: Aici, la Republic.
5: La Republic. A te adapta la celălalt dincolo de limbajul comun înseamnă să te adaptezi și la starea lui de spirit, starea sufletească pe care o are în momentul ăla, activitatea în care este prins când vrei tu să-i comunici. Nu-l scoți din treaba lui, că vrei tu să-i spui ceva, că să nu uiți. Am văzut în foarte multe case obiceiul ăsta. Femeia vine de la baie sau de la bucătărie cu o replică în gură.
3: Care vrea să o spună atunci.
5: Și vrea și intră în sufragerie sau în living, cum se spune acum, și o trântește. Și ea fac cu totul altceva. Să uită la sau ascultă ceva, sau ascultă o muzică bună și tu vii să spui, pentru că ai venit cu replica în gură. Și o trântești. Deschide și tu ușa întâi, vezi ce fac oamenii, ce poate vorbește cineva, să nu întrerup, nu, tu vii și o trântești. Și atunci sigur că deranjezi. Iată de ce vă
3: deranjezi,
5: spun.
3: Te pui și pe tine într-o postură penibilă.
5: Bineînțeles, ești inadecvat. Ca să nu mai spun penibil, pentru că sunt foarte vecine noțiunile astea. Dar vă mai spun un lucru ca să răspund la întrebarea dumneavoastră foarte bună, foarte interesantă. Există un punct fără întoarcere în care dezbaterea devine ceartă și cearta devine conflict, adică acel point of
4: no return.
5: No return.
4: Da, sau punct de
5: no
4: inflexiune, mai
5: degrabă. Acel punct în care nu te mai poți întoarce. Ai ajuns până, te duci în cascadă, nu te mai poți întoarce, fiindcă forța te duce. Se întâmplă așa în momentul în care celălalt îl jignește pe cel care vorbește. Adică ce înseamnă?
3: Când a renunțat la respect.
5: Da. Când a renunțat la menajarea imaginii sale de sine. Că asta înseamnă a jigni pe cineva. Fiecare dintre noi avem o imagine de sine. Uh-huh. Altfel nu putem trece prin viață. De regulă e supraevaluată, uneori e și subevaluată, dar de regulă e supraevaluată, e greu să fii chiar, să te știi cum ești în mod
3: să
5: obiectiv.
3: Să fii obiectiv,
5: da,
3: cu tine.
5: Dar, în momentul în care cineva vine și îmi infirmă imaginea mea despre mine, îl simt agresiv, îl simt jignitor, îl simt obraznic, dacă e mai mic îi spun că e obraznic, dacă nu e mai mic îi spun că mă jignește. Ori în momentul ăla știți ce se întâmplă? Cel pe care l-ai jignit ia o poziție de apărare, ca la box. Și nu mai este atent la ce îi spui, începe să dea. Închide ochii și dă.
3: E deja atac la persoană.
5: E atac la persoană și el răspunde. Și atunci începe cearta și conflictul. Și care să poată să ajungă până la violență fizică. N-ați văzut ce epidemie de femicid în România anului trecut? Câte femei omorâte de partenerii lor, soți sau iubiți.
3: Deja o violență dusă la
5: incredibil.
3: Extrem.
5: Asta înseamnă că noi nu avem acele mecanisme reglatoare care să regleze conflictul. Nu știm să gestionăm conflictul.
3: Mă mai gândeam acum la un aspect care mi se pare cumva important și cred că îl transmitem mai departe și copiilor noștri. În ce măsură limbajul acesta pe care îl folosim zi de zi în familia noastră și care, până la un punct, ni se pare a fi unul nevinovat? Și mă gândesc aici la etichetări, la anumite ironii, comparații le facem. Cât de groasă este limita spre a le duce către conflicte grave, aș putea spune?
5: E foarte subțire. E foarte subțire. Există în științele fizice o noțiune, se numește feedback pozitiv. Dar e pozitiv nu fiindcă e bun. Din potrivă, e rău.
4: Amplifică.
5: E acel feedback care amplifică cele două mărimi care intră în interacțiune. În loc să se potolească una pe alta, cum e feedback-ul negativ, care ponderează, le amplifică. Și așa se ajunge la tigaie în cap.
3: Da, dar dacă nici în familie nu pot să spun ce vreau și nu pot să...
5: Păi da, depinde cum o spui și când o spui. De-aia vă spuneam, alege momentul, alege starea de spirit, starea lui sufletească.
3: Și nu renunța la respect.
5: Nu renunța asta la este. Respect, respectă-l ca ființă umană sau ca fiul lui Dumnezeu. Sunt două variante, doamna Sandu, sunt două variante pe care trebuie să le spunem celor care ne urmăresc. Una laică și una creștină. Aia laică este așa. Omul ăsta e om. Are privilegiul de a fi om ca și mine. Nu e nici obiect bun de vânzare, nu e nici animal. Da? Este fără conștiință și fără liber arbitru. E om ca și mine. Îl respect numai pentru că e om. Până la proba contrarie. Îl respect ca pe un seamăn al meu. În variantă creștină este copilul lui Dumnezeu cum sunt și eu.
3: Are aceeași valoare în ochii lui.
5: Da. Suntem egali în ochii lui Dumnezeu. Iar dragostea mea pentru Dumnezeu se răspunde și asupra semenilor. Și în momentul ăsta nu mai există o problemă de raportare la celălalt.
4: Noi suntem în perspectiva aceasta care este cea mai înălțătoare, aceea de a fi copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem pe o platformă așa de umanitate, suntem colegi de umanitate. Nu sunt unii mai sus și unii mai jos. Asta, ierarhiile, noi știm cui îi plăceau ierarhiile și scărițele și cum să tinzi mereu la a fi mai sus și a-i privi cu dispreț pe cei de mai jos. Nu, noi suntem egali, suntem colegi de umanitate. Însă, întrebarea noastră se referea și la niște meandre ale comunicării din interiorul unei familii în care unele formulări, unele expresii, unele replici pot să trădeze ceva din ce spuneam că ar fi lipsa de respect sau chiar și lipsa de încredere în ceea ce pot cei mai tineri sau chiar poate mai puțină afecțiune decât ar fi de dorit. Și am niște exemple în minte. Mi-amintesc într-un interviu actrița aceea foarte talentată, Barbara Streisand, și cântăreață și actriță, dansatoare, spunea că în copilărie ea a fost crescută, nu știu dacă nu cumva avea un tată vitreg sau nu mai știu, dar avea o soră pe care părinții o favorizau în mod clar. Și ca dovadă, gluma lor favorită era să le numească Frumoasa și Bestia. Bestia fiind Barbara Streisand. Acum, când numește așa doi copii care au o bază comună, sunt copiii tăi, sunt în aceeași familie, sigur că diferențierea asta rănește pe una dintre fiice și pe cealaltă o răsfață. Deci niciuna dintre ele nu iese bine.
3: Imaginea de sine va fi...
4: Da. Exact.
3: În cazul unei supraevaluată și...
4: Așadar, nu era o glumă în regulă.
5: Barbara Streisand? Deci pentru cei care nu se uită la filme ca noi, avea o fizionomie mai strâmbă și cu nasul și cu... Dar a ajuns o fermecătoare actriță.
3: Poate întâmpla să depășești pragul acesta și să-ți vezi la un moment dat valoarea și să-ți dai seama că poate nici în aspectul ăsta nu stă valoarea ta, ci
5: exact.
3: E ceva mult mai adânc, dar se... Și întâmplă în foarte multe alte cazuri să nu poți depăși asta și să rămâi...
5: Să fie o traumă pe toată viața. Da.
3: Ce se întâmplă cu o societate în care nu știm să gestionăm conflictele, în care ne obișnuim să escaladăm cu discuțiile și ne obișnuim ca dialogul nostru să fie unul care duce numai spre conflict? Cum arată societatea?
5: Arată ca o societate polarizată. Exact ca societatea românească. Acum. Pentru că aceste modele de comportament comunicațional sunt modele de respingerea celuilalt, de înjosirea celui care are altă opinie decât mine, are alte valori, are altă atitudine față de un eveniment, de pildă alegerile din noiembrie 2024 sau evenimentele din decembrie 1989 sau alegerea ultimului președinte, sunt evenimente politice. Când vedem că altul are altă atitudine față de ele, îl considerăm ultimul om, îl diabolizăm, încercăm să-l distrugem, așa să-l...
3: Și să-l reducem la tăcere prin toate mijloacele.
5: Da, prin toate mijloacele. Deci aici diferența devine conflict, iar conflictul se transformă în ură, în dispreț întâi. Îl disprețuim pe celălalt că nu gândește ca noi, care suntem călare pe adevărul absolut.
3: Absolut.
5: Și ajungem să-l urăm pe cel care diferă. E ceea ce se numește în limbaj contemporan discursul urii. Da?
4: Hate speech.
5: Speech.
3: Dacă ar fi să prevenim violența și nu neapărat prin niște legi date pe care trebuie să le respectăm, ci prin educație, ce ar trebui schimbat la nivelul familiei? Ce ar trebui să vadă copiii noștri? Ce ar trebui să le transmitem astfel încât să întipărim un alt model, nu acela pe care l-am
5: construit? Întrebarea mea este foarte bine venită pentru cei care ne urmăresc, e prețioasă, pentru că pe de o parte trebuie să formăm în familie noastră ori conștiința faptului că suntem oameni, deci suntem privilegiați, că nu suntem nici obiecte, nici animale, dar pe de altă parte să educăm, dacă suntem o familie creștină, să educăm în acest spirit al dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni. Da? Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi. Da? O nouă poruncă din partea Mântuitorului. Asta este fundamental. Sunt bazele educației. Dar vă mai spun un lucru. Cred că e foarte important să discutăm. Se numește în teoria comunicării enunțuri metacomunicaționale. De ce meta? Nu sunt comunicare. Sunt discursul deasupra comunicării care reglează comunicarea. Enunțul de genul ce sens dai cu acestor cuvinte? Eu înțeleg asta. Ca să fim siguri că ne înțelegem.
4: Sau pot să spun în cuvintele mele ce am înțeles ca să vedem dacă ne referim la același lucru?
5: Pot să repet. Astea sunt ieșiri metacomunicaționale. Am să vă dau un exemplu foarte recent. Astăzi, înainte de a plecat spre Speranța TV, am primit un telefon de la o prietenă de familie. I-am și povestit Corinei. Are o fetiță de 12 ani. Și zilele trecute a fost cu ea la un mall, i-a cumpărat ce-și dorea mai mult și pe urmă s-a întâlnit cu fetele pe care le mobilizase prin telefon.
4: Cea mică.
5: Că eu merg cu mama la mall, dacă veniți și voi, și s-au dus la o cofetărie și prietena noastră și-a dus aminte și-a dat seama că a pierdut cheile. Și mă, să știi că le-am scăpat în parcare lângă mașină, dar tocmai se așezase la o coadă. Și a rugat-o pe ea să se ducă să vadă. Și a răspuns foarte urât, i-a spus că e cu fetele, este în timpul ei liber, nu e problema ei să se descurce, maică-si. Și ce credeți că a făcut prietena noastră? Două zile n-a vorbit deloc cu ea, că nu mai putea. N-a făcut figură de film indian. Pur și simplu nu mai putea să o vadă.
3: Un blocaj.
5: A fost blocată.
4: A fost mâhnită. Da.
5: Și dezamăgită. Da. Atât de dezamăgită de propriul copil încât nu mai putea vorbi. Au vorbit în sfârșit ieri. Și uitați cum i-a pus problema. Eu zic că a procedat foarte bine.
4: Haideți să vedem.
5: A zis așa. Uite care este. Eu te iubesc că n-am încotro, sunt mama ta.
4: Nu că n-am încotro, sunt mama ta și evident te iubesc.
3: Da.
5: Dar nu sunt obligată să-mi placă de tine. Nu sunt obligată să-mi placă de tine. Mie nu-mi place cum ești.
4: Cum ai devenit, cum te transformi.
5: Nu-mi place ce fel de om ești. Ești un om egoist. Ești un om care nu te poți pune în locul altuia. Ești un om care n-ai înțeles relația ta cu părinții. Respectul pe care îl datorezi părinților care te-au născut și te-au crescut. Lucrurile astea m-au dezamăgit profund. Fata a început să plângă. Și ea a intervenit să știi că nu vreau să te fac să suferi, vreau să te fac să înțelegi. Nu vreau să plângi. La care mi-am spus, cred că plângea pentru că i s-a făcut rușine. A înțeles, în cele două zile de deliberare, vă dați seama, că n-a stat degeaba, a încercat să lămurească și până la urmă s-a împăcat și a început să se poarte altfel. Și a spus că vrea să schimbe, că regretă, că își dă seama ce urât s-a purtat.
3: Până la urmă e o perspectivă destul de dură pe care a expus-o în fața fiicei, da. Dar care a produs...
5: Rezolvă.
4: E o trezire la timp, da. Pentru
5: rezolvă.
4: Că exact în procesul acesta de formare a caracterului a intervenit
5: exact.
4: Hotărător.
5: A zis o vorbă mare la timp, că de multe ori semnă, dacă nu o facem la timp, formă da. Prea târziu.
4: Și i-a mai spus un lucru, un argument, i-a dat un argument care să o pună pe gânduri. I-a spus, ce impresie crezi că ai lăsat tu prietenelor tale când au văzut cum te porți tu cu mama ta, care tocmai se bucurase să-ți facă un cadou? Crezi că ele au admirat atitudinea? Ia mai gândește-te, cum te văd ele acum?
3: Să știți că am observat asta în rândul tinerilor, pentru că, na, și ai mei sunt la în perioada asta adolescenței și nu admiră deloc felul în care alți tineri de vârsta lor comunică cu părinții, deși aceia cred că, mă rog, au așa un alt statut, dacă cu cât vorbești mai urât cu părinții,
4: da,
3: cu atât
4: cool,
3: ești mai
5: da,
3: la modă. Da. Dar nu, ei între ei observ că nu admiră lucrul ăsta, nu-l apreciază în niciun fel.
4: Pentru că una este să faci pe nebunul, cum se spune, într-un context așa, și alta este când cauți exact valorile acelea mai trainice pe baza cărora poți să stabilești o prietenie, acolo lucrurile astea nu mai merg.
5: Să știți că e foarte interesant observația dumneavoastră. Ea consună cu o observație pe care am făcut-o pe bază de cercetare. În urmă cu ani de zile am făcut-o cercetare în rândurile adolescenților din București, elevi de liceu și studenți până în anul 2. Și una dintre întrebări era care dintre limbajele pe care le folosiți vă place mai mult? Limbajul din sânul familiei, limbajul din grupul de prieteni sau limbajul din mass media? În proporție covârșitoare s-a apropiat de 80%, erau limbajul din familie. Ceea ce ne-a surprins, că noi ne așteptam să fie
3: da.
5: Grupul de prieteni, băieții, fetele, care se înjură, care ați văzut ce expresii folosesc.
4: În familie ăla, sunt codurile tari.
5: Ăla e un joc pe care ei îl fac pentru a să-l simți acceptați, primiți, integrați într-un grup.
3: Sezonier, cumva.
5: E sezonier.
4: Pentru distracție.
5: E un limbaj sezonier. adevăratul lor limbaj unde să simt la ei acasă, să cel simt cuidat, este cel din familie.
3: Suntem aproape de final. Îmi place să stau de vorbă cu dumneavoastră și o să îmi permit să vă mai invit și cu altă
5: doamna Sandu, n-aveți dumneavoastră atâtea întrebări câte răspunsuri.
3: Câte răspunsuri aveți dumneavoastră și înțelepte. Aș vrea să încheiem cu o idee. Cât de mult influențează relația cu Dumnezeu felul în care ne raportăm la cel de lângă noi?
4: Influențează sau ar fi de dorit să fie influențeze hotărător, pentru că noi nu privim viața asta ca și când ar avea un final. Noi privim viața asta ca pe o școală pentru o lume mult mai frumoasă, o lume desăvârșită pentru care ne pregătim. Dacă nu ne calificăm pentru acea cetățenie cerească, atunci nu o să fim cum trebuie nici pe aici pe pământ.
3: Degeaba avem un limbaj foarte elevat dacă cel de în fața noastră nu are valoare în ochii noștri.
4: Da, sigur.
5: Îmi spunea Corina ieri, zice, pentru cetățenia cerească trebuie să ne pregătim pentru a obține așa ceva. Dacă ne prezentăm la graniță și în loc de pașaport de cetățean al cerului scoatem diploma de filozofie, nu ne primește nimeni acolo. Trebuie să ai pașaportul de cetățean al cerului.
4: Mai pe scurt, că pentru Dumnezeu, pentru noi, nu a-L cunoaște pe Dumnezeu în natura Lui și a explora toate meandrele astea pe care nu o să le deslușim niciodată. Sunt atât de mari. Da. Nu asta, nu natura Lui Dumnezeu ne schimbă, ci etica Lui Dumnezeu, pedagogia Lui Dumnezeu. Asta ne-a dat-o ca să ne pregătească pentru cer. Pe asta
5: bine, da, era o altă discuție, am scos-o din context. Dar vreau să vă spun, ca să, în loc să vă răspund eu la întrebarea asta, aș ruga-o pe Corina să povestească ce a spus mama ei în legătură cu dragostea pentru unul dintre frații săi.
4: Da, așa am înțeles eu, dragostea față de aproapele. Nu înseamnă niște efuziuni așa pentru persoane pe care nu le cunoști, dar înseamnă respectul și dorința de a-i servi. Și am înțeles-o foarte pe scurt de la mama, care îmi spunea, m-am tot întrebat ce tot am eu de îl răsfăț așa pe fratele meu, care e mai mare, are 90 și ceva de ani acum, și are ce-i trebuie, are familie, dar eu îl răsfățam și ofeream mereu lucruri.
5: Fost colonel al armatei române.
4: Și zice, nu pentru că este fratele meu, ci pentru că este fiul mamei mele. Și de dragostei părintești a mamei mele pentru el și a tatălui, eu îl respect și îl iubesc. Deci nu pe orizontală e dragostea cea mai grozavă, ci trecând prin dragostea tatălui ceresc. Așa înțelegem.
3: Este cea mai bună concluzie și prin mijlocul acesta ar trebui să privim toate relațiile cu cei din jurul nostru, pentru că toți suntem copiii
4: prin
3: lui Dumnezeu
4: lui.
3: Și prin ochii Lui. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru ideile atât de valoroase pe care le-ați transmis. Sper din toată inima să fie de ajutor celor care ne urmăresc.
4: Noi sperăm.
3: Felul în care comunicăm spune mai mult despre noi, mai mult decât ne dăm seama. Spune ce am învățat, ce am evitat,

veni. Iar acolo unde relațiile sunt deja tensionate sau fragile, relația cu Dumnezeu poate aduce nu neapărat soluții rapide, ci o schimbare pe interior. Un mod diferit de a privi omul din fața noastră, de a ne privi pe noi înșine și de a ne asuma responsabilitatea pentru toate cuvintele noastre. Comunicarea eficientă nu se învață doar din cărți și nu se aplică mecanic, ea se formează în timp, prin oameni care aleg să fie prezenți, să fie onești și atenți unii cu ceilalți, chiar și atunci când poate este mai greu. Iar atunci când toate acestea încep să se așeze în familie, ele pot schimba nu doar o relație, ci o societate întreagă. Până data viitoare, vă îndemn să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua astăzi studiul Mesia. După câteva lecții introductive în care am vorbit despre acest concept în general, despre oracole păgâne, despre oracole sibiline și despre multe alte lucrări în care era prezentat un Mesia așa cum gândeau oamenii, așa cum își doreau ei și care a influențat foarte mult poporul Israel, astăzi vom intra în studiul lui Mesia conform Bibliei, conform Scripturii. Acum vom începe să prezentăm acest concept în lumina Vechiului Testament. Ceea ce este foarte, foarte frumos și foarte important este că elementul central al Bibliei Vechiului Testament este Mesia. Și despre acest element central vom vorbi în lecțiile care urmează. De data aceasta vom încerca să prezentăm că în acest concept amplu de Mesia, profeții Vechiului Testament l-au prezentat pe Iisus Hristos Mesia în postura care o reprezenta cuvântul Mesia. Deoarece cuvântul Mesia derivă din verbul le mashach, care însemnează a unge și însemnează unsul. Uneori poate fi interpretat și ca un participiu, cel uns, dar în special profețiile îl prezintă ca o persoană, unsul. Acest lucru apare foarte clar în una din cele mai frumoase și mai importante profeții mesianice, Daniel 9:24, unde profeția începe astfel: de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului și până la unsul vor trece 7+62 de săptămâni. Deci iată că darea poruncii, un moment de început, și momentul final, unsul, unde este evident că e vorba de o persoană, deci un substantiv, termenul este foarte clar că profetul Vechiului Testament, în cazul nostru profetul Daniel, vedea în Mesia persoana cea mai importantă care rezolva atât problema Ierusalimului, cât și problema poporului său Israel. Plecând cu această convingere foarte clară, cine este Mesia, este unsul, este cel pregătit pentru poporul Israel, acum urmează să vedem care erau persoanele care primeau ungerea în cadrul sistemului levitic al Vechiului Testament. Și e foarte ușor de observat și de văzut, în primul rând, persoanele care primeau ungerea erau preoții, în mod special marele preot. Avem în cartea Exodului, apoi în cartea Leviticului este și mai clar, unde se prezintă ungerea lui Aron în calitatea lui de mare preot, reprezentantul poporului înaintea lui Dumnezeu, așa încât preotul era unsul, era persoana care avea o misiune foarte importantă să prezinte poporul înaintea lui Dumnezeu, să facă ispășirea pentru iertarea poporului, să mijlocească pentru popor înaintea lui Dumnezeu, așa că preotul Mesia era cel care făcea legătura între pământ și Dumnezeu. Ne vom întoarce asupra acestui concept după ce vom prezenta următoarea persoană care primea ungerea, era profetul. Și avem mai multe cazuri, în mod special avem Ilie care îl unge pe Elisei ca profet în locul său și astfel profetul este a doua persoană care are o misiune specială. De data aceasta profetul face legătura între Dumnezeu și om. Dumnezeu îi descoperă profetului lucrurile viitoare, îi descoperă problemele care sunt în popor sau la un om anumit și profetul este cel care trebuie să meargă și să transmită acest mesaj din partea lui Dumnezeu către omul respectiv sau poporul respectiv. Iată a doua persoană. Și a treia persoană care primea ungerea, probabil cea mai solemnă și cea mai grandioasă ceremonie de ungere, era regele. Regii lui Israel, în mod special regii lui Iuda, care au continuat tradiția autentică, biblică, întotdeauna când ajungeau la momentul încoronării, ei erau unși, în general, de către preot, sau, în unele cazuri, putea să fie unși de către un profet. Deci cineva care primise ungerea, preotul sau profetul, putea să transmită această ungere mai departe regelui. Așa că regele era un Mesia, era un uns ales de Dumnezeu ca să elibereze poporul. Dacă profetul și preotul erau cei care făceau legătura de la Dumnezeu la popor și de la popor la Dumnezeu, atunci regele avea acțiunea pe orizontală, el trebuia să acționeze ca un reprezentant al cerului, având puterea, aprobarea și sprijinul cerului pentru ca poporul lui Dumnezeu să poată fi eliberat de dușmani, să poată fi condus pe un drum bun, să poată să rămână în cadrul legământului pe care îl încheiase cu Dumnezeu. Acestea sunt cele trei persoane din istoria Vechiului Testament. Preotul, profetul și regele. Acum ne vom întoarce să vedem aplicația mai profundă. Ne întoarcem la preot. În Psalmul 110, cu versetul 4, psalmistul spune, de fapt citează cuvintele lui Dumnezeu, este o declarație solemnă a lui Dumnezeu, prin care spune, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Ceea ce e foarte interesant, că în Vechiul Testament avem două sisteme preoțești care sunt aprobate de Dumnezeu, adică două sisteme preoțești biblice. Sistemul preoțesc al lui Aron, care se transmitea din tată în fiu și care slujeau la sanctuar, și sistemul preoțesc al lui Melchisedec. Preoții din familia lui Aron nu erau regi, doar târziu de tot, în perioada Hașmoneilor, au fost vreo 3-4 generații de preoți care au ocupat și funcția de rege, regii Hașmonei, dar acest lucru a creat un foarte mare conflict, au fost chiar un pic de răzmeriță, aș putea spune, un pic de război între unii și alții, fiindcă fariseii erau principalii care nu acceptau și spuneau că nu este corect ca un preot să fie și rege. Deci, cu excepția Hașmoneilor, o perioadă controversată, preoții erau doar preoți. Ei nu puteau să fie și rege. Însă, există o a doua preoție biblică, cea a lui Melchisedec, care este în primul și în primul rând rege al Ierusalimului, Salem, pe vremea lui Abraham. Iar Abraham îl recunoaște ca preot al Dumnezeului celui prea înalt, aducându-i zecimea. Observăm, e o problemă foarte interesantă. Cu mult înainte de cristalizarea poporului Dumnezeu, atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Abraham să iasă din Ur, să iasă din familia sa și din neamul său, încă mai erau pe fața pământului, în Orientul Mijlociu, oameni care mai păstrau credința adevărată transmisă de Noe. Unul din aceștia este Melchisedec, altul este Iov, putem spune chiar și de Balaam, în prima lui etapă, că a fost și el un profet al lui Dumnezeu, și cu siguranță că mai erau și alte persoane pe care noi nu le cunoaștem. Deci era o perioadă când urma celor care mai păstrau credința adevărată era pe final. Se ștergea. Și ca să nu se piardă, Dumnezeu îl cheamă pe Abraham, îl scoate din neamul lui, îl conduce pe un drum separat și el va deveni nucleul viitorului popor. Dar, în timpul său, Abraham recunoaște în acest Melchisedec unul asemenea lui, care păstra aceeași credință, care se închina în acea zi de sărbătoare, care avea același regim de alimentație, care avea un singur Dumnezeu, Iahve Elohim, la care se închina, și recunoscându-l în actul lui de închinare, Abraham i-a adus zecime și au încheiat o foarte strânsă prietenie între ei. Deci acest Melchisedec, care era rege al orașului Salem, Ierusalimul de mai târziu, și preot în același timp, este folosit de psalmist ca un prototip pentru Domnul Hristos, care urma să fie în același timp și preot și în același timp să fie și rege. De ce Melchisedec este un prototip al Domnului Hristos? Pentru că psalmistul, în psalmul citat 110 cu versetul 4, spune: tu ești preot în veac. Preoția aronică nu avea această calitate. Preoții slujeau doar câțiva ani, în cel mai bun caz 20-25 de ani. Apoi ieșeau la pensie și urmau alții și alții și alții și alții. Ei aveau o perioadă scurtă, pe când Melchisedec este un preot care nu știm când s-a început, nu știm când s-a sfârșit lucrarea. Evident că a fost și el un om, s-a născut și a murit, este foarte clar, dar el apare în Biblie ca un meteorit pentru un moment sclipitor, extrem de luminos, primul și ultimul preot din categoria lui. De aceea este un tip al Domnului Hristos care este singurul preot în sistemul preoțesc Melchisedec. Apostolul Pavel va dezvolta această temă foarte frumos, extraordinar de frumos, în Cartea către Evrei, unde spune că un astfel de preot am fi avut nevoie. Un preot care nu moare, care ne cunoaște foarte bine și care va mijloci continuu. Nu există o perioadă de întrerupere. Va mijloci continuu pentru noi ca să ne poată acorda mântuirea. Deci iată că primul aspect al lui Mesia, acela de preot, se continuă prin sistemul preoțesc al lui Melchisedec în viața Domnului Hristos. Și Pavel preia textele din Psalm, preia textele din Geneza și demonstrează că Iisus este Mesia, preotul, este cel la care trebuie să ne ducem, este punctul cel mai important că avem acest mare preot, este tronul Harului unde trebuie să venim cu încredere ca să căpătăm îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoie. Să trecem la a doua latură a lui Mesia, Mesia profetul. Despre această latură ne vorbește foarte frumos și foarte clar Moise. Moise este întemeietorul poporului Israel. Bărbatul care i-a scos din Egipt, i-a trecut prin Marea Roșie, i-a condus pe tot drumul pustiului și i-a dus până la hotarul Canaanului pe malul Iordanului. Iar acolo s-a oprit. Și a continuat Iosua. Poporul evreu îl socotește pe Moise cel mai mare și cel mai important bărbat din istoria lor. De fapt, și creștinii îl socotesc în felul acesta. E foarte interesant că Michelangelo, marele sculptor al Renașterii, a sculptat atât statuia lui David, regele iubit al poporului, cât și statuia lui Moise. Pe David l-a făcut dintr-un bloc uriaș de marmură, ca un tânăr puternic, frumos, cu o praștie în mână, în momentul în care îl ucide pe Goliat. Un ghibor victorios. Pe Moise însă l-a făcut un bărbat matur, în plinătatea vârstei, în toată seriozitatea, omul care aduce din partea lui Dumnezeu legea în forma ei scrisă, o prezintă poporului, îi învață această lege și în jurul legii și al sanctuarului organizează întregul popor. De la un tânăr la un om matur, putem să vedem concepția artistului despre rolul și importanța lui Moise, bărbatul în plină forță care întemeiază acest popor. Toți mari gânditori evrei, cu Iosefus, Flavius în frunte, prezintă acest lucru, Moise, bărbatul nostru. Acum, Moise, acest om atât de important, spune următoarele în Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 15. Dumnezeu va ridica un profet ca mine dintre frații voștri, de el să ascultați. Foarte interesant. Moise pregătește calea pentru Mesia, prezentându-l ca un profet, adică omul care aduce adevărul lui Dumnezeu pe pământ în fața oamenilor. Așa cum Moise a coborât de pe munte cu tablele legii în mână și le-a prezentat și i-a învățat legile morale, apoi toate celelalte legi, tot la fel Domnul Hristos, Mesia, va aduce din partea lui Dumnezeu spiritualizarea acestei legi, interpretarea ei profundă, nu doar în forma exterioară, să nu ucizi, să nu comiți adulter, să te porți corect cu părinții tăi, nu doar atât, ci chiar în adâncul minții, adâncul sufletului nostru, trebuie să fim curați, nobili, cu gânduri frumoase, fără nici un cuvânt urât, fără nicio atitudine nepotrivită. Iată deci că al doilea Moise, un profet ca mine, este mai mare decât Moise, încât continuă lucrarea acestuia, ducând sensul legii până la valoarea lui absolută. Întrebarea este, dacă Moise le-a spus urmașilor săi că va veni un profet, că va fi mai important decât el, de ce evreii nu au fost interesați să urmărească acest lucru și să caute? Interesant este că ei știau acest lucru și mai mulți rabini foarte vestiți de după Domnul Hristos, chiar unul dintre ei este un elev al lui Rabbi Akiba, unul din cei mai renumiți rabini, un urmaș al lui Gamaliel, spunea așa că Mesia este mai mare decât Moise. Și acum, de ce nu au putut să vadă în Iisus Hristos acel Mesia, profetul? De ce? E foarte interesant că în două paragrafe din Evanghelie, Domnul Hristos discută despre Mesia. Unul este paragraful din Ioan capitolul 6, când discută despre predica pâinea vieții după înmulțirea pâinilor, predica din Capernaum, unde ei spun, Moise ne-a dat mană în pustie. Timp de 40 de ani a mâncat mană în pustie. Tu ne-ai dat o masă într-o singură zi. Nici măcar cele trei mese din timpul zilei, ci doar o singură mâncare. Deci, cine e mai mare? Tu ai dat o masă la 5.000 de bărbați și Moise a hrănit 40 de ani 600.000 de bărbați. Deci, comparativ așa pe cifre, ei ar fi vrut să spună, n-au spus-o direct, dar în mod indirect era evident, că Moise era mai mare. Și Domnul Hristos, înțelegând raționamentul lor, le-a răspuns foarte clar și foarte precis. Nu Moise v-a dat mâna în pustie. Nu el era autorul principal. El a fost doar intermediarul. Ci Dumnezeu este cel care vă dă adevărata pâine. Iar eu sunt această pâine care vine din cer. Iar în capitolul 5, cu puțin înainte de acest eveniment, Domnul Hristos, într-o altă dispută pe care a avut-o cu oamenii timpului său, le-a spus, dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că Moise a vorbit despre mine. Observați cu câtă claritate. La ce s-a referit? Exact la paragraful Deuteronom 18 cu 15. Un profet ca mine, de el s-a ascultat. Moise a vorbit despre mine. Deci eu sunt acel profet. De ce nu l-au acceptat? Asta e marea problemă. Și am putea să mai spunem că atunci când s-au dus la Iordan, uimiți de lucrarea lui Ioan Botezătorul, l-au întrebat, ești tu profetul? Adică acela prezentat de Moise care trebuie să vină, ești tu acel profet? Și a spus, nu, nu sunt eu. El este cel care vine după mine. Iată câte argumente aveau și totuși evreii, inexplicabil, cu atâtea argumente, nu l-au văzut pe Domnul Hristos ca fiind profetul prezis de Moise. Trecem la a treia funcție, aceea de rege. Aceea de rege. Dumnezeu a ales pe David ca rege după inima lui. Experiența cu Saul a fost dureroasă, a fost tristă, s-a terminat rău și atunci a ales un om după inima sa. Prin profeții Nathan și Gad i s-a prezentat planul de viitor, lucrarea lui și Dumnezeu a spus, casa ta va fi binecuvântată pe vecie. Tronul tău de domnie va fi veșnic. David cade la pământ, se închină, Doamne, cine sunt eu să îmi prezint atât de multe lucruri uimitoare? Dacă ne uităm în istorie, acest lucru se întâmpla în jurul anului 1000, iar în 586, deci 400 și ceva, în jur de 400 de ani, dinastia lui David se stinge. Așa că făgăduința că va domni pe vecie nu mai are loc, se întrerupe. Și cârcotașii au spune, vedeți, Dumnezeu nu ne prezintă adevărul hotărât, clar și sigur. Dar, nu uitați, când Domnul Hristos a venit pe pământ, mai multe persoane, printre care și orbul, și copiii și populația Ierusalimului. Spunea, binecuvântat fie cel care vine în numele lui David, fiul lui David. Pentru că genealogia oferită și de Matei și de Luca ne arată foarte clar că David, prin urmașii lui, ajunge până la Iisus. Și Iisus, care s-a născut în Betleem, orașul lui David, în familia lui David, din strănepoți ai lui, este de fapt un strănepot al lui David. Poporul știa acest lucru, de aceea îl aclama fiul lui David. Iar Domnul Hristos va fi încoronat ca rege, preluând coroana regală a lui David, din punct de vedere omenesc. Așa că prin Domnul Hristos, casa domnitoare a lui David va deveni o casă de domnie veșnică. Iată cum cele trei personaje importante din istoria Vechiului Testament, preotul, profetul și regele, devin tipuri ale Domnului Hristos, care a fost preotul, profetul și regele nostru. Toate acestea au fost prezentate cu claritate și au fost explicate. Puțini au înțeles, prieteni, eu și cu tine avem o explicație și mai clară, pentru că pe lângă aceasta a venit Iisus Hristos, au venit apostolii cu clarificări. Ce voi face eu și ce vei face tu? Mulțumesc Domnului că avem atâta lumină. Îți doresc să-L primești pe Iisus ca Mesia, ca Mântuitorul tău, cu bucurie, cu încredere și să-L slujești din toată inima. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, într-o nouă ocazie aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru că încă de la început de ediție vin mesajele, ba chiar înainte de a începe propriu-zis discuția, unii dintre dumneavoastră ne-ați scris, iar lucrul acesta este îmbucurător, motiv pentru care vă încurajăm pe toți ceilalți care nu ați făcut-o până acum să ne scrieți mesajele cu întrebări, mesaje cu întrebările și frământările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200. În această ocazie, doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră este invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu. Vă spunem bine ați revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bun găsit tuturor!
1: Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că ne puteți oferi îndrumare spre a găsi cele mai potrivite răspunsuri la întrebările care vor sosi astăzi. Începem așadar cu o întrebare venită din partea unei ascultătoare care ne-a scris chiar înainte de a intra în emisie. Face trimitere la pasajul biblic din Iosua, capitolul 7, versetul 9, cu ghilimele citează din acest pasaj: ne vor șterge numele de pe pământ. Întrebare: de ce este îngrijorat omul pentru faptul că îi se va șterge numele de pe pământ, conștient fiind că numele creștinilor sunt scrise în cartea vieții în ceruri?
2: Pentru că noi oamenii tânjim după eternitate. Și de când păcatul a pătruns în lumea noastră, am constatat că suntem muritori. Am constatat că dispărem foarte repede. Și nu doar fizic dispărem, ci și din amintirea oamenilor. Și atunci sentimentul acesta de dor după eternitate se manifestă în diverse feluri. Chiar dacă teoretic știm că vom trăi veșnic dacă vom asculta de Dumnezeu și dacă vom beneficia de mântuirea oferită de El în dar tuturor, cu toate acestea dorim să cumva să mai continuăm și după ce nu suntem. Dacă intri într-un cimitir, vezi pe multe monumente scris așa: nu te vom uita niciodată. Dar și cei care au scris asta sunt uitați la rândul lor. Sau veșnică pomenire. Mă rog, veșnic e foarte relativ în cazul nostru al oamenilor. Asta e ideea de bază care ne face să dorim să mai existăm și după ce nu mai suntem.
1: E o dorință firească, îmi spune noi, însă vedem care este realitatea Bibliei. Avem această perspectivă a unei vieți veșnice, însă la momentul potrivit, dacă vom da ascultare principiilor lui Dumnezeu, așa cum spuneați și dumneavoastră. Mergem mai departe cu o întrebare din partea unui ascultător care spune așa: m-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a trimis corbi să-l hrănească pe Ilie și nu oameni, pentru că Dumnezeu, pe parcursul istoriei, a lucrat prin oameni.
2: Știți de ce? Nouă oamenilor, de exemplu, ne place foarte mult să fim liberi, să alegem metodele de a acționa, să nu ne programeze cineva. Hai să lăsăm și pe Dumnezeu să fie liber și să aleagă ce metode dorește. Așa, logic, pot să mă gândesc că era mult mai simplu să trimită corp, pentru că dacă ar fi trimis niște oameni, aceia puteau fi urmăriți de poliția împăratului, dar e libertatea lui Dumnezeu. De ce nu corpi? Putea să trimită orice altceva.
1: Până la urmă vedem măreția lui Dumnezeu manifestată prin felul în care lucrează cu animale, păsări, oameni și așa mai departe, sau chiar cu elemente ale naturii. O altă întrebare venită din partea cuiva mai devreme spune așa: de ce a plâns Iisus la mormântul lui Lazar dacă știa că urma să-l învie?
2: Pentru că acolo, în mod ilustrativ, a văzut soarta omului afectat de păcat, și anume plata păcatului este moartea. Și n-a plâns atât de mult pentru Lazar sau pentru cei care erau acolo și plângeau, cât a plâns pentru soarta aceasta veșnică a celor care, alegând păcatul, vor dispărea pentru totdeauna. Nu moartea aceea temporară, mai ales că în cazul lui Lazar a fost de foarte scurtă durată, pentru că l-am înviat, ci moartea aceea veșnică e cea pe care o plângea Mântuitorul acolo.
1: vedea dincolo de mormântul lui Lazar. O altă întrebare ne duce către un alt personaj biblic și anume Zacheu. Cum se face că acesta s-a schimbat atât de repede după întâlnirea cu Iisus? E posibil lucrul acesta?
2: Atât de repede mi se pare nouă că s-a produs schimbarea asta. Dar dacă stăm să ne gândim strict la episodul relatat în Evanghelie, putem înțelege de ce atunci când Zacheu a auzit că trece Iisus și-a lăsat treaba, gândiți-vă, era un birou cu bani, cu acte, cu toate cele aferente. Și-a alergat așa și s-a suit într-un copac. Așa l-a trăznit deodată ideea, nu. Este clar că timp îndelungat Zacheu a urmărit activitatea Mântuitorului. Îmi place că Ellen White în cartea Viața lui Iisus sau Hristos Lumina Lumii analizează comportamentul acesta și devenirea aceasta a lui Zacheu. A analizat Zacheu mult timp activitatea lui Iisus, a cântărit învățăturile sale și a constatat că el însuși este vizat de ceea ce Mântuitorul îl învăța și a hotărât să se schimbe. De aceea a făcut gesturile astea atipice și neașteptate pentru un om de statutul lui social și a fost răsplătit.
1: Cu alte cuvinte, a fost un proces, n-a fost o schimbare.
2: Absolut. În general și întotdeauna, noi oamenii, chiar și atunci când părem că luăm hotărâre așa sub imperiul momentului, avem în spate un proces mai lung de elaborare. Sigur, există și excepții, dar astea țin mai mult de patologic decât de normal.
1: Putem spune același lucru și despre Pavel, de exemplu?
2: Absolut. Pavel are un traseu al vieții care îl pune în situații foarte tensionate și în același timp dramatice, care îl fac să analizeze. Și Pavel este un teolog, un filozof. El nu ia faptele ca atare, ci le analizează și vrea să vadă ce se întâmplă. Așa că, urmărind execuția diaconului Ștefan, își pune niște întrebări de ce omul ăsta, în astfel de situații, e senin și vorbește cu Dumnezeu. Își pune multe întrebări și acolo, pe drumul Damascului, primește răspunsurile. Pare că acolo, deodată, da, a căzut din cer și s-a... E doar punctul culminant al unei evoluții îndelungate.
1: Am vrut să punctez și mai clar ideea aceasta, pentru că există cumva această teorie că putem să ne trăim viața în felul nostru, dar la un moment dat Dumnezeu, în dragostea sa, va face o minune de genul acesta, ne va transforma pe loc și dintr-o dată vom fi mai buni, nu vom mai minți, nu vom mai fi răutăcioși unii cu alții, invidioși și așa mai departe.
2: Dumnezeu poate face minuni și face, Dumnezeu poate să ne zgâlțe bine de tot, dar deciziile pe care le luăm noi nu sunt niciodată iraționale. Mă rog, cel puțin în domeniul ăsta. Ele au în spate un parcurs al cunoașterii și al convingerii. Chiar dacă nu e elaborat, chiar dacă nu e foarte clar, ele există acolo.
1: Și până la urmă un parcurs al dorinței.
2: Absolut.
1: De a-L cunoaște pe Dumnezeu. Mai devreme vorbeam despre corbii care l-au hrănit pe Ilie și cineva ne întreabă dacă animalele din Biblie au fost alese întâmplător sau fiecare are o semnificație aparte. Și aici putem vorbi și de insecte și...
2: Da. Aici e foarte alunecos terenul, ne putem duce pe o pantă ca și pe ideea de numerologie, dacă cifrele au o anumită semnificație, hai să lăsăm pe Dumnezeu să aibă tot dreptul și libertatea să se folosească de întreaga natură pe care El a creat-o și să utilizeze aceste viețuitoare atunci când este cazul. Trebuie să vorbim și de măgărița lui Balaam, nu? Că acolo e un caz spectaculos și de alte lucruri de felul acesta. Sunt neesențiale, sigur, ele sunt spectaculoase în sine, sunt unele dintre ele dramatice, dar sunt neesențiale în ceea ce privește semnificația a ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru noi și anume să ne mântuiască.
1: De ce ucenicii adormeau atât de des când Iisus îi chema să se roage? E o altă întrebare care a venit între timp.
2: Nu știu cât de des adormeau ei, dar gândiți-vă că la vremea aceea toată lumea mergea pe jos, că zi de zi, de dimineață până seara, aveau activitate, trebuia să îngrijească de una de alta, de mulțime și așa mai departe, era numai normal să fie obosiți. Dar mai era ceva. Mustrarea Domnului Hristos din Ghețeman, ultima pe care le-o adresează lor, un ceas n-ați putut veghea, vrea să spună că oricât de obosiți am fi, oricât de epuizați, atunci când dorința noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu prin rugăciune, de exemplu, e puternică, asta depășește, trece peste oboseală și ne face să putem menține această relație.
1: Continuăm cu întrebările. Cineva face trimitere către pasajul din Iacov 2, capitolul 23 și ne spune așa: de ce Biblia spune că Avram era prietenul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Nu e prea mult, având în vedere diferența dintre noi și Dumnezeu?
2: Nu e prea mult, pentru că prietenia în general este o alegere pe care cei doi sau mai mulți care sunt prieteni, o fac. De vreme ce Dumnezeu l-a ales pe Avram să-i fie prieten, el însuși, Dumnezeu spune, cum nu i-aș descoperi eu prietenului meu și așa mai departe, când e vorba de Sodoma și Gomora, de vreme ce Dumnezeu a ales ca Avram să-i fie prieten, înseamnă că această prietenie este una nu doar justificată, ci una benefică pentru Avram. Iar Avram cu siguranță a ales să fie prieten cu Dumnezeu. Cine n-ar alege asta? Deși există și niște neajunsuri în a fi prieten cu Dumnezeu. Nu-i tot așa frumos, există consecințe, fiindcă în lumea asta se desfășoară un război între Dumnezeu și Satana și spunea Mântuitorul însuși: cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Și invers, cine-i prieten cu mine devine vrășmaș vrășmașului meu.
1: Și atunci e clară poziția pe care exact am ales-o. O altă întrebare venită din partea unui ascultător, dar înainte totuși de această întrebare vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri care poate nu au prins emisiunea de la început, faptul că ne puteți scrie, domnilor și domnilor, la numărul de telefon 0753 400 200, ori dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon alături de noi, puteți folosi numărul de telefon fix 021 269 0808. Așadar, nu ezitați, aveți curajul să intrați în legătură directă cu noi și să ne spuneți care sunt întrebările și frământările dumneavoastră. Până atunci, mă întorc la întrebarea despre care vă spuneam. Cineva spune așa: este posibil să fii moral fără să fii spiritual și spiritual fără să fii moral?
2: E ca și cum am întreba: e posibil să trăiești fără să respiri sau să respiri și să nu trăiești? Moral, spiritual, astea sunt categorii pe care noi încercăm să
1: le separăm.
2: Da, să delimităm anumite componente care, de fapt, fac parte dintr-un întreg. Ce înseamnă a fi moral? A trăi conform cu niște reguli, cum a adopta un mod de viață pe care Dumnezeu îl prezintă ca fiind cel normal, din punctul lui de vedere. Ce înseamnă a fi spiritual? A trăi în relație cu cel care a spus cum trebuie să trăim și cu cel care, spunându-ne cum trebuie să trăim, ne dă și puterea să trăim. Astea două nu se pot separa, evident.
1: Așadar, merg mână în mână. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare sună în felul următor: de ce este ostilă lumea împotriva legii lui Dumnezeu din moment ce însuși Domnul Iisus a spus clar și răspicat: cine mă iubește, păzește poruncile mele. Mai poate omul pretinde să fie iubit de Dumnezeu dacă nu este dispus să păzească poruncile?
2: Sunt mai multe întrebări care țintesc aceeași realitate. Unii oameni, să nuanțăm, nu toți oameni, unii oameni sunt ostili legii lui Dumnezeu fiindcă nu-L iubesc pe Dumnezeu. Simplu. Și atunci tot ce vine de la el are așa un iz de nu-mi place și, sau nu mă interesează.
1: Sunt respingători.
2: Sau nu vreau. Legea lui Dumnezeu, apropo, ține de morala de care spunea ascultătorul precedent. Legea lui Dumnezeu nu e altceva decât expresia caracterului său, pe de o parte. Iar pe de altă parte este un soi de manual de instrucțiuni de utilizare a ființei umane. Vrei să funcționezi în parametri optimi după proiectul lui Dumnezeu, respectă regulile din manual. Astea nu sunt niște reguli seci, ci ele sunt expresia caracterului lui Dumnezeu, adică exprimă iubirea. Fiindcă nu degeaba Mântuitorul spunea toată legea asta pe care, apropo, eu am dat-o. O pot rezuma tot eu, că știu mai bine, într-o singură poruncă, să iubești. Așadar, cine nu iubește, nu ascultă. Cui nu-i pasă de Dumnezeu, nu-i pasă nici de legea lui. Din păcate.
1: Din păcate, că bine ziceți. O altă întrebare venită din partea unei ascultătoare ne spune așa: cum îmi dau seama că fac voia lui Dumnezeu și nu doar ceea ce îmi doresc eu foarte mult? Mi-e teamă că uneori îmi pun propriile dorințe în gura lui Dumnezeu.
2: Păi putem verifica. Ne ducem la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu, mergem la rugăciune și le întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, lucrul ăsta, putem vorbi cu El extrem de liber, mai liber decât putem vorbi cu orice om. Doamne, uite chestia asta. Tu cum zici? E voia ta sau e dorința mea de patare, de nu știu ce, de nu știu ce? Și aici avem o listă întreagă.
1: Dar știți cum e aici? Trebuie să ai răbdare să-ți răspundă și Dumnezeu.
2: Absolut. Și să ai răbdare să deschizi paginile Scripturii și acolo vei găsi o mulțime de răspunsuri. Odată prin exemplu unor oameni care au trecut prin aceleași întâmplări sau asemănătoare, a doua oară prin cuvinte clare și tranșante, a treia oară prin explicații, prin pilde, întotdeauna Dumnezeu ne va răspunde.
1: Și să avem această încredere. Tot ascultătoarea care a pus această întrebare vine cu o altă întrebare, și anume: dacă Dumnezeu cunoaște viitorul și știe deja toate alegerile pe care le voi face, cât de liber sunt eu în realitate?
2: Faptul că Dumnezeu cunoaște nu înseamnă că Dumnezeu predestinează. În general, noi confundăm aceste două
1: termeni,
2: capacități ale lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu nu îl împiedică, ba dimpotrivă, să ne pună la dispoziție toate mijloacele necesare ca noi să putem face alegeri corecte. De ce? Vine o zi a judecății, în care Dumnezeu însuși va fi judecat. Sună bizar, dar asta se întâmplă. Și Dumnezeu va trebui să răspundă întrebările.

0: Predestinația ar fi însemnat ca Dumnezeu să spună, uite, ăsta e drumul pe care mergi, șinele astea sunt,
1: te așezi acolo, libertate, da.
0: Și numai pe acolo poți să mergi. Dacă e greu, mai pun și o cremalieră, dar nu poți ieși de pe șinele alea. Nu așa se întâmplă.
1: Avem cu siguranță libertate de decizie, chiar dacă Dumnezeu cunoaște viitorul, cum ați spus și dumneavoastră. Doamna Diaconu ne scrie prin SMS la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Ne spune dumneei: aș vrea să îmi răspundeți la o întrebare. Cine erau fiii țeruiei din preajma lui David?
0: Erau rude cu el, verișori, demnitari ai împărăției, oameni viteji, unii dintre ei conducători militari, care, așa cum se întâmplă de obicei, au crezut că, având în vedere această apropiere și această înrudire cu împăratul, pot să facă mai mult decât li se permitea. Și observăm că unii dintre ei sunt sancționați pentru asta.
1: E interesant de citit pasajul respectiv. Absolut. Și de observat aceste...
0: E toată istoria vieții lui David, ei apar mereu și mereu, aici, colo și în diverse împrejurări.
1: Așa e, probabil din același motiv au fost și observați de ascultătoare.
0: Absolut.
1: Și marcați în această întrebare. De ce Iisus a ales tocmai 12 ucenici? Are acest număr o semnificație? E acel domn ascultător care ne-a întrebat și mai devreme de animale, dacă au o semnificație.
0: Da. Numărul ăsta are o semnificație nu mistică, nu numerologică, ci are o semnificație istorică. Pornește de la cei 12 fii ai lui Iacov, din care s-au format cele 12 triburi sau seminții ale poporului Israel, și în felul acesta numărul ăsta a căpătat o semnificație. Așa că, venind noua eră, cea a Domnului Hristos, a ales și el tot 12, pentru că numărul ăsta pentru evrei avea o semnificație puternică. Numărul 12 pentru evrei însemna tot poporul, integralitatea poporului. Nu lipsește nicio... Apar în Vechiul Testament niște episoade unde una dintre seminții sau alta are anumite dificultăți, da. Și imediat se face tot posibilul ca integralitatea, totalitatea semințiilor să fie păstrată și conservată. Domnul Hristos alege pentru ca oamenii să înțeleagă că ceea ce predică el, ceea ce arată el, ceea ce face el, privește întregul popor. Și adaugă, în repetate rânduri, am fost trimis nu numai la voi ăștia care aparțineți celor 12 seminții, adică la cei care formați poporul, așa cum credeți voi, că numai, ci și la oile pierdute ale casei lui Israel, și am fost trimis și la cei care nu sunt din neamul vostru. Pentru că semnificația numărului 12 pentru Domnul Hristos este, de fapt, întreaga populație a Pământului. E mult mai extinsă decât înțelegeau evreii atunci.
1: Și asta e o veste bună pentru noi, că facem și noi parte din acest
0: Absolut.
1: Plan minunat al mântuirii. O întrebare cu privire la experiența lui Iov, venită din partea unui ascultător. Cum se face că Iov nu a aflat niciodată motivul discuției dintre Dumnezeu și Satana de la începutul cărții sale?
0: Dar Iov a aflat ceea ce era esențial.
1: Ce avea nevoie.
0: Exact. Întrebările pe care el le-a adresat lui Dumnezeu ținteau această înțelegere. Doamne, care-i planul tău? Bun, mi se întâmplă asta, nu-mi place. După mintea mea n-ar trebui să mi se întâmple, că uite, am făcut, am dres așa și răsplata pentru stilul meu de viață de până acum n-ar trebui să fie asta, ci cu totul alta. Dar, de fapt, mă interesează un singur lucru. De ce faci tu asta? Și în câteva capitole din finalul cărții lui Iov, Dumnezeu îi tot răspunde. Într-un mod pedagogic foarte interesant, prin întrebări retorice, îl pune pe Iov în fața înțelegerii că tot ce face Dumnezeu țintește binele nostru. Că nu există niciun fel de acțiune a lui Dumnezeu care să n-aibă o motivație izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Și că și atunci când ni se pare că lucrurile au luat o razna, că funcționează greșit, că nu așa ar trebui să fie, că avem motiv.

0: motive să protestăm, Dumnezeu are dreptate. De aceea, în finalul cărții, eu zic, în țărână mă plec și nu mai am nicio întrebare. Am înțeles că mă iubești și am înțeles că îmi dorești binele, mie și tuturor oamenilor.
1: Cât de emoționantă este experiența aceasta din care avem atât de multe de învățat. Ascultătoarea de mai devreme revine cu o altă întrebare și ne întreabă ce e cu Sionul, care-i treaba cu acest Sion, ce reprezintă, ce este de fapt?
0: Sionul era inițial o cetățuie, acolo unde este Ierusalimul astăzi. A fost cucerită, cetatea s-a extins, a devenit Ierusalimul, dar Sionul a rămas așa pentru evrei ca un simbol al locului de adăpost, al locului de scăpare și prin extensie al locului unde Dumnezeu este prezent. Așadar, cetatea Sionului apare mai ales în psalm, dar nu numai, cu această semnificație, cu această conotație.
1: Ca și alte cetăți
0: și prin extensie, numele, ideea, sintagma au fost preluate și ca referindu-se la Sionul Ceresc, adică la împărăția lui Dumnezeu. Legate fiind ele toate de prezența lui Dumnezeu în locul acela și de ocrotirea pe care el o asigură poporului său.
1: Mulțumim și pentru acest răspuns. Mergem mai departe acum, căci încercăm să acoperim cât mai multe din întrebările care sosesc astăzi. În Luca, capitolul 5, cu versetul 8, e acel moment cu titlul Pescuirea minunată. De ce oare după acest eveniment Petru a spus: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un păcătos? În loc să se bucure pur și simplu de minune, ne scrie cineva.
0: Păi te bucuri de minune, dar te și cu tremuri de faptul că ești în prezența lui Dumnezeu, și atunci când ești în prezența lui Dumnezeu nu poți să te decât un singur lucru: sunt un păcătos. Cu oricât de sfânt, pun ghilimele aici, ar putea cineva să se considere sau ar putea fi considerat de ceilalți, oricât de sfânt, când ești în prezența lui Dumnezeu constați că ești un păcătos și că ai nevoie de mântuire. Și Petru, care e un impulsiv, nu e prima dată când el primul se repede să rostească cuvinte de astea absolutiste, reacționează constatând această realitate.
1: O altă întrebare venită din partea unui ascultător face referire la rolul femeilor în biserică, dar o pune totul în contextul experienței Esterei. M-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a ales-o pe Estera, o tânără evreică aflată departe de casă, pentru o misiune atât de importantă. Ce ne spune asta despre rolul femeilor în biserica lui Dumnezeu și de ce nu pot fi acestea pastori sau să ocupe poziții de genul acesta?
0: Istoria Esterei este fascinantă, fiindcă ne arată o mulțime de lucruri. 1. Ne arată preștiința lui Dumnezeu. Știind Dumnezeu ce avea să se întâmple în timp, a pregătit lucrurile ca soluția să fie acolo, prezentă. 2. Ne arată că Dumnezeu n-are nevoie de neapărat capacitățile noastre extraordinare, ci poate folosi pe orice om pe care el îl așează în situații în care omul acela să ia deciziile corecte. Se vedea atât Estera cât și Mardoheu, care la momente dramatice iau soluții corecte. 3. Citesc eu în Cartea Genezei că Dumnezeu a făcut, l-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască i-a creat. Punct. Ceea ce spune că i-a creat în mod egal. Cum îi folosește Dumnezeu pe unii sau pe alții n-a nicio legătură cu faptul că sunt bărbați sau femei. Are legătură cu faptul că sunt oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în cazul acesta specific al Esterei, împrejurările au fost de așa natură că Estera a avut un rol de îndeplinit. Nu vi-l puteți închipui pe Mardoheu participând la concursul ăla de frumusețe, că n-are sens.
1: N-ar fi trecut.
0: Și nici pe Estera stând la poarta palatului, că n-ar fi avut voie unde stătea Mardoheu. Deci Dumnezeu alege instrumentele umane adecvate pentru îndeplinirea anumitor roluri. Și 4 sau 5, nu mai am pierdut numărul, Dumnezeu, cunoscând viitorul, cunoscând sfârșitul de la început, știe că se poate baza. Vorbeam mai înainte de Iov. Iov este, așa, cu tot respectul și cu ghilimele de rigoare, un pariu pe care Dumnezeu îl face. Mizez pe el, îi spune lui Satan. Hai să vedem. Estera este un alt pariu pe care îl face Dumnezeu. Deci eu mizez pe ea, că la momentul potrivit o să acționeze cum trebuie. Și de foarte multe ori Dumnezeu face astfel de pariuri. Pun ghilimele tot timpul. Nu e vorba de jocuri de noroc. Face astfel de... își asumă astfel de riscuri să pună pe unul sau pe altul dintre oameni în situații speciale, știind că oamenii aceia vor acționa corespunzător.
1: Mai devreme vorbeam despre Sion, pentru că a fost acea întrebare, și o altă ascultătoare vine cu o perspectivă suplimentară. Cât e de veche această cetate Sion? Are vreo legătură cu Melchisedec, împăratul păcii? Ne întreabă Dumnezeu.
0: Nu știu să aibă vreo legătură, adică nu mi-amintesc să fie vreo relatare în scriptură care să facă vreo...
1: această corelație.
0: Această corelație. Și nici nu mi-amintesc anul întemeierii Sionului, dar e destul de vechi. Uite, chiar când ajung acasă mă
1: material
0: documentez.
1: De studiu.
0: Da.
1: Tot dumneai ne-a mai pus o întrebare. Cum de se știe atât de puțin despre apostolul Andrei, fratele lui Simon Petru, deși a fost primul sau printre primii care a zis că l-a întâlnit pe Mesia?
0: Păi se știe atât de mult despre el, cât a considerat Dumnezeu că este necesar pentru ca să transmită prin experiența lui ceva semnificativ nouă urmașilor săi. Ucenicii nu sunt aleși pentru ca să li se facă o hagiografie, adică un CV așa care să-i înalțe, să-i pună în postură de sfinți. Sfinți nu după semnificația biblică, ci după semnificația tradițională bisericească, ci ei sunt prezentați în Evanghelie, ca și în Faptele Apostolilor și apoi și în Epistole, atât cât este necesar ca din modul lor de a acționa, cât și din întâmplările prin care trec, să învățăm și noi câte ceva. Ăsta e motivul.
1: Apropo de ucenici, ne spune cineva, de ce Iisus i-a spălat picioarele lui Iuda, deși știa că îl va trăda?
0: Pentru că Dumnezeu, am mai spus, răspunzând de alte întrebări, Dumnezeu oferă o șansă egală tuturor oamenilor. Ce fac oamenii cu această șansă este alegerea lor și responsabilitatea lor. În timp ce Petru s-a pocăit și a zis și capul și mâine spalmele, Iuda a rămas la fel de împietrit. Dar Mântuitorul a oferit aceeași șansă tuturor.
1: Biblia e plină de învățături și experiențe frumoase ale oamenilor care l-au ascultat pe Dumnezeu, însă există o experiență care ne atrage cumva atenția, deși vorbim despre un om al lui Dumnezeu, un profet, totuși reacția lui naște niște întrebări, precum... Cum se face că Iona s-a supărat când Dumnezeu a iertat cetatea Ninive, că până la urmă asta trebuia să-i aducă o bucurie și nu o frustrare?
0: Păi foarte simplu. Biblia vorbește de o mulțime de oameni și de o mulțime de întâmplări speciale deosebite, dar Biblia nu prezintă acolo nici îngeri, nici ființe imateriale sau trăitoare pe alte planete, ci prezintă oameni. Iar oamenii sunt un amestec complicat de calități și defecte, de biruințe și înfrângeri, așa că Iona e unul dintre noi. Iona e unul care, deși profet, adică are o chemare specială din partea lui Dumnezeu, ne aducem aminte toată întâmplarea. Întâi fuge. De ce fuge? Păi spune el în dialogul cu Dumnezeu, știam că te înduri și că
1: ești bun.
0: Și eu consider, sunt mai deștept ca tine, asta nu o spune, dar o gândește, că ăștia trebuie pedepsiți, nu iertați. Așa că de-aia am fugit eu. Acum mai și făcut de râs, că am umblat prin cetate și le-am zis că 40 de zile și acum tu nu te ții de cuvânt, nu știam eu că asta faci. Bun, ăștia suntem noi oamenii. care ne credem mai deștepți decât Dumnezeu, care considerăm că noi putem judeca și rezolva situațiile și mai ales că noi putem să-i pedepsim pe oameni când considerăm noi. Nu e adevărat nimic din ceea ce credem noi. Un om al lui Dumnezeu, chiar și un profet, rămâne om. Are plusurile și minusurile lui.
1: Suntem
0: și Dumnezeu a ales să se folosească de astfel de unelte, așa cum a ales ca fiul său să vină în această lume, luând natura umană, pentru ca niciun om niciodată să nu poată spune, ai fost în locul meu, știi tu prin ce am trecut eu, dacă ai fi fost, ai fi înțeles. Nu putem spune asta, pentru că toate exemplele pe care le găsim în Biblie sunt oameni, ca și noi, iar exemplul suprem s-a făcut om ca și noi,
1: cu alte fără cuvinte, păcat. N-avem nicio scuză să nu ne facem partea de datorie la care am fost chemați.
0: Absolut.
1: Fiecare dintre noi. Vorbind de oameni, în aceeași idee, cumva, este și următorul mesaj. Am observat că mulți oameni care nu cred în Dumnezeu sunt mai buni, mai generoși și mai integri decât unii creștini practicanți. Cum ar trebui să înțeleg acest lucru din perspectivă biblică? De ce se întâmplă așa? Pentru că noi știm, nu-i așa, că devii un om mai bun atunci când stai lângă Dumnezeu.
0: Pentru că ființa umană este un mecanism foarte complicat. Sunt unii oameni, zice ascultătorul nostru, care nu sunt credincioși și se comportă mai bine decât unii care spun că sunt credincioși. Să nu uităm că Dumnezeu a pus în fiecare dintre oameni gândul veșniciei, iar gândul acesta al veșniciei, al existenței unui creator, care este și judecător, care e și mântuitor. Am pus nuanța asta pentru unii. Îi face pe mulți să zică, domnule, eu trebuie să trăiesc corect. Să-și asume un cod etic. Care este formulat sau nu și să se comporte așa. În plus, există în fiecare ființă umană așa o reminiscență a iubirii lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om atunci când l-a creat după chipul și asemănarea sa. Și oamenii, unii, se comportă așa. Cealaltă parte. Dar de ce ăia care știu și afirmă că sunt? Pentru că în aceeași ființă umană, asta care suntem noi cu toții, există și o moștenire pe care Biblia o numește în felul acesta. Că în păcat m-a zămislit mama mea. Adică sunt consecințele păcatului de-a lungul generațiilor care ne împing, vorba lui Pavel, care zice, cu mintea știu ce trebuie,
1: teoria
0: clar,
1: e clară.
0: Dar văd în mine o altă lege care mă împinge la rău. Între acestea două suntem noi oamenii și suntem un amestec complex și complicat de cele două. De aceea unii care formal nu spun că l-ascultă pe Dumnezeu, se comportă așa cum trebuie, iar alții care afirmă că l-ascultă pe Dumnezeu se comportă așa cum nu trebuie. Din fericire, numai unii și alții, adică nu trebuie să facem generalizări, că ele sunt incorrecte.
1: Fac o adăugire la acest subiect, tocmai pentru a fi și mai clar pentru ascultători. Știm acel pasaj din Biblie când ni se spune că vom fi judecați după fapte. Cu alte cuvinte, acești oameni care au făcut fapte bune în decursul vieții, dar n-au avut o credință ancorată în Dumnezeu, au vreo șansă la mântuire?
0: Asta e treaba lui Dumnezeu. Asta îmi place să spun întotdeauna. Judecata lui Dumnezeu, ce știu eu din Biblie, ce ne spune Biblie, este că judecata lui Dumnezeu va fi întotdeauna dreaptă, după criteriile lui și după cunoștința lui. Uitați-vă ce se întâmplă în justiția română. Tot felul de... Pentru că instrumentele de investigare sunt puține și
1: umane.
0: Și neperformante, ca să fiu elegant. La Dumnezeu nu e așa. El știe și gândurile și intențiile, știe cum suntem, știe din ce suntem făcuți, sunt expresii biblice. Deci judecățile Dumnezeu sunt întotdeauna drepte, nu avem niciun fel de îndoială. Știm un lucru, că elementul principal prin care noi ne manifestăm alegerea pentru Dumnezeu este iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Poate că nu știm teoria religii, nu știm, teologie, nu e esențial. Dar să știm să dorim și să alegem să trăim iubindu-L pe Dumnezeu și deci comportându-ne într-un fel care să arate lucrul ăsta și să iubim pe oameni, idem, alegând un mod de comportament care să arate lucrul acesta, este lucru esențial. Are judecata lui Dumnezeu.
1: Și nu ar trebui să ne preocupe prea mult lucrul acesta. Avem și o întrebare ipotetică în această ocazie. Dacă Adam și Eva nu ar fi păcătuit niciodată, a mai fi avut nevoie să înțelegem ce este harul lui Dumnezeu sau harul există doar pentru că există păcatul?
0: Dacă Adam și Eva n-ar fi păcătuit, n-ar fi existat Radio Vocea Speranței, nici emisiunea Vremea Întrebărilor.
1: Și nici discuția asta.
0: Și nici toată lumea pe care o cunoaștem noi. Harul există pentru că este o caracteristică a lui Dumnezeu. Face parte din natura lui. Harul exista și înainte de păcătuirea celor doi. Doar că n-avea obiect de aplicare. N-avea de ce și cui să fie aplicat. Momentul când a fost nevoie de el, a și acționat. Pentru că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere și pentru că Dumnezeu proiectează, dat fiind atot știința sa și cunoașterea sfârșitului de la început, proiectează în avans. Când omul a căzut în păcat, Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere. Harul existent a început să acționeze. Și când mi s-a făcut făgăduința unui mântuitor, nu era atunci o situație de urgență, sesiune extraordinară și atunci s-a hotărât, era un plan făcut din veșnicie.
1: Continuăm cu întrebările, mă uit și la ceas, văd că mai avem vreo 10 minute așa de discuție, încercăm să luăm cât mai multe din aceste întrebări. Ne scrie cineva cât de mult ar trebui să ne bazăm pe sentimente atunci când vorbim despre călăuzirea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu să ne călăuzească și atunci când nu simțim absolut nimic? Îmi dau seama că asta e o problemă destul de frecventă printre ascultătorii și credincioșii, credincioșii în general, pentru că e o întrebare care tot vine la o perioadă de timp sub diferite forme.
0: Trebuie să ne bazăm și pe sentimente, fiindcă ele fac parte din natura umană, așa cum a fost creată de Dumnezeu. Dar nu trebuie să ne bazăm pe sentimentalisme, care înseamnă altceva. Înseamnă o prevalență, adică o exacerbare, o creștere de asta monstruoasă a sentimentelor.
1: Artificiale, de altfel.
0: Da, în detrimentul rațiunii. Când Biblia spune cum trebuie să-L iubim noi pe Dumnezeu, amintește toate componentele ființei umane, din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și cu toată ființa. Amintind aici atât voința, rațiunea, analiza matematică, dacă vreți, sentimentele, dar nu sentimentalismul, și acțiunea, din toată ființa, însemnând și ceea ce facem. Așadar, da, sentimente, nu sentimentalism.
1: O diferență clară pe care ar trebui să o luăm în calcul.
0: Absolut.
1: Ce credeți că îl întristează cel mai mult pe Dumnezeu astăzi? O întrebare așa, directă către dumneavoastră. Păcatele noastre sau imaginea greșită pe care o oferim lumii despre caracterul lui? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.
0: Cred că cel mai mult îl întristează pe Dumnezeu astăzi, ca întotdeauna, respingerea harului, respingerea de către noi oamenii a ofertei mântuirii. Folosesc cuvinte mai tare. Batjocorirea jertfei sale. Faptul că nu ne pasă de ce a făcut el pentru noi și răspundem iubirii sale cu indiferență, cu dispreț, cu batjocoră, gama foarte largă de răspunsuri neadecvate pe care o folosim atunci când ne raportăm la iubirea lui Dumnezeu. Cred că asta îl întristează cel mai mult, pentru că asta înseamnă că noi vom fi pierduți. Și Dumnezeu ne iubește atât de mult, zice Scriptura, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, ori comportându-ne în felul acesta, pierdem această șansă. Și asta îl întristează tare mult.
1: Fiind copiii lui, îmi dau
0: Absolut.
1: Seama...
0: Absolut.
1: De fapt, nu ne putem da seama cât de mare e suferința lui Dumnezeu, da. Doar putem în parte să intuim așa puțin. M-am întrebat de ce Dumnezeu a poruncit ca mana să nu fie strânsă pentru mai multe zile, așa cum se evidențiază în pasajul din Exodul, capitolul 16.
0: Cel puțin din două motive. Unu, ca oamenii să știe că dependența lor de Dumnezeu este permanentă, adică n-ai provizii. Ai mâncat, ai cules, ai mâncat, s-a terminat. Mâine nu depinzi de cât de chipzuit ai fost tu, de cât de drămuit ai fost, ci tot de Dumnezeu care să-ți trimeată mană. Și al doilea motiv, pentru a face mai clară diferența între zilele obișnuite și ziua de sabat. Dacă țineai mană de luni până marți, se strica, sau de miercuri până joi. Dacă țineai mană de vineri până sâmbătă și culegeai o porție dublă vineri, era bine mersi, nu se strica. Iar sâmbătă nu cădea mană. Întotdeauna când Dumnezeu îndeplinește câte o nevoie de asta, fizică, fiziologică, îmi spun, nu hrană, da? Acolo prezintă și o învățătură spirituală.
1: Și foarte profundă. Deci a ales Dumnezeu un copil ca Samuel să-i vorbească și nu pe marele preot Eli, ne-a mai scris un ascultător.
0: Dumnezeu s-a adresat de multe ori lui Eli și unele dintre adresările lui Dumnezeu au rămas fără răspuns. Dumnezeu l-a avertizat pe Eli de comportamentul fiilor săi și el n-a făcut ce trebuia să facă. Pentru că în primul rând era mare preot și în al doilea rând era tatăl la celor fii. Și ar fi trebuit să ia măsurile necesare. Samuel este unul care, interesant, de el învățat, răspunde întotdeauna și la vârsta aia și când e bătrân, vorbește, Doamne, că robotul ascultă. Adică este dispus să accepte, să primească și să folosească integral ceea ce Dumnezeu îi descoperă. Și de asta Samuel este un om excepțional.
1: Un om deosebit. Un tânăr cu potențial care, așa cum spuneați și dumneavoastră...
0: Un tânăr cu potențial și un bătrân care poate să spună, spuneți voi dacă m-am purtat altfel de cum trebuia.
1: În ce măsură ne definim prin păcatele trecutului? Dumnezeu ne vede prin ceea ce am fost sau prin ceea ce putem deveni? E o altă frământare a unei ascultătoare.
0: Hai să ne aducem aminte că Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început și că toate zilele vieții noastre sunt lui cunoscute înainte de a ne naște. Așadar, Dumnezeu nu are surprize cu privire la trecutul nostru. Că îl știa înainte de a se întâmpla și îl știe și după ce s-a întâmplat. Suntem definiți prin două lucruri. Că suntem creați după chipul și asemănarea lui și că, păcătoși fiind, avem oferta mântuitoare. Oricine crede în el nu piere, ci are viața veșnică. Sunt cele două lucruri care ne caracterizează. Restul, Biblia vorbește în mod foarte interesant despre păcatele noastre. Pe de o parte spune că Dumnezeu le aruncă în marea uitării, pe de altă parte spune că sunt menționate toate faptele noastre în cărțile din ceruri, iar pe de altă parte spune că Dumnezeu ne curăță de orice păcat. Toate acestea fiind adevărate și făcând parte din modul în care Dumnezeu se raportează la trecutul, prezentul și viitorul nostru. Dar lucrul esențial rămâne acesta. Creați după chipul său și cu șansa alegerii mântuirii.
1: Cineva mai pragmatic ne-a scris mai devreme și ne spune așa: de ce avem tendința să confundăm maturitatea spirituală cu vechimea în biserică?
0: Fiindcă suntem oameni, fiindcă utilizăm criterii care sunt obișnuite în viața socială, mă rog, așa cântărim noi lucrurile în relațiile dintre oameni. Dar nu ăsta e modul în care Dumnezeu cântărește și nici modul în care ne învață pe noi să apreciem lucrurile.
1: Mă întorc puțin acum la discuția despre Samuel. Cineva ne scria în timpul discuției noastre că Samuel era deja predestinat lui Dumnezeu chiar de mama lui Ana și fiind copil avea un suflet așa curat. Influențează în vreun fel parcursul vieții lui Samuel faptul că mama lui Ana l-a dus la templu, știm bine istoria, și i l-a dedicat cumva lui Dumnezeu?
0: Niciun om nu poate predestina soarta altui om. Nici Dumnezeu nu face asta. Așadar, Ana n-a predestinat parcursul vieții lui Samuel. Ea a avut o dorință, a făcut o făgăduință și a împlinit-o. Asta nu înseamnă predestinație. Faptul că Samuel a acceptat asta, faptul că Samuel n-a pășit pe urmele fiilor lui Eli, soia razna, și avea toată libertatea și exemplu în fața ochilor, arată că nu există predestinație. Ceea ce găsim însă în experiența lui Samuel este influența benefică pe care oamenii din prejurul nostru o pot avea asupra noastră. Influența mamei, care i-a fost povestit, știi că tu când te-ai născut, eu i-am făgăduit lui Dumnezeu că te voi da lui și uite acum mergem acolo. Și în fiecare an când Ana venea să-l vadă, aducea o hăinuță nouă și întărea această convingere. Eli, la rândul lui, cu toate greșelile lui referitoare la fiii lui, îl învață lucru esențial. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și pas cu pas, sub influența benefică a unor oameni și luptându-se cu influența dăunătoare a altora, Samuel, ca noi toți, s-a format în cazul lui ca un om după inima lui Dumnezeu.
1: Și ne rugăm să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să putem spune asta.
0: Absolut.
1: La un moment dat în viață, că suntem copiii săi cu adevărat și am respectat întru totul legile și poruncile și îndrumările, principiile pe care până la urmă Dumnezeu ni le-a lăsat pe paginile Scripturii. Vă mulțumim tare mult că ne-ați condus prin studierea cuvântului și ați oferit răspunsuri pertinente și satisfăcătoare întrebărilor pe care le-am primit astăzi. Vă mulțumim tare mult și sperăm să ne revedem cu bine într-o ocazie viitoare. Mulțumim.
0: Un singur lucru nu pot să fac, nu pot studia în locul ascultătorilor noștri, așa că tuturor celor care iubiți Scriptura sau celor care sunteți curioși să vedeți ce e în ea, vă urez succes în deschiderea acestei cărți și parcurgerea ei.
1: Mulțumim tare mult. Și oricât de mult am studiat-o, tot mai e loc de studiu, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem descoperi. Doamnelor și domnilor, suntem la final de ediție și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru toată interacțiunea de la început până la finalul ediției. Vă mulțumesc pentru mesajele, pentru întrebările dumneavoastră, pentru provocările pe care ni le-ați lansat în această ocazie și la fel de activi vă așteptăm și într-o ocazie viitoare. Până atunci nu putem decât să vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată să continuați să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să-l cunoașteți într-un mod cât se poate de personal și atunci când vedeți cât de mare și de bun este acest Dumnezeu, să nu uitați să spuneți și altora. Până data viitoare, toate cele bune!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, cu 38 și 39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Edițiile românești ale Bibliei includ această carte sub titluri ca Epistola lui Pavel către Filipeni sau Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel. Atât stilul și conținutul epistolei, cât și identificarea autorului său chiar din primul verset îl confirmă pe Apostolul Pavel ca autor. Episcopul din Smirna, Policarp, le-a scris la rândul său o scrisoare celor din Filipi în care vorbește despre faptul că Apostolul Pavel i-a vizitat pe creștinii din această cetate, că le-a vorbit despre credință și că le-a trimis și o scrisoare. Epistola lui Pavel este citată și de Irineu, Clement din Alexandria, Tertulian și alți autori creștini ai primelor secole, aceștia confirmând la rândul lor că autorul epistolei către Filipeni este Pavel.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
3: Ferice de cel care rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
4: Ce știi despre muzică?
5: Ce este muzica?
6: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
4: Muzica pentru tine.
7: Vă spunem bun venit pe Frecvența Speranței, Edisa Soare de la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, din Regia Tehnică. Astăzi, în cadrul emisiunii Muzica pentru tine, despre trăsăturile populare ale creației lui Giovanni Pierluigi da Palestrina. Și pentru început, vă invit să audiem împreună Agnus Dei din Misa Eterna Christi Munera de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Interpretează corul Glorie de Cantores, dirijor Elizabeth Patterson.

Estetica umanistă a Renașterii și-a găsit întruchiparea în multe trăsături ale creației lui Palestrina și și-a pus amprenta pe mijloacele sale de expresie muzicală.

În creația lui Palestrina joacă un mare rol elementul melodie. Aici artistul folosește pe scară largă bogăția cântecelor populare italiene, plină de suplețe și prospețime, cantabilitatea lor, expresivitatea lor profundă și totodată reținută. Aceste trăsături ale cântecului popular reflectă într-o mare măsură spiritul nou al oamenilor înaintați din acea vreme. El a străbat întreaga structură a muzicii corale a lui Palestrina, la baza căreia se afla adesea, drept cantus firmus, cântece populare răspândite. Desfășurând câteva linii melodice, Palestrina realizează o frumusețe excepțională a sonorității prin suprapunerea diferitelor voci, fiecare păstrându-și totodată independența intonațională.

Acest efect este condiționat de aplicarea principiului contrastării și al imitației reciproce a unor voci legate între ele și care în același timp se completează. Datorită faptului că fiecare voce melodică variază multiplu și elastic, motivul de bază, nucleul melodiei date, țesătura polifonică a lucrărilor lui Palestrina, este înțesată de formule înrudite, împrumutate în ultimă instanță din muzica populară. Se poate vorbi și despre elementele de temă în polifonia lui Palestrina, însă, desigur, ca și la alții reprezentanți ai stilului sever, acesta este un tematism aparte, principial deosebit de noțiunea de temă a muzicii simfonice a vremii noi. În muzica polifonică, cristalizarea tematismului abia începe.

Una din caracteristicile muzicii populare și totodată una din cerințele esteticii renașterii este redarea clară a textului literar pus pe muzică. Această condiție este respectată consecvent de Palestrina atunci când este vorba de o singură voce, cât și atunci când câteva voci melodice sună concomitent. Adesea, Palestrina urmează drumul muzicii imitative, reflectând în caracterul melodicii înțelesul diferitelor cuvinte. Însă Palestrina nu se limitează la muzica imitativă pasivă, ci pentru o mai profundă exprimare a conținutului de bază al textului, el folosește cu măestrie semnificația semantico-emoțională a diferitelor moduri și registre, precum și multe alte mijloace de expresie muzicală.

Polifonia lui Palestrina, deși bazată pe primatul elementului melodic, posedă totuși și trăsături evidente ale facturii acordice, elemente de armonie funcțională care își fac apariția înainte de Palestrina. Nu întâmplător, stilul lui a fost numit acordic polifonic. Este important faptul că și principiul verticalității și elementele armoniei funcționale se bazează la Palestrina pe realizările polifoniei populare italiene.

La fel ca și Rafael, care în chipurile madonelor sale sintetiza trăsăturile tipice ale femeilor din popor, și Palestrina a acordat o mare atenție intonațiilor populare și și-a însușit cu prisosință din creația populară de cântece acele procedee originale care mai erau atribuite încă recent influenței exclusive a Contrareformei. Vom audia Exultate Deo de Giovanni Pierluigi da Palestrina în interpretarea corului The Cambridge Singers, dirijor John Rutter.

Stilul lui Palestrina este de-a dreptul remarcabil. El se vădește și în caracterul desfășurării melodiei, în care un salt mare, melodic, este urmat de un mers invers din treaptă în treaptă, care la rândul său pregătește un alt salt, după un mers ascendent al unei voci melodice, urmează o coborâre. Se poate chiar vorbi de un echilibru în repartiția pauzelor, în intrarea și ieșirea vocilor. Ar fi totuși eronat să se cadă în extrema cealaltă, negându-se total apropierea lui Palestrina de principiile catolicismului, care i-au asigurat o bună situație, cu toate că în timpul vieții lui s-au succedat numai puțin de 10 papi. Aceasta înseamnă că, de fapt, compozitorul a știut să găsească în creația sa o cale de mijloc. Limita inevitabilă a creației lui Palestrina constă într-o uniformitate melodică intonațională și uneori în ritmica amorfă a polifoniei lui, care capătă câteodată din această cauză un caracter oarecum abstract. Prelucrarea melodiilor de origine populară este pe alocuri dependentă de conținutul religios al imaginilor muzical-poetice, de năsuința de a exprima în muzică un anumit calm al beatitudinii, ceea ce duce într-o serie de cazuri la ruperea melodicii lui Palestrina de cântecul popular, din care totuși se alimenta muzica lui.

Combinațiile acordice în muzica lui Palestrina se remarcă printr-o înlănțuire atât de liniștită, prin absența totală a schimbărilor bruște, a disonanțelor nepregătite, încât sunt deplin adecvate muzicii de cult, nefiind capabile să tulbure atmosfera de smerenie a credincioșilor, de renunțare a lor la orice zbucium pământesc, atmosferă obligatorie în timpul serviciului religios catolic.

Catolicismul a folosit în scopurile și interesele sale creația lui Palestrina, ca și creația altor artiști de frunte ai Renașterii, pentru a distrage masele populare de la lupta reală, atrăgându-le în lumea nepământească, fictivă, a revelației paradisiace. Însă eforturile clericilor, care timp de secole au căutat să utilizeze în scopuri politice și religioase reacționare moștenirea marelui compozitor, nu au putut să înnăbușe ceea ce era frumos și veridic din punct de vedere artistic, adică tocmai trăsăturile dominante în muzica lui Palestrina, datorită cărora el rămâne până azi unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai artei muzicale mondiale. Vom audia Sanctus din Missa Descendit Angelus Domini de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Interpretează corul Glorie dei Cantores, dirijor Elizabeth Patterson.

Muzica italiană a epocii renașterii era caracterizată printr-o sferă de imagini muzicale legate de diferitele straturi ale societății italiene, fapt care s-a remarcat nu numai în genurile populare, ci și în creația de cult și în muzica vârfurilor aristocratice. Pentru muzica italiană din epoca renașterii sunt caracteristice o cantabilitate atrăgătoare, o melodică emoționantă, o factură polifonică, senină și transparentă. Este justă afirmația marelui cunoscător al culturii polifonice a renașterii, Taneev, relatată într-o scrisoare adresată lui Tchaikovsky, că italienii, asimilând vechea artă flamandă, au avut timp până la apariția lui Palestrina să o prelucreze fundamental, punând asupra ei amprenta propriei lor naturi armonioase și echilibrate, că toate asperitățile și duritățile pe care le întâlnim în muzica flamandă au fost lăsate deoparte, rezultând astfel un stil clasic sever.

Acest caracter autohton al culturii muzicale italiene a făcut ca multe realizări ale muzicii franco-flamande, neerlandeze, fiind folosite de mari maestri ai umanismului muzical italian, să fie transfigurate creator și să capete trăsături caracteristice culturii muzicale italiene.

Cultura muzicală italiană a Renașterii este caracterizată printr-o mare dezvoltare a genurilor populare, prin avântul puternic al muzicii instrumentale, de orgă, clavecin și, ceea ce este mai important, al muzicii și interpretării la instrumente de coarde și arcuri. Este de asemenea caracterizată prin dezvoltarea polifoniei autohtone, a școlilor romană și venețiană și prin încetățenirea și afirmarea, extrem de semnificativă pentru cultura umanismului, a genului madrigal. Edisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
2: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
4: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?